0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god

0: Vi elsker Sydfyn.
1: Diablo.
2: Babe, don't make a sound.

0: Bilka Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

elsker Sydfyn. Tag med os ud i verden. Net Radio. På radiodiablo.dk. I bane solskin. I regn og blæst. Uanset vejret. Hele sommeren. Døgnet rundt. Diablo.

0: Center. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nk.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker

0: Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er

0: Center. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
2: Hey, Sten, se den forud der. Ja. Bare nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka gør det enkelt.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: I Rema 1000. Mathilde kakaoskummemælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
10: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
11: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
12: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Hermos laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass set kun 245 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
2: replace. Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Diablo nyhederne.
1: Fra fredag morgen og frem til lørdag morgen ventes der kraftig regn, der også kan komme med torden. Det skriver DMI i et varsel på sin hjemmeside. Varslet gælder fra fredag morgen kl. 8 og 24 timer frem, hvor der kan falde mellem 30 og 50 mm regn, lyder det. På 6 timer kan der falde over 24 mm. Det er ifølge DMI endnu usikkert, hvilke dele af landet, der vil få de største nedbørsmængder. Om nogle år bliver det måske muligt at tage nattoget direkte fra København til Amsterdam og Bruxelles. Det er togselskabet European Sleeper, der står bag planerne. Planen er, at ruten skal være klar til rejsende i foråret 2028. Toget skal køre 3 gange om ugen, og en billet forventes at koste mellem 450 og 600 kroner. Der er dog endnu ikke givet tilladelse til ruten. En formel ansøgning forventes at blive sendt afsted i 2027. I går offentliggjorde rumfartsvirksomheden SpaceX planer om at bygge deres hidtil største raketbase. Den skal ligge i den amerikanske delstat Louisiana og kommer til at koste 640 milliarder kroner. Byggeriet går i gang næste år, og den første raket forventes at blive sendt afsted fra det nye anlæg i 2029. Ifølge SpaceX vil det store projekt skabe mere end 3.000 nye arbejdspladser i området.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Det bliver en onsdag, hvor vi får en del sol de fleste steder, formentlig tørt vejr. Temperaturer mellem 20 og 24 grader, så tiltager vinden og bliver let til jævn fra øst. Ved kysterne op til frisk vind. Det er en onsdag morgen, hvor store dele af verdens musikelskere begræder tabet af en af de allerstørste stjerner, Dolly Parton, der er død i en alder af 80 år. Vi mindes hende her til morgen og ugen igennem på Diablo. Hvor vi har taget hul på den 26. august. En morgen, hvor der er godt humør i goklejren, efter de kørte skærn over i går. Der er nyt fra Lundeborg Badehotels historien. Det er lige om lidt ved morgenbordet. Og så er der spændende gæster det her lidt senere. Men allerførst god musik. Vi lægger ud med Odbjergs Små Ryger. Godmorgen og velkommen til en ny dag.

0: Og sådan er det den seneste, var Lucas Graham, og så blev klokken 12 minutter over 6.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Vi starter med historien om det omstridte badehotel i Lundeborg, der er kommet et skridt nærmere efter en dramatisk aften på Svendborg Rådhus. Foran en fyldt rådhussal besluttede et flertal i kommunalbestyrelsen at give Scandlux 5 af de 7 dispensationer, som selskabet havde søgt. Undervejs blev debatten mødt af både klapsalver og bueråb fra tilhørende, skriver Fyns Amts Avis. 17 kommunalbestyrelsens 29 medlemmer stemte for de 5 dispensationer, mens flere partier blev splittet. Blandt andet valgte Venstres René Haar i sidste øjeblik at gå imod resten af sin gruppe, fordi han mener, at projektet har bevæget sig for langt væk fra den oprindelige lokalplan. Afgørelsen betyder dog ikke, at byggeriet nu har fået endelig grønt lys. Kommunen skal fortsætte miljø- og byggesagsbehandlingen, og der kan desuden blive klaget over de nye dispensationer. Så skal det handle om flere langelænder, der har fået nok af autocampere, der holder i længere tid langs øens kyster. Og nu forsøger Langeland Kommune at få dem flyttet til godkendte pladser, skriver Fyns Amts Avis. Kommunen oplever et stigende antal henvendelser om autocampere ved blandt andet strande og rastepladser, hvor de ifølge klagerne spærrer for udsigten, optager plads og efterlader affald. Men reglerne er ikke helt enkle. En autocamper må som udgangspunkt nemlig godt parkere og holde hvil ligesom andre køretøjer. Problemet opstår, når parkeringen udvikler sig til egentlig camping, eksempelvis når borde og stole kommer udenfor. Kommunen håber samtidig, at flere autocamper i stedet vil benytte øens campingpladser og havne. Og så var der sæsondebut for GOG i aftes, der jo altså kørte Skjern over foran 2600 tilskuere i Arena Svendborg. Blev det til en 35-29 sejr og bevis på, at det ser ud til at blive en rigtig god sæson. Den verdenskendte sangerinde Taylor Swift siger, at Dolly Partons eftermæle vil være evigt. Det udtaler hun i en hyldest til den afdøde Parton, skriver den amerikanske publikation Variety. I går blev det meldt, at countrymusikeren Dolly Parton var død i en alder af 80 år efter kort tids kamp mod kræft. Og man blev jo for alvor klar over, at Dolly var syg, da hun ikke var i stand til at opfylde den aftale, hun havde med et casino i Las Vegas om at få et residency der. Heldigvis blev det kun til kort sygdom, inden en af verdens største popstjerner nogensinde gik bort. Og hvis du ikke er den helt store Dolly Parton-fan og tænker, hvorfor er folk så meget på hende, så er Dolly Parton jo en af de få verdensstjerner, Elvis kunne det for eksempel ikke, der både har været i stand til at være sådan i front og være en stjerne, gør sig selv til et ikon, et brand, men samtidig også at kunne skrive nogle fortryllende sange, som kunne fortolkes af andre, for eksempel af Whitney the Bodyguard, I Will Always Love You. Dolly, We Will Always Love You.

0: også blevet klokken 18 minutter over 6. Og vi har altså taget hul på arbejdsugens midterste dag, en onsdag med datoen den 26. august. Og traditionen tog med spændende gæster her i studiet. Det skal her til morgen blandt andet handle om Svend Filmdagen, der besøger ved morgenbordet. Og så er det jo en morgen, hvor GOG-fans kan ånde lettet op. Vi kom rigtig godt fra sæsonstarten i arenaen. Mere fra kampen, hvor vi kørte skjern over lige om et øjeblik.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Leder du efter noget nyt at gå til, eller noget, dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmelde dig med et enkelt klik. motivo.dk/svendborg.
3: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig, den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
4: Hvad du vil. Bare du synger med, når Christian Brøns kommer på Bardo den 5. september. Dørene åbner kl. 20. Fri entré inden 22. Bardo den 5. september. Vi ses.
5: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Lækker takeaway og skønne tapas og sandwich lige fra butikken. Porto Pires på toppen af Møllergade.
6: Svend Filmdage er i gang med gratis open air film i Filmhaven. Forpremiere, samtaler, musik, mad og workshops, børneaktiviteter og meget, meget mere. Torsdag aften uddeles årets filmpriser til den store gratis folkelige prisuddeling på torvet. En gratis fest for alle. Gå på opdagelse i over 60 arrangementer i filmdagene på svendfilmdage.dk. svendfilmdage.dk.
7: Gorilla Park i Svendborg. En brølende oplevelse. En fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
8: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Er du nærsynet? Vil du undgå briller og kontaktlinser i dagligdagen, så skift til natlinser. Kom ind og få en snak i Heiko Stumbæk.

0: selskab med Casey og Hans Philip blev klokken 24 minutter over 6. Og så var det i aftes, der var succes til den gule her i Arena Svendborg.
1: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
3: Tirsdag aften løs startskud til en ny håndboldliga-sæson, hvor GOG tog imod Skjern håndbold. De to hold, der sidste sæson spillede om bronze og med GOG som vinder. I sæsonpremieren kom GOG ud som lyn og torden ved tempo, kontra og forsvarsspil i høj klasse. Efter blot 6 minutter spil førte GOG med 6-1. Og resten af kampen var GOG i kontrol, og med flot spil i perioder vandt GOG med 35-29, og dermed to vigtige point ind på kontoen.
4: Kasper Christensen, som cheftræner, så er man vel altid lidt nervøs, hvor man står, når man skal ud virkelig og spille om to point, selvom I har haft en god træningsoptagsfase.
5: Ja, det er selvfølgelig med en vis rummel i maven, at man spiller den første kamp, fordi vi ved jo aldrig helt, hvor vi står henne, og jeg synes også, kampen viste i dag, at vi for det første har haft en god opstart. Vi har rigtig mange spillere, der byder sig til, og vi har fundet noget, der her i hvert fald på kort sigt fungerer fint. Men jeg synes også, kampen afslører, at vi stadigvæk har ting at gå på. Jeg synes faktisk ikke, vi spiller specielt godt i vores etablerede angrebsspillere. Jeg synes også, vi laver for mange lidt unødige tekniske fejl, så der er bestemt ting, vi skal slibe på til den kommende periode, men grundlaget og starten, det er rigtig positivt.
4: Ja, starten specielt. Lyn og torden starter jo foran med 6-1 efter godt 5 minutter.
5: Ja, altså vi kommer virkelig ud som lyn og torden, og jeg synes også, Kevin eksekverer godt i mål, og vi får også defensivt i det meste af kampen tilbudt mange af de ting, vi gerne ville, og ja, det var en meget positiv start, og så synes jeg måske, at vi spiller lidt for dårligt med bolden i den midterste del af kampen, men altså, det er selvfølgelig også en vis form for kvalitet, at vi trods alt producerer 35 mål.
1: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
0: Og så er klokken blevet 6:55. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Også et kig på vejret og trafikken, men først skal vi lige noget musik fra The Sugar Babes. Godmorgen.

0: Diablo nyhederne.
1: Fra fredag morgen og frem til lørdag morgen ventes der kraftig regn, der også kan komme med torden. Det skriver DMI i et varsel på sin hjemmeside. Varslet gælder fra fredag morgen kl. 8 og 24 timer frem, hvor der kan falde mellem 30 og 50 mm regn, lyder det. På 6 timer kan der falde over 24 mm. Det er ifølge DMI endnu usikkert, hvilke dele af landet, der vil få de største nedbørsmængder. Om nogle år bliver det måske muligt at tage nattoget direkte fra København til Amsterdam og Bruxelles. Det er togselskabet European Sleeper, der står bag planerne. Planen er, at ruten skal være klar til rejsende i foråret 2028. Toget skal køre 3 gange om ugen, og en billet forventes at koste mellem 450 og 600 kroner. Den amerikanske countrystjerne Dolly Parton er død. Hun blev 80 år. Det oplyser hendes nevø i en udtalelse på Instagram. Igennem sin lange karriere blev Parton særligt kendt for store hits som Jolene og 9 to 5. Men på det seneste har sangeren døjet med helbredsproblemer, og i maj måtte hun aflyse en række koncerter, der ikke umiddelbart oplyste nogen dødsårsag. Ifølge nevøen har Dolly Parton haft stor betydning for musikelskere verden over, og han fortæller, at hun nu har fundet fred.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Onsdagen byder på en del sol de fleste steder, formentlig tørt vejr. Temperatur mellem 20 og 24 grader, så tiltager vinden og bliver let til jævn fra øst ved kysterne op til frisk vind.
0: Diablo trafikopdag.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan, for at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Modsat i går, så er Svendborgbanen kommet fint fra start her til morgen, hvor der er tog til tiden. Ude på vejbanerne, ja, der er fortsat masser af plads. Der er nogle steder, hvor der er vejarbejder, men ud over det, så kører det pænt. Oplever du det anderledes, så meld ind til studiet. Nummeret er 28 103 103.
2: SJF Bank, lige her i Svendborg, på Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
4: Skal du stå for vores julefrokost? Leg bare du og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bare du ringer. Bardu.dk.
5: Kom og gør et kup, når 100 stande fyldes med loppefund og sjove loppeskatte. På lørdag fra 10 til 15 er der bagagerumsmarked hos Autohuset Vestergaard i Svendborg. Tag familien med. Vi ses til en hyggelig lørdag med gode fund og god stemning.
6: Selvom sommerferien måske er forbi, så er der stadig meget aktivitet i haven. Kom og find alt det, du skal bruge til at gøre din have klar til et smukt efterår.
7: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
8: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
9: Menu Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åben ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens ja tak tilbud. Menu Hesselager.

Nogen, der gjorde det helt fantastisk i lørdag på Gymnastikhøjskolen i Aalborg til Olympen Live, var Sao Paulo. Her var de med Tæt på Paradis. Og så er klokken blevet 23 minutter i 7. Godmorgen, jeg hedder Danne Fubian. Vi har taget hul på måske en af de rigtige lune og grillbare sidste sommerdage i år. Det er en onsdag den 26. august, og meteorologerne lover altså fantastisk vejr i dag. Men på tirsdag bliver det jo ifølge kalenderen efterår, og fra i fredag skulle der altså være knap så mange chancer for at grille og hygge sig i haven for en stund. Den gode nyhed, synes jeg, at det altså plejer at være ganske fortrinligt i september. Lad os krydse fingre. Jolene. Vi har sagt farvel til en af verdens største stjerner nogensinde, nemlig Dolly Parton, der i en alder af 80 år er gået bort. Dolly Parton, en fantastisk historie om bunderøven fra Tennessee, det kaldte hun sig selv, der er vokset op i en pinsekirkefamilie, og til sin død bar sin tro meget stærkt. Hun har i interviews fortalt, at når man starter dagen med sit mentale arbejde og sit spirituelle arbejde, så er resten af dagen meget nemmere at klare. Dolly Parton, der jo altså udmærker sig fra andre store stjerner ved ikke bare at være en god performer og et brand og et ikon, men er altså også selv har skrevet masser af fantastiske store sange. Masser af gode Dolly Parton-sange, og det er altså nu sådan, at det store dele af den musikalske verden begræder det store talents bortgang. Blandt andet Taylor Swift, der er ude i en pressemeddelelse at sige, at Dollys minde vil leve for altid, og hendes musik for altid vil stå som milepæle. Dolly Parton, vi mindes hende her til morgen og resten af ugen på Diablo med hendes store hits. Og så er der lige lidt fokus på, hvad du ellers kan opleve i området i dag. Det er i Sydfyns kalenderen lige efter Post Malone.

0: Fritidskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I dag er der fokus på, at det aldrig er for sent. Det er, når Seniorerhverv Sydfyn holder temadag. Det er på Ryttervej mellem kl. 10 og 13. Det er også i dag, der er Svend Filmdage for de mindste. Det er mellem kl. 10 og 12. Der er film for de 3-5-årige i Krøyers Have eller Filmhaven, hvor der også er oplæsning fra Svendborg Børnebibliotek. I ene dag kan du komme på gratis byvandring i Forborg. Man mødes foran trappen til turistbureauet kl. 11. Og så er det i eftermiddag, du har mulighed for at møde morgendagens manuskriptforfattere. Et arrangement under Svend Filmdage. Det er kl. 15 i Borgerforeningen. I eftermiddag er der mulighed for at opleve De Forbandede År 3. Det er i Filmhaven fra kl. 15.45. I eftermiddag er der musik. Det er på Bølgen ved Jessens Mole. Letro fra kl. 16.30. I aften er der Christiansminde MC og veteranhygge. Det er åben træf for veteranbiler, veteranknallerter og motorcykler i alle aldre. Det er fra kl. 18. Men det er også i aften, der er strikkekoncert med strikkeensemblet. Det er i Vester Skerninge Kirke fra kl. 19. I Filmhaven er der fra kl. 19 mulighed for at se filmen for fuld musik helt gratis. Og senere står den på Film Bingo Quiz. Det er på Harders på konsulatet fra kl. 19.30.

0: I selskab med Paul Russell, det var High Maintenance, og så er klokken blevet 10 minutter i 7. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, der handler det blandt andet om en dramatisk aften på Svendborg Rådhus med afgørelsen om Lundeborg Badehotel. Og så fejrer vi, at GOG kom flyvende fra start mod skærm. De nyhederne når klokken bliver 7.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Emma? Emma!
6: Ja, mor?
5: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
6: Hvad snakker du om?
5: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
7: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
8: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
9: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
10: Norwegian.
11: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
14: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
15: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
16: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
17: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
16: Hvad?
17: Jeg kører du bil, når du kører bil.
18: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
19: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
20: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: Nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: Diablo nyhederne.
1: Børn ser og hører meget om krig og katastrofer. Det mener Styrelsen for Samfundssikkerhed, som lancerer 7 råd. De er lavet samarbejde med blandt andet Børns Vilkår og Røde Kors. Rådene skal hjælpe forældre og lærere med at tale med børn om deres bekymringer. Det oplyser minister for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, i en presmeddelelse. Formålet er blandt andet at hjælpe børnene med at sortere fakta fra skræmmehistorier. Fra fredag morgen og frem til lørdag morgen ventes der kraftig regn, der også kan komme med torden. Det skriver DMI i et varsel på sin hjemmeside. Varslet gælder fra fredag morgen kl. 8 og 24 timer frem, hvor der kan falde mellem 30 og 50 mm regn, lyder det. På 6 timer kan der falde over 24 mm. Det er ifølge DMI endnu usikkert, hvilke dele af landet, der vil få de største nedbørsmængder. I aftes kom det frem, at country-musikeren Dolly Parton er død af kræft i en alder af 80 år. Nu hylder den verdenskendte sanger Taylor Swift det afdøde ikon, det skriver det amerikanske medie Variety. Ifølge Swift føles en verden uden Dolly Parton hverken mulig eller rigtig. Hun kalder hende for en gave, der blev ved med at give, og slår fast, at hendes arv vil vare evig. I juli donerede Taylor Swift i øvrigt penge til Dolly Partons velgørenhedsorganisation, der sender gratis bøger til børn.
2: Det omstridte Lundeborg Badehotel er kommet et skridt nærmere efter en dramatisk aften på Svendborg Rådhus. Foran en fyldt rådhussal besluttede et flertal i kommunalbestyrelsen at give Scandlux 5 af de 7 dispensationer, som selskabet havde søgt om. Undervejs blev debatten mødt af både klapsalver og buråb fra tilhørende, skriver Fyns Amts Avis. 17 af kommunalbestyrelsens 29 medlemmer stemte for de 5 dispensationer, mens flere partier blev splittet. Blandt andet valgte Venstres René Hård i sidste øjeblik at gå imod sin egen gruppe, fordi han mener, at projektet har bevæget sig for langt væk fra den oprindelige lokalplan. Afgørelsen betyder dog ikke, at byggeriet nu har fået endelig grønt lys. Kommunen skal fortsætte miljø- og byggesagsbehandlingen, og der kan desuden blive klaget over dispensationsafgørelsen.
0: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
2: GOG har fået en forrygende start på den nye sæson i Herreligaen efter en sikker hjemmesejr over Skjern. Foran 2650 tilskuere i Arena Svendborg vandt GOG 35-29 efter at have ført med 16-13 ved pausen. Hjemmeholdet kom flyvende fra start og var allerede foran 6-1 efter godt 6 minutter. En af kampens helt store profiler blev nytilkommende Kevin Møller i GOG-målet. Landsholdsmålemanden leverede 16 redninger og sluttede med en redningsprocent på godt 38. Lasse Wilhelmsen blev GOG's topscorer med 8 mål, mens Hjalte Lykke og Manuel Center hver scorede 6. Efter kampen var det en meget tilfreds GOG-direktør Kasper Jørgensen Diablo mødte.
4: Det er jo en ny trup med mange nye ansigter, og der må man sige, at vi allerede på nuværende tidspunkt kan levere på det her niveau. Det er jo selvfølgelig vidne om, at vi har en god flok, som allerede nu kan være konkurrencedygtige mod et formodet tophold.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Dagen lyder på en del sol de fleste steder, formentlig tørt vejr. Temperaturer mellem 20 og 24 grader. Men vinden tiltager og bliver let til jævn fra øst ved kysterne op til frisk vind. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Klokken er blevet 7:03. Velkommen til den måske sidste rigtige solskinsfyldte sommerdag i år. Det er en 26. august, hvor vi siger farvel til en af verdens største musikere nogensinde, Dolly Parton. Lige om lidt er det et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Der er også en hilsen til Dolly fra Taylor. Men allerførst her, god musik fra Snoop Dogg og Chaka Khan.

0: Coachella.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Uanset om morgenmenuen står på havregrød og minimælk, champagne og croissanter, har vi soundtracket til en god sydfynsk morgen. En ny dag på Diablo.

0: Det var Sidi Dada, så blev klokken 12 minutter over 7.
1: Intet morgenbord uden en ny dag.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Lad os bare starte med en god nyhed, der bliver nemlig stjålet færre cykler i Svendborg. Til gengæld går tyvene i stigende grad efter de dyre modeller. Antallet af anmeldte cykeltyverier i Svendborg Kommune faldt fra 428 i 23 til 336 sidste år. Og tendensen fortsætter også i år. Ifølge forsikringsselskabet Codan er det især elcykler samt de dyre racercykler og gravelcykler, der er blevet attraktive for tyvene. Elcykler forsvinder ofte fra gaden, mens sports- og racercykler i højere grad bliver stjålet fra garager, udhuse og kældre. Anbefalingen fra forsikringsselskabet er en godkendt lås og gerne en ekstra kraftig en til de dyre cykler. Elcykelejere bør desuden tage batteriet med sig, når de forlader cyklen. Så skal det handle om flere langlændere, der har fået nok af autocamper, der holder i længere tid langs øens kyster. Og nu forsøger Langeland Kommune at få dem flyttet til godkendte pladser, skriver Fyns Amts Avis. Kommunen oplever et stigende antal henvendelser om autocamper ved blandt andet strande og rastepladser, hvor de ifølge klagerne spærer for udsigten, optager plads og efterlader affald. Derfor skal der nu sættes skilte op ved de forskellige strande. Men reglerne er ikke helt enkle, for en autocamper må som udgangspunkt gerne parkere og holde til hvil, ligesom andre køretøjer. Problemet opstår, når parkeringen udvikler sig til egentlig camping. Eksempelvis når borde og stole bliver sat udenfor. Kommunen håber samtidig, at flere autocamper i stedet vil benytte øens campingpladser og havne. Så skal vi til Ærø og en lidt sjov statistik, der viser, at Ærøboerne går mest, men motionerer mindst. For Ærøboerne er nemlig flittige til både at gå og cykle, alligevel så bliver det ikke til så mange kilometer. Det viser en ny kortlægning fra Syddansk Universitet. 79% fortæller, at de går tur hver uge, mens 45% bruger cyklen som hverdagstransport mindst en gang om måneden. Men de korte afstande betyder, at selvom langt flere går eller cykler på arbejde end i sammenlignelige kommuner, så er man altså nede og bevæger sig mindre end andre steder, fordi afstandene simpelthen er så korte. Taylor Swift siger i en helt ny udtalelse, at en verden uden den afdøde Dolly Parton ikke føles hverken mulig eller rigtig. Taylor Swift siger, at Dolly Partons eftermæle vil være evigt. Det udtaler hun i en hyldest til den afdøde Parton, skriver det amerikanske medie Variety. Det var i går, det blev meddelt, at countrymusikeren Dolly Parton var død i en alder af 80 år efter kort tids kamp mod kræft. Og så er klokken blevet 7:15. Her er Guetta og Lopez.

0: Jennifer Lopez og David Guetta fører os frem til, at klokken nu er 18 minutter over 7. Det er onsdag den 26. august. Tillykke til alle, der har fødselsdag i dag, også hvis det er hjemme i jeres familie. I dag kan vi også sige tillykke til Lars Rante, breakdance og skuespiller med mere, og i øvrigt tidligere vært på Svend Filmfesten. Og Lars Rante kan man møde i morgen eftermiddag, ikke i forbindelse med hans fødselsdag, men han kommer en del af opvarmningen. Det er nemlig i morgen, da der er den store Svend Filmfest, at det starter allerede kl. 16 på Lille Torv, blandt andet med Lars Rante og en masse andre kendte skuespillere, som er opvarmning til den store filmfest i morgen på Torvet i Svendborg. Det er blevet med fra kl. 14, hvor vi sender live, og du kan møde alle de kendte i radioen. Og så var det i aftes, at GOG skød en ny sæson i gang med kamp mod vestjyderne i Arena Svendborg, og det gik fantastisk. Hør, hvad direktør Kasper Jørgensen synes om kampen lige om et øjeblik.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores gadestue på svendborgdyrehospital.dk.
3: Er du ledig og 50 plus? Og er du overhovedet ikke færdig med arbejdsmarkedet? Selvfølgelig er du ikke det. Din erfaring er guld værd. Kom til Åbent Hus hos Seniorerhverv i Svendborg. Det sker onsdag den 26. august fra kl. 10 til 13. Adressen er Ryttervej 6 i Svendborg. Seniorerhverv. Vi er måske vejen til dit næste job.
4: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
5: En servicemeddelelse fra vand og affald i Svendborg.
6: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hesselager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
7: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
8: Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
9: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holm skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.

0: Med Gryde blev klokken 23 minutter over 7.
1: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
3: Tirsdag aften løs startskud til en ny håndboldliga-sæson, hvor GOG tog imod Skjern håndbold de to hold, der sidste sæson spillede om bronze og med GOG som vinder. I sæsonpremieren kom GOG ud som lyn og torden ved tempo, kontra og forsvarsspil i høj klasse. Efter blot 6 minutter spil førte GOG med 6-1. Og resten af kampen var GOG i kontrol, og med flot spil i perioder vandt GOG med 35-29, og dermed to vigtige point ind på kontoen.
4: Kasper Jørgensen, man er vel altid lidt nervøs forud for en sæsonpremiere?
5: Jeg vil sige, i dag havde jeg faktisk glædet mig mere, end jeg var nervøs. Vi har haft en super fin opstart, synes vi har fået sat en god gruppe sammen, så jeg glæder mig utrolig meget til i dag, og det fik vi også udløst nu her i dagens kamp.
4: Men det kan jo se, at de nye spillere er faldet fantastisk godt ind i truppen.
5: Jamen det synes jeg altså. Det er jo en ny trup med mange nye ansigter, og der må man sige, at vi allerede på nuværende tidspunkt kan levere på det her niveau. Det er jo selvfølgelig vidne om, at vi har en god flok, som allerede nu kan være konkurrencedygtige mod et formodet tophold. Så det er gået stærkt i forhold til at sætte den her gruppe sammen.
4: Og mange gode klassespillere er kommet ind, og I har jo klassespillere i forvejen. Det ser også ud til, at bredden er lidt større i år.
5: Nå, men det er der ingen tvivl om, og både toppen og bredden, synes jeg, er taget et step op. Så det bliver balancen også med at finde den kerne, der skal spille, og spille meget med den, men også få alle spillere i gang. Så det er super fint at komme i gang pointmæssigt med her, men vi skal lægge på herfra, og så skal vi hele truppen rundt, men selvfølgelig også skal topspillerne levere, når det gælder.
4: Og det andet, der er vigtigt, det er økonomien. Det er også rart at lige at få en ny storsponsor ind.
5: Ja, vi har lykkedes at lave en aftale med Forsia Forsikring med et hovedsponsorat igennem de næste to sæsoner. Så det er selvfølgelig også et vigtigt fundament for, at vi kan stå her i dag og have den her trup og fortsat kigge mod toppen af dansk og europæisk håndbold. Så det er et meget, meget vigtigt fundament og en faktor for, at vi kan arbejde videre.
4: Så de gode skal også ud og spille i grøn på udebane?
5: Ja, det er jo, nu har det været blå i de sidste par sæsoner, men i og med, at vi lavede den her aftale med Forsia Forsikring og gerne vil styrke det samarbejde også, så har vi valgt at lave det initiativ, at vi tager de grønne nuancer, som også er Forsias farver. Så derfor så har vi også i den sammenhæng lige koblet det samarbejde sammen på en fornuftig måde.
1: Diablo Sporten.
2: Tag også med på råd inden de store beslutninger. Det er vigtigere, end du tror. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
0: Og så er klokken blevet 7:55. Lige om lidt er vi klar med nyhederne her til morgen. Ja, der handler det altså blandt andet om sagen om en sydfynbo, der har scoret 120 millioner i USA.

0: Diablo nyhederne.
1: Fra Sydfyn til en kontrakt til omkring 128 millioner kroner i verdens største liga for amerikansk fodbold. Den danske NFL-spiller Hjalte Froholt har forlænget med Arizona Cardinals frem til og med 2028. Den nye toårige aftale har ifølge Reuters en værdi på 20 millioner dollars. Froholt har efterhånden spillet 82 NFL-kampe og været fast mand hos Cardinals gennem de seneste tre sæsoner. Og historien begyndte faktisk på Sydfyn, hvor den nu 30-årige Froholt er født og opvokset i Svendborg og spillede sin første organiserede amerikanske fodboldkamp hos Svendborg Admirals, inden karrieren senere førte ham til USA. I 2019 skrev han dansk sportshistorie. The New England Patriots valgte ham i fjerde runde af NFL-draften. Siden har han spillet for blandt andre Cleveland Browns og Arizona Cardinals, hvor han i dag er en af holdets vigtigste offensive spillere. Det omstridte Lundeborg Badehotel er kommet et skridt nærmere efter en dramatisk aften på Svendborg Rådhus. Foran en fyldt rådhussal besluttede et flertal i kommunalbestyrelsen at give Scanlux 5 af de 7 dispensationer, som selskabet havde søgt om. Undervejs blev debatten mødt af både klapsalver og buråb fra tilhørende, skriver Fyns Amts Avis. 17 af kommunalbestyrelsens 29 medlemmer stemte for de 5 dispensationer, mens flere partier blev splittet. Blandt andet valgte Venstres René Haar i sidste øjeblik at gå imod sin egen gruppe, fordi han mener, at projektet har bevæget sig for langt væk fra den oprindelige lokalplan. Afgørelsen betyder dog ikke, at byggeriet nu har fået endelig grønt lys. Kommunen skal fortsætte miljø- og byggesagsbehandlingen, og der kan desuden blive klaget over dispensationsafgørelsen.
2: Regeringens forslag om at sænke momsen på fødevarer møder hård kritik fra flere økonomer. De advarer om, at det er en ineffektiv løsning, og at besparelsen kan ende som højere indtjening hos virksomhederne. Ifølge Skatter- og Vækstministeriet vil forslaget koste lidt over 17 milliarder kroner om året. Men kritikken praller af på statsminister Mette Frederiksen. Hun forventer nemlig, at momsnedsættelsen vil føre til lavere priser, ligesom man har set i Sverige og Norge. Regeringen er på vej til at stramme reglerne, så færre ukrainske flygtninge kan få ophold i Danmark, men det møder nu kritik fra 5 jyske borgmestre. De vil nemlig meget gerne have flere ukrainere til deres kommuner, fordi de mangler arbejdskraft, det skriver Jyllandsposten. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov forklarer stramningen med, at flere kommuner er for presset til at tage imod flere, men den forklaring genkender borgmestrene ikke. De mener i stedet, at regeringen bør fordele flygtningene bedre. I aftes kom det frem, at country-musikeren Dolly Parton er død af kræft i en alder af 80 år. Nu hylder den verdenskendte sanger Taylor Swift det afdøde ikon, det skriver det amerikanske medie Variety. Ifølge Swift føles en verden uden Dolly Parton hverken mulig eller rigtig. Hun kalder hende for en gave, der blev ved med at give, og slår fast, at hendes arv vil vare evig. I juli donerede Taylor Swift i øvrigt penge til Dolly Partons velgørenhedsorganisation, der sender gratis bøger til børn.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Det bliver en onsdag med en del sol de fleste steder og formentlig tørt vejr. Temperaturer mellem 20 og 24 grader, men måske virker det ikke helt så varmt, for vinden tiltager og bliver let til jævn fra øst, med kysterne op til frisk vind.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Der er en del vejarbejder her til morgen. Udover det, så kører det altså ganske pænt på vejene, hvor der vil være godt pakket nu. Og modsat i går, ja, så er der faktisk fin trafik også på skinnerne af meldingen fra Go Collective. Oplever du udfordringer, så meld ind til studiet. Nummeret er 28 103 103.
3: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
4: Er du erhvervsdrivende, og vil du gerne have styr på dine IT-udgifter? Så har Kortermand IT løsningen til dig. Vi har udviklet et IT-supportabonnement, som giver dig support til en fast, lav månedlig ydelse. Læs mere på kortermandit.dk. Kortermand IT. IT i øjenhøjde.
5: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
6: Leder du efter noget nyt at gå til? Eller noget, dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmeld dig med et enkelt klik. motivo.dk/svendborg.
7: Er du ledig og 50 plus? Og er du overhovedet ikke færdig med arbejdsmarkedet? Selvfølgelig er du ikke det.
8: Din erfaring er guld værd. Kom til Åbent Hus hos Senior Erhverv i Svendborg. Det sker onsdag den 26. august fra kl. 10 til 13. Adressen er Ryttervej 6 i Svendborg. Senior Erhverv. Vi er måske vejen til dit næste job.
9: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
10: Hos Nybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
11: Det der med køb og salg har altid været noget, jeg synes, der har været rigtig sjovt. Jeg har solgt gamle bådmotorer og biler og både, og har synes, det var sjovt. Og så tænkte jeg, efter 3 år på handelsskolen, det skal jeg prøve det her. Og så startede det der. Og det er jo så 13-14 år siden jo.
10: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.

og Ava Max, og så er klokken blevet 21 minutter i 8. Godmorgen og velkommen til den måske sidste rigtig solskinsfyldte sommerdag i år. Ifølge kalenderen er det jo efterår fra på tirsdag, hvor september starter. Og vejrudsigten ser lige nu ud til ikke at byde på så meget grillvejr efter fredag. Så den gode nyhed er til gengæld, at september jo plejer at være mild og ofte lun. Hun havde lune, charme, sin tro, masser af talent og et ekstraordinært forretningstalent. Bunderøven fra Tennessee, sådan omtalte hun sig selv. Dolly Parton er gået bort i en alder af 80 år. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. Og en konstatering af, at altså noget af det, der var helt særligt ved Dolly Parton, jo var, at hun i modsætning til mange andre store stjerner, jo var i stand til at holde sig selv relevant, selv til hun var 80. Og hun havde måske før musikbranchen selv forstået det, at hvis man skal skille sig ud, skal man have et ikon, man skal være et brand. Og så var hun en meget, meget dygtig forretningskvinde. Hun har faktisk været i stand til at kunne smide milliarder efter gode projekter, som da hun lige kastede penge i udvikling af en coronavaccine, eller udsender 350 millioner bøger til børn. Men den første, største forskel på Dolly Parton og alle andre er nok, at hun ikke bare var en god entertainer, en god sanger. Hun kunne skrive sange, så englene synger. Og noget af det fortryllende ved Dolly Parton var jo, at hendes sange var så fortrinlige, at de kunne få helt nyt liv i andre fortolkninger. For eksempel da Dolly Partons sang blev et hit i The Bodyguards. Og så er det lige for en halv time siden kommet frem, at Dolly Parton døde efter en kort tid med kræft. Så skal vi til GOG, der er kommet usædvanligt godt fra start. Holdet kom på banen, som skudt ud af en kanon overtog fra første fløjtkampen i ligapremieren i aftes i Arena Svendborg, hvor de kørte Skjern fuldstændig over. Det tegner til at blive en god sæson for den gule på udebane, grønne her. Dem, der tror, at de kan gøre en forskel og ændre verden, gør det. Sådan sagde Steve Jobs. Eddie Murphy har sagt noget lignende. Og essensen er vel, at hvis man tror på noget og arbejder hårdt nok for det, så lykkes det som regel. Et glimrende eksempel er sydfynske Hjalte Froholt, der fortsat har succes i amerikansk fodbold, hvor han lige har lukket en aftale på 128 millioner kroner. Gad vide, hvor mange der på stadionet ved Nyborg troede på det, dengang Hjalte spillede for Svendborg Admirals. Der er Svend Filmdag, og i morgen går det løs med det i en helt stor filmprisfest på torvet i Svendborg. Hør, hvad der skal opleve på Svend om et øjeblik.

0: Og så lyder den nye fra Emma Sisted Høg, det var Badebro. Klokken er blevet 11 minutter i 8. Det er ved at være sidste chance for at fordele de mange oplevelser til Svend Filmdage, men der er en del på programmet i dag, og jo også i morgen, hvor der er den store Svend Filmprisfest. Der besøges for Svend Filmdage for besøg af den programansvarlige Karen Vinde ved morgenbordet om et kvarters tid. Inden da skal vi lige omkring nyhederne, og her til morgen handler det altså blandt andet om GOG, der kom flyvende fra starten mod Skjern, men også om en sydfynbo, der har landet en kontrakt på 128 millioner kroner. De nyhederne, når klokken den bliver 8.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
4: Replace. Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme. Ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Menu. Vi holder med.
10: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
11: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på Matas.dk.
12: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu.

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården Smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.

0: Nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
2: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: My Body Isn't Ready hedder den seneste fra Sombre, og så bliver vi klar til seneste nyt. Nu er klokken 8.
1: Diablo nyhederne.
2: Regeringens forslag om at sænke momsen på fødevarer møder hård kritik fra flere økonomer. De advarer om, at det er en ineffektiv løsning, og at besparelsen kan ende som højere indtjening hos virksomhederne. Ifølge Skatter- og Vækstministeriet vil forslaget koste lidt over 17 milliarder kroner om året. Men kritikken praller af på statsminister Mette Frederiksen. Hun forventer nemlig, at momsnedsættelsen vil føre til lavere priser, ligesom man har set i Sverige og Norge. Regeringen er på vej til at stramme reglerne, så færre ukrainske flygtninge kan få ophold i Danmark, men det møder nu kritik fra 5 jyske borgmestre. De vil nemlig meget gerne have flere ukrainere til deres kommuner, fordi de mangler arbejdskraft, det skriver Jyllandsposten. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov forklarer stramningen med, at flere kommuner er for presset til at tage imod flere, men den forklaring genkender borgmestrene ikke. De mener i stedet, at regeringen bør fordele flygtningene bedre. I aftes kom det frem, at country-musikeren Dolly Parton er død af kræft i en alder af 80 år. Nu hylder den verdenskendte sanger Taylor Swift det afdøde ikon, det skriver det amerikanske medie Variety. Ifølge Swift føles en verden uden Dolly Parton hverken mulig eller rigtig. Hun kalder hende for en gave, der blev ved med at give, og slår fast, at hendes arv vil vare evig. I juli donerede Taylor Swift i øvrigt penge til Dolly Partons velgørenhedsorganisation, der sender gratis bøger til børn.
0: Fra Sydfyn til en kontrakt til omkring 128 millioner kroner i verdens største liga for amerikansk fodbold. Den danske NFL-spiller Hjalte Froholt har forlænget med Arizona Cardinals frem til og med 2028. Den nye toårige aftale har ifølge Reuters en værdi på 20 millioner dollars. Froholt har efterhånden spillet 82 NFL-kampe og været fast mand hos Cardinals gennem de seneste tre sæsoner. Og historien begyndte faktisk på Sydfyn, hvor den nu 30-årige Froholt er født og opvokset i Svendborg og spillede sin første organiserede amerikanske fodboldkamp hos Svendborg Admirals, inden karrieren senere førte ham til USA. I 2019 skrev han dansk sportshistorie. The New England Patriots valgte ham i 4. runde af NFL-draften. Siden har han spillet for blandt andre Cleveland Browns og Arizona Cardinals, hvor han i dag er en af holdets vigtigste offensive spillere.
1: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
0: GOG har fået en forrygende start på den nye sæson i Herreligaen efter en sikker hjemmesejr over Skjern. Foran 2650 tilskuere i Arena Svendborg vandt GOG 35-29 efter at have ført med 16-13 ved pausen. Hjemmeholdet kom flyvende fra start og var allerede foran 6-1 efter godt 6 minutter. En af kampens helt store profiler blev nytilkommende Kevin Møller i GOG-målet. Landsholdsmålemanden leverede 16 redninger og sluttede med en redningsprocent på godt 38. Lasse Wilhelmsen blev GOG's topscorer med 8 mål, mens Hjalte Lykke og Manuel Center hver scorede 6. Efter kampen var det en meget tilfreds GOG-direktør Kasper Jørgensen Diablo mødte.
4: Det er jo en ny trup med mange nye ansigter, og der må man sige, at vi allerede på nuværende tidspunkt kan levere på det her niveau. Det er jo selvfølgelig vidne om, at vi har en god flok, som allerede nu kan være konkurrencedygtig mod et formodet tophold.
1: Diablo vejret.
5: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
0: Det bliver i dag op til 24 grader, men måske bliver man ikke til at virke helt så varmt, for vinden tiltager og bliver let til jævn fra øst ved kysterne op til frisk vind. Der kommer en del sol de fleste steder, og så mener DMI, at det formentlig bliver tørt vejr. Godmorgen, det er en onsdag den 26. august, hvor store dele af verdens musikelskere begræder tabet af Dolly Parton, der i for kort tids kræftsygdom gik bort i en alder af 80 år. Vi mindes Dolly her til morgen og resten af ugen på Diablo. Og så godmorgen og velkommen til. Jeg hedder Danny Fobian. Nu er klokken blevet 8:04. Det er også en onsdag, hvor der er fuld gang i Svend Filmdage, og det skal det handle om lige om lidt ved morgenbordet. Først her, Sebak og Søn.

0: det mening.
1: Det var Sebak og Søn og Sprækker, og så er klokken blevet 7 minutter over 8.
2: Intet morgenbord uden en ny dag. Diablo.
1: Vi er i slutningen af Svend Filmdag, men der er stadigvæk masser af gode oplevelser i vente. Og Karen Vind, du er programansvarlig, så det er jo dig, der har ansvaret på programmet. Indtil videre vil jeg gerne sige tak. Jeg synes, det har været nogle fantastiske Svend Filmdage. Noget af det, jeg har været imponeret over, det er, hvor mange der har været i år, når jeg har kørt forbi Filmhaven, som Krøjers Have jo hedder i den her uge. Er det ikke også over jeres forventninger?
3: Jo, helt sikkert. Altså, det er gået over alt forventning nede i Filmhaven, og vi er super glad for, hvordan det er blevet taget imod af svendborgenserne og gæster i byen. Altså, vi har gjort noget ekstra ud af det i år i forhold til at pynte op og gøre det hyggeligt, så der var rart og hyggeligt at hænge ud dernede. Og vi har også haft det gode vejr med os de sidste par dage, og det har bare givet ramme om nogle virkelig gode og hyggelige filmvisninger og stunder dernede.
1: En af de helt nye ting i Filmhaven er jo, at jeg byggede sådan en slags pagoda eller sådan en slags restaurant op på toppen der ved siden af sneglen i Krøjers Have. Hvordan har det virket?
3: Det har virket rigtig godt. Det har virket rigtig godt og blevet taget rigtig godt imod, og der har været masser af gæster, der har siddet deroppe og spist lækker mad, så det tænker jeg da, at vi i den grad vil se, om vi kan gentage næste år.
1: Der har været mange forskellige film. En af de film, som vores borgmester Bo Hansen fik lov at vælge, det var filmen Druk. Hvordan gik det med den?
3: Det gik så godt. Det var mandag aften, og det er jeg sådan set ved alle de filmvisninger, vi har nede i Filmhaven, spændt på, om sol og vind er med os, og hvor mange
1: kommer der dukker.
3: Kommer der nogle mennesker og sådan noget. Og det gik bare strygende og over al forventning, og vi var omkring 300-350 mennesker, der samledes dernede for at se filmen Druk, som Bo så introducerede og fortalte om, hvorfor han synes, at det var en stor og vigtig og rigtig god film, og det er det jo.
1: Jeg nåede ikke forbi, hvorfor?
3: Hvorfor? Jamen, jeg tror, der var masser af ting, man kunne identificere, eller han sådan fremlagde, han kunne identificere sig med det her med at være det sted i livet, og altså ikke...
1: Skulle vælge vej, og hvordan man kommer videre.
3: Ja, og ikke at han kunne identificere sig med det, men altså det her med at miste gnisten, og have lyst til at have gnisten og engagementet, og forskellige aspekter ind i det.
1: Og der er jo rigtig mange, der har fået lov at vælge film i år, og noget af det gør, det er også det der med, at man kender det også fra sin egen vennegruppe, når der er en, der anbefaler en film, det virker på en måde, for mig sådan lidt, okay, hvis ham jeg godt kan lide den, så er der også sådan, så kan jeg måske også godt lide den.
3: Ja, men jeg synes også, altså, der er jo så utrolig mange film, og utrolig mange serier også, og det kan nogle gange være lidt en jungle at navigere i, så helt sikkert, hvis der er nogen, der anbefaler en film eller en serie til en, ikke? Så er der lidt kortere derhen.
1: Men nu er det helt jo ikke i datid, man kan nå det nu. Der er jo altså 2 dage tilbage af filmdagene. Og i dag er der fuld gang i Filmhaven til den sidste store dag. Og det er, kan man sige, for fuld musik.
3: Ja, altså her i eftermiddag, der viser vi filmen De Forbandede Over Træerne i den trilogi, og så i aften kl. 19, der viser vi filmen For Fuld Musik, og det er sådan en rigtig, rigtig god filmhavefilm, rigtig feel-good film. Og når den er rullet over skærmen i aften, så pakker vi filmhaven ned, og så er det slut for i år.
1: Noget af det, som mange har spurgt mig om, det er det der med, at alting jo er gratis. Altså, det er gratis at se filmen, det er gratis at sidde der, det er gratis at være med. Det er klart, hvis man køber noget, så koster det selvfølgelig noget, hvis man går ud i byens butikker. Er folk ved at vende sig nu her efter mange dage med Filmhaven til det der med, at altså, der er ikke noget med små bogstaver. Det er præcis som det ser ud. Det er en gratis oplevelse.
3: Ja, det synes jeg. Altså, vi får jo stadigvæk spørgsmål og det her, men efterhånden så er det ligesom mere festende sammen. Men mange spørgsmål, må vi godt gå ind, og skal vi betale noget, og hvor betaler vi entré henne? Men det er åbent, og det er gratis, og sådan vil det også være næste år. Altså, det er et sted, hvor vi samles, og det er ligesom, ja...
1: Og det er lidt anderledes, fordi jeg har også nogen hørt at sige det med, at man tager popcorn og sådan noget med. Og det må man jo godt, det må man selvfølgelig ikke i skala, fordi de skal jo leve af at sælge popcorn, men det er jo et andet format, hvor når vi sælger popcorn, så er det egentlig bare for, at du ikke behøver at tage dem med hjemmefra, hvis du ikke har lyst til det. Nå, men der er altså stadigvæk masser af oplevelser tilbage i Svend Filmdage. Lige om lidt skal det handle om noget af det, du kommer til at kunne opleve her i dag og også i morgen. Først i godt selskab her med Blæst, det er Den Nye Pige. Klokken er blevet 11 minutter over 8.

0: Hvis du er vild med blæs, der ikke har oplevet den her sommer, så er det lidt din egen skyld. Det har nemlig været her, der og alle steder. Ø-festival og Højeby åben er. Og lige nu en onsdag morgen, hvor klokken blev 14 minutter over 8 i din radio med Den Nye Pige. Det er Svend Filmdag med masser af oplevelser af besøgsstudiet af programansvarlig i Karen Vind. Og nu talte vi jo før, det har vi gjort meget om Krøyers Have, der er lavet om til Filmhaven, men det er jo langt fra det eneste sted, der er mulighed for at få filmiske oplevelser.
1: Ja, det er rigtigt. Der er også filmvisninger hos flere af vores samarbejdspartnere, så man kan nå en hel del flere film. Der er blandt andet film nede på Harders i morgen, hvor de viser Fargo. Og nede på Bar 105, der viser de filmen The Great Beauty og Sour Grapes, og det er den ene, jeg kan faktisk ikke huske, hvad for en aften, der bliver vist hvad, men der er noget i aften, og der er noget i morgenaften. Og så har jeg jo også været inde sammen med Jakob fra Månens Måltider tidligere at fortælle om, at de viser den, der hedder Den Største Lille Gård, og det er i aften. Og den er der stadigvæk, der er ikke mulighed for at købe middagen længere. Man kan godt komme ind og se selve filmen, og det er, foregår jo inde i Stillehavet, det der store, fine lokale nede hos Simak. Så det synes jeg, at man skal gøre en af de fire film.
0: Karen, du er programansvarlig, og de fleste, der har prøvet at holde en fest derhjemme og været festansvarlig, ved, at man arrangerer en masse ting. Mad og begivenheder og en fotobooth. Og nogle af tingene er bare drøn gode, og man tænker, hvis jeg nogensinde holder fest igen, så skal jeg dælen dulme huske at gøre det. Og så nogle ting, hvor man tænker, for eksempel konfetti i en lejlighed. Det skal jeg nok ikke gøre igen. Det er måske sidste gang. 65 arrangementer er, hvad Svend Filmdag i år har budt på. Det er jo dig, der er programansvarlig. Hvordan evaluerer du? For jeg ved, du når ikke det hele, men du er rundt til rigtig mange ting og kigger og siger, hvordan går det?
1: Ja, altså jeg kan jo ikke nå rundt til det hele, så altså, som du siger, så er jeg rundt til meget af det. Og så er der jo masser af altså, vores samarbejdspartnere og mine kollegaer, vi er jo alle sammen til stede. Så vi laver en eller anden fælles evaluering bagefter og ser på, hvad der har fungeret og hvad der ikke har fungeret og hvad der skal gentages og så videre.
0: Er der noget allerede nu, hvor du tænker, det der, hvorfor vi ikke gjort det altid, det skal bare være sådan en fast del af manualen?
1: Jamen altså, jeg synes, at Filmhaven har bare været en kæmpe stor succes. Altså, der har været så mange mennesker dernede, så jeg tænker, at den skal bare have, altså, den skal bare have endnu mere gas næste år. Og så skal jeg lige se, jeg har jo en masse kollegaer i Filmhaven, som står og afvikler det, men jeg skal ligesom ikke, jeg kan overtale dem til, at vi får proppet lidt flere film, end så der bare er tæt belagt fra morgen til endnu mere fra morgen til aften. Så jeg er endnu mere ud af Filmhaven.
0: Jeg synes personligt noget af det dejlige ved Svend er, at der er noget for alle filmelskere, at der er oplevelser for hele familien, for de små. Og så er der altså også noget for os nørder, nogen som måske ikke bare går ind og ser film, men som er også interesseret i branchen, altså hvordan man laver film, hvordan hele miljøet er. Og der er et rigtig, rigtig fedt arrangement her til formiddag, hvor man kommer helt tæt på, hvordan film- og tv-serier egentlig bliver skabt. Og det skal det handle om lige om et øjeblik. Først, kanonsucces for det amerikanske, eller Langley, her er Be Her.

0: Ravnet er eller Langley, og så blev klokken 20 minutter over 8. Der er Svend Filmdag, og det fejrer vi sammen med programansvarlige Karen Vind, der er på besøg her til morgen i studiet. Dejligt at have dig. Er der ikke sådan et nerve på, det er morgen, der er den store filmfest, det er morgenfinalen af?
1: Jo, det nærmer sig ligesom på en eller anden måde, så trapper det jo. Det er sådan lidt modstridende, fordi man kommer herhen til onsdag, og så begynder vi jo at have været igennem filmdagene, men samtidig så tager det over, og vi trapper op til i morgen.
0: Jeg synes, noget af det spændende, det er at følge en produktion, en udvikling, og det er næsten lige meget, hvad det er. Altså, landbrugsprodukter, eller man ser, hvordan en bil bliver lavet, eller et hus bliver bygget. Og film er jo ikke bare altså film, der kommer ud på en strimmel eller på en disk. Der er jo en lang proces. Det hele starter med, når man skal lave film. Det er jo, der skal være en historie at fortælle. Der skal være et manuskript, man kan basere det hele på. Og Karen, der er faktisk mulighed for at komme helt ind i maskinrummet her til formiddag og se, hvordan det fungerer.
1: Ja, det er rigtigt. Hvad hedder det? SDU, manuskriptudvikleruddannelsen, de har et pitch-arrangement op i borgerforeningen. Og det vil sige, at dem, der er på den uddannelse, de skal fremlægge deres manuskriptidéer foran et panel af producenter, både fra tv og fra serier.
0: Altså dem, der er stand til at sige, den laver vi, eller det
1: går. Ja, og de er jo ikke ved at sælge deres programidéer ind til nogen her, men de får den feedback, som de vil få fra producenter. Og der er ikke normalt, det ligger jo selvfølgelig også lige i dagtimerne, hvor folk er på arbejde, men det er jo ikke, der er ikke så mange publikummer, der kommer til det. Men jeg vil bare sige, hvis man har muligheden, så synes jeg, man skal gå derned og se det, fordi det er faktisk et rigtig, rigtig sjovt arbejde. Anderledes kig ind bag.
0: Men altså, det er ikke stagetid. Altså, det er rigtigt arbejde, de studerende har lavet. Det er en rigtig, kan man sige, eksamen, eller i hvert fald afslutning, som vi bare får lov at være publikum til.
1: Ja.
0: Ej, hvor spændende. Ja. Og må ikke, der måske er en idé, måske ikke den helt færdig, men en idé, et oplæg, som man senere kommer til at se.
1: Det kunne jo være. Det kunne jo være, at der var nogen, der synes, at nogen præsenterede en idé, der bare var så god, at den får et liv.
0: Her under Søren Filmdag har vi haft meget fokus på det filmiske, på historierne, fortællingen, teknikkerne, på lyden. Noget af det, der er vigtigt, det er jo også altså dialogen, tonen og de valg, man sprogligt tager i fortællingerne. Og det er der fuldstændig fokus på i dag.
1: Ja, det er der nemlig, fordi sprogforsker Michael Ejstrup, han kommer ned på biblioteket til en samtale med Nanna Ask dernede, og han ved jo alt muligt om sprog. Så han vil komme og folde ud, hvad det har at sige, hvad betydningen det har for historien, hvordan dialogen er, hvordan tonen er, hvad for en dialekt man bruger, hvad for et sprog fra hvad for en tidsperiode man bruger i film og serier. Og tror jeg bliver, han er i øvrigt en virkelig formidabel formidler, og han er super underholdende. Og så kan han jo noget, som er vanvittigt, fordi jeg har aldrig mødt ham eller set ham live, men jeg har set det på film, og han kan jo veksle mellem danske dialekter.
0: Altså, kan han blive fynbo og københavner? Og
1: ja, så kan han lige sige, sådan taler de i Viborg, og sådan taler de i Aarhus, og sådan taler de i Gråsten, og så kan han jonglere det der sprog.
0: Ej, hvor sjovt.
1: Og man bliver egentlig også sådan ret opløftet af det danske sprog, altså hvor varieret det er. Og, ja.
0: Det betyder vildt meget. Kender du filmen Den Store Pære?
1: Ja.
0: Ja, kammer, hvad hedder det? Noget af det sjoveste, den er jo det her, der er sådan nogle pirater, og man forventer jo, at de snakker, for det gør pirater på tegnefilm, de snakker også noget russisk-tysk cirkussprog. De taler klingende svensk, skånsk.
1: Ja,
0: jeg synes, det er sådan lidt sjovt valg at sige, de onde i filmen, de taler svensk.
1: Ja.
0: Nå, vi skal altså lige, vi er ved at løbe tør for tid, vi skal lige nå her med, at i morgen, der er mange, der har fokus på den store filmfest om aftenen, det bliver en kæmpe fest, men allerede kl. 16 starter vi det hele?
1: Ja, det gør vi. I er der jo også, nede på torvet.
0: Vi sender live fra kl. 14 allerede.
1: Ja, og fra kl. 16 nede på Lille Torv, der er der først lidt livemusik fra 16 til 16.30, og så fra 16.30 til 18, der får vi besøg af nogle af de gæster, der kommer på scenen senere på aftenen.
0: Må vi sige, hvem det er?
1: Ja, det kan vi godt sige. Vi kan jo sige, at det er blandt andet Josefine Højbjerg, og det er Molly Elin og Lars Rante og 3-4 stykker mere.
0: Jeg satte mig selv en challenge.
1: Nå, hvad er det?
0: Jeg skal have Lars Rante. Han er en gammel breakdancer, der vokset op sammen med Rockers by Choice. Jeg skal have Lars til at lave ormen.
1: Sådan. Jeg det glæder, mig. Det glæder jeg mig virkelig til, Danny. Nu er jeg lige lidt mere spændt på i morgen.
0: Det er kl. 16, der er på Lille Torv, altså stor opvarmning med masser af kendte. Det er blevet med, det bliver en fest, og så er det altså i dag, der er masser af gode oplevelser. Inden på svendfilmdag.dk kan du se, hvor og hvornår det hele er, og hvordan du bliver en del af det. Karen, tak for besøget.
2: SJF Bank, lige her i Svendborg, på Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
3: Gode håndmadder, madpakker og smørbrød. Håndværkernes foretrukne frokost. Christians Madhus på Tvedvej. Over for politistationen.
4: Gorilla Park i Svendborg. Et brøl af en oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
5: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
6: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
7: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Lækker takeaway og skønne tapas og sandwich lige fra butikken. Porto Pires på toppen af Møllergade.
8: Svend Filmdage er i gang med gratis open air film i Filmhaven. Forpremiere, samtaler, musik, mad og workshops, børneaktiviteter og meget, meget mere. Torsdag aften uddeles årets filmpriser til den store gratis folkelige prisuddeling på torvet. En gratis fest for alle. Gå på opdagelse i over 60 arrangementer i filmdagene på svendfilmdage.dk.
9: svendfilmdage.dk.
10: Kender du de dage, hvor bilen bare er for lille? Tre børn, tasker, vennerne eller bedsteforældre, der skal med? Nu fås Kia PV5 Passenger med 6 eller 7 sæder til under 300.000 kroner. Massiv plads, lang rækkevidde, hurtig opladning og Kias 7 års garanti. Bestil din Kia PV5 Passenger nu hos Inkær Bilcenter, din lokale Kia-forhandler.

0: Diablo nyhederne.
1: Det omstridte Lundeborg Badehotel er kommet et skridt nærmere efter en dramatisk aften på Svendborg Rådhus. Foran en fyldt rådhussal besluttede et flertal i kommunalbestyrelsen at give Scandlux 5 af de 7 dispensationer, som selskabet havde søgt om. Undervejs blev debatten mødt af både klapsalver og buråb fra tilhørende, skriver Fyns Amts Avis. 17 af kommunalbestyrelsens 29 medlemmer stemte for de 5 dispensationer, mens flere partier blev splittet. Blandt andet valgte Venstres René Haahr i sidste øjeblik at gå imod sin egen gruppe, fordi han mener, at projektet har bevæget sig for langt væk fra den oprindelige lokalplan. Afgørelsen betyder dog ikke, at byggeriet nu har fået endelig grønt lys. Kommunen skal fortsætte miljø- og byggesagsbehandlingen, og der kan desuden blive klaget over dispensationsafgørelsen.
0: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
1: GOG har fået en forrygende start på den nye sæson i Herreligaen efter en sikker hjemmesejr over Skjern. Foran 2650 tilskuere i Arena Svendborg vandt GOG 35-29 efter at have ført med 16-13 ved pausen. Hjemmeholdet kom flyvende fra start og var allerede foran 6-1 efter godt 6 minutter. En af kampens helt store profiler blev nytilkommende Kevin Møller i GOG-målet. Landsholdsmålemanden leverede 16 redninger og sluttede med en redningsprocent på godt 38. Lasse Wilhelmsen blev GOG's topscorer med 8 mål, mens Hjalte Lykke og Manuel Center hver scorede 6. Efter kampen var det en meget tilfreds GOG-direktør Kasper Jørgensen Diablo mødte.
3: Det er jo en ny trup med mange nye ansigter, og der må man sige, at vi allerede på nuværende tidspunkt kan levere på det her niveau. Det er jo selvfølgelig vidne om, at vi har en god flok, som allerede nu kan være konkurrencedygtig mod et formodet tophold.
4: De konservative vil skærpe straffen for besiddelse af narko til eget forbrug. Det foreslår partiet i et nyt udspil, som præsenteres i dag. Bliver man taget for anden gang, skal en bøde ikke længere være nok. Man skal også vælge mellem misbrugsbehandling eller samfundstjeneste. Ifølge partiformand Mona Juul er der behov for at opgøre med særligt kokain. Hun henviser til en rapport fra Sundhedsstyrelsen, der viser, at mængden af kokain i spildevandet i København er fordoblet på 10 år. Sidste år blev godt 1200 personer dømt for besiddelse til eget forbrug for anden gang. Børn ser og hører meget om krig og katastrofer. Det mener Styrelsen for Samfundssikkerhed, som lancerer 7 råd. De er lavet samarbejde med blandt andet Børns Vilkår og Røde Kors. Rådene skal hjælpe forældre og lærere med at tale med børn om deres bekymringer. Formålet er blandt andet at hjælpe børnene med at sortere fakta fra skræmmehistorier. Regeringsforslag om at sænke momsen på fødevarer møder hård kritik fra flere økonomer. De advarer om, at det er en ineffektiv løsning, og at besparelsen kan ende som højere indtjening hos virksomhederne. Ifølge Skatter- og Vækstministeriet vil forslaget koste lidt over 17 milliarder kroner om året. Men kritikken praller af på statsminister Mette Frederiksen. Hun forventer nemlig, at momsnedsættelsen vil føre til lavere priser, ligesom man har set i Sverige og Norge.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kildberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Vi får faktisk temperaturer op mod 24 grader i dag, men det kommer måske ikke helt til at virke så varmt, for vinden tiltager og bliver let til jævn fra øst ved kysterne op til frisk vind. Men det bliver en onsdag med en del sol de fleste steder og formentlig tørt vejr.
0: Diablo Trafikupdate.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Og en konstatering af, at onsdagstrafikken er kommet fint fra start de fleste steder. Nu er der altså travlt ude på kørebanerne, og der er en del vejarbejder til at dale. Til gengæld er der godt nyt fra Svendborgbanen, hvor Go Collective oplyser, at der er 2 til tiden. Oplever du udfordringer i morgentrafikken, så meld ind til studiet. Nummeret hertil er 28 103 103.
2: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
5: Menys Køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
6: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til minus 50%. Og på resten af butikken giver vi minus 20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
7: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
2: Lindorf, kronen på bagværket.
8: Leder du efter noget nyt at gå til, eller noget dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmeld dig med et enkelt klik. motivo.dk/svendborg.
9: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Lækker takeaway og skønne tapas og sandwich lige fra butikken. Porto Pires på toppen af Møllergade.
10: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Lej Park 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Park48.dk.
11: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.

Det var Rosa og min ven, og så er klokken blevet 22 minutter i 9. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Velkommen til en af de sidste rigtige solskinsfyldte sommerdage i år. Ifølge kalenderen er det jo efterår fra på tirsdag. Og så skal det handle om en af de helt store. Hun havde lune, charme, sin tro, masser af talent og et ekstraordinært forretningstalent. Bunderøven fra Tennessee, sådan omtalte hun sig selv. Dolly Parton er gået bort i en alder af 80 år. Noget af det, der adskiller Dolly fra mange andre af de store stjerner, var, at hun blev ved med at holde sig relevant. Og så forstod hun, før musikbranchen selv gjorde det, at man for at holde i lang tid skal være et ikon, et brand. Og så var hun rigtig dygtig til forretning, faktisk så dygtig, at hun kunne smide milliarder efter gode projekter, som da hun kastede penge i udvikling af en coronavaccine, eller har udsendt 350 millioner bøger til fattige børn rundt omkring i verden. Dolly Parton hyldes og hedder os verden rundt, blandt andet af Taylor Swift, der siger, hun slet ikke kan forestille sig en verden uden Dolly Parton. Så skal vi til den gule her, der er kommet usædvanligt godt fra start. GOG kom i går på banen som skudt ud af en kanon og overtog fra første fløjtkampen i ligapremieren i aftes i Arena Svendborg, hvor de simpelthen kørte skjern fuldstændig over. Det tegner godt til en god sæson for den gule på udebane grønne her. Dem, der tror, de kan gøre en forskel og ændre verden, er dem, der ender med at gøre det, det sagde blandt andre Steve Jobs. Og noget tyder på, at det er rigtigt. Et glimrende eksempel er i hvert fald sydfynske Hjalte Froholt, der fortsat har succes i amerikansk fodbold, hvor han lige har lukket en aftale på 128 millioner kroner. Det er helt vildt. Gav vide, hvor mange der egentlig i sin tid på stadionet ved Nyborgvej i Svendborg troede på det, dengang Hjalte spillede for Svendborg Admirals. Det er en onsdag, hvor der sker en hel masse, blandt andet under Svend Filmdag, men der er også meget andet på tapetet, blandt andet i Christians Minde i aften. Det skal det handle om i Sydfynskalenderen, lige efter Michael Jackson.

0: www.sydfyn.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I dag er der fokus på, at det aldrig er for sent. Det er, når Seniorerhverv Sydfyn holder temadag. Det er på Ryttervej mellem kl. 10 og 13. Det er også i dag, der er Svend Filmdage for de mindste. Det er mellem kl. 10 og 12. Der er film for de 3-5-årige i Krøyers Have eller Filmhaven, hvor der også er oplæsning fra Svendborg Børnebibliotek. I ene dag kan du komme på gratis byvandring i Forborg. Man mødes foran trappen til turistbureauet kl. 11. Og så er det i eftermiddag, du har mulighed for at møde morgendagens manuskriptforfattere. Et arrangement under Svend Filmdage. Det er kl. 15 i Borgerforeningen. I eftermiddag er der mulighed for at opleve De Forbandede År 3. Det er i Filmhaven fra kl. 15.45. I eftermiddag er der musik. Det er på Bølgen ved Jessens Mole.

0: Og så er det fra kl. 19, der er mulighed for at opleve Svendprisen på Svendborg Torv. Årets store filmfest med rød løber, kendte ansigter, underholdning og prisuddeling under åben himmel. Prisfesten afsluttes med et afterparty på Bar Du. Det er fra kl. 21.30, der er musik, dans, filmhits og god stemning. Men man kan også gå ind i Skala og se årets danske film helt gratis. Det er vinderen af Svend Filmprisuddelingen.
1: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.

0: Smith med House of Fire her på Diablo. Det er en morgen, hvor vi mindes en af de helt store i musikken. Efter meldingen om, at hun efter kort tids kræftsygdom er gået bort i går, Dolly Parton, ja, der mindes vi altså og hylder den store artist her på Diablo morgenen og ugen igennem. Og så er klokken blevet 10 minutter i 9. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, hvor det handler om de konservative, der vil skærpe straffen for narko til eget forbrug. Men det skal også handle om en dramatisk afgørelse om Lundeborg Badehotel i aftes på Svendborg Rådhus. Det er nyhederne, når klokken bliver 9.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass Replay.

I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skivehus 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ifonayo økologisk brød 28. Velkommen i Meny.

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 dåser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Eller til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
2: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: til prisen.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
5: Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klip børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: De konservative vil skærpe straffen for besiddelse af narko til eget forbrug. Det foreslår partiet i et nyt udspil, som præsenteres i dag. Bliver man taget for anden gang, skal en bøde ikke længere være nok. Man skal også vælge mellem misbrugsbehandling eller samfundstjeneste. Ifølge partiformand Mona Juul er der behov for at opgøre med særligt kokain. Hun henviser til en rapport fra Sundhedsstyrelsen, der viser, at mængden af kokain i spildevandet i København er fordoblet på 10 år. Sidste år blev godt 1200 personer dømt for besiddelse til eget forbrug for anden gang. Børn ser og hører meget om krig og katastrofer. Det mener Styrelsen for Samfundssikkerhed, som lancerer 7 råd. De er lavet samarbejde med blandt andet Børns Vilkår og Røde Kors. Rådene skal hjælpe forældre og lærere med at tale med børn om deres bekymringer. Formålet er blandt andet at hjælpe børnene med at sortere fakta fra skræmmehistorier. Regeringsforslag om at sænke momsen på fødevarer møder hård kritik fra flere økonomer. De advarer om, at det er en ineffektiv løsning, og at besparelsen kan ende som højere indtjening hos virksomhederne. Ifølge Skatter- og Vækstministeriet vil forslaget koste lidt over 17 milliarder kroner om året. Men kritikken praller af på statsminister Mette Frederiksen. Hun forventer nemlig, at momsnedsættelsen vil føre til lavere priser, ligesom man har set i Sverige og Norge.
2: Fra Sydfyn til en kontrakt til omkring 128 millioner kroner i verdens største liga for amerikansk fodbold. Den danske NFL-spiller Hjalte Froholt har forlænget med Arizona Cardinals frem til og med 2028. Den nye toårige aftale har ifølge Reuters en værdi på 20 millioner dollars. Froholt har efterhånden spillet 82 NFL-kampe og været fast mand hos Cardinals gennem de seneste 3 sæsoner. Og historien begyndte faktisk på Sydfyn, hvor den nu 30-årige Froholt er født og opvokset i Svendborg og spillede sin første organiserede amerikanske fodboldkamp hos Svendborg Admirals, inden karrieren senere førte ham til USA. I 2019 skrev han dansk sportshistorie. The New England Patriots valgte ham i 4. runde af NFL-draften. Siden har han spillet for blandt andre Cleveland Browns og Arizona Cardinals, hvor han i dag er en af holdets vigtigste offensive spillere. Det omstridte Lundeborg Badehotel er kommet et skridt nærmere efter en dramatisk aften på Svendborg Rådhus. Foran en fyldt rådhussal besluttede et flertal i kommunalbestyrelsen at give Scanlux 5 af de 7 dispensationer, som selskabet havde søgt om. Undervejs blev debatten mødt af både klapsalver og buråb fra tilhørende, skriver Fyns Amts Avis. 17 af kommunalbestyrelsens 29 medlemmer stemte for de 5 dispensationer, mens flere partier blev splittet. Blandt andet valgte Venstres René Hård i sidste øjeblik at gå imod sin egen gruppe, fordi han mener, at projektet har bevæget sig for langt væk fra den oprindelige lokalplan. Afgørelsen betyder dog ikke, at byggeriet nu har fået endelig grønt lys. Kommunen skal fortsætte miljø- og byggesagsbehandlingen, og der kan desuden blive klaget over dispensationsafgørelsen.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Det bliver en onsdag, hvor vinden tiltager og bliver let til jævn fra øst ved kysterne op til frisk vind. Og derfor føles det måske heller ikke helt så varmt, som det egentlig bliver. 20-24 grader. Vi får en del sol de fleste steder, og ifølge DMI formentlig tørt vejr. Og så er klokken 8:03. God formiddag. Jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på onsdag den 26. august. Det er en onsdag, hvor der sker en hel masse her i det sydfynske, hvor vi varmer op til den store finale i morgen på Svend Filmdage, prisfesten på torvet. Og så en morgen, hvor vi siger farvel til de helt store stjerner, Dolly Parton, der er gået bort i en alder af 80 år. Lige om lidt er det et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Det handler blandt andet om langlænder, der er godt og grundigt trætte af autocampere. Men er først Benjamin Hav.

Uanset om morgenmenuen står på havregrød og minimælk, eller champagne og croissanter, har vi soundtracket til en god sydfynsk morgen. En ny dag på Diablo.

0: Electric, Lady Lab, You and Me, og så er klokken blevet 11 minutter over 9. Og så er der godt nyt til alle, der bruger cyklen ofte.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Der er godt nyt til cyklisterne om lidt, og så skal det også handle om en ret mærkelig historie fra Ærø, hvor de går mere, men bevæger sig mindre. Men vi starter med flere langlænder, der har fået nok af autocamper, der holder i længere tid langs øens kyster. Og nu forsøger Langeland Kommune at få dem flyttet til godkendte pladser, skriver Fyns Amts Avis. Kommunen oplever et stigende antal henvendelser om autocamper, der holder ved blandt andet strande og rastepladser, hvor de ifølge klagerne spærrer for udsigten, optager plads og efterlader affald. Men reglerne er altså ikke helt så enkle, for en autocamper må som udgangspunkt gerne parkere og holde hvil, ligesom alle andre køretøjer. Problemet opstår, når parkeringen udvikler sig til en egentlig camping, eksempelvis når borde og stole bliver sat udenfor. Langeland Kommune håber samtidig, at flere autocamper i stedet fremover vil benytte øens campingpladser og havne. Så skal vi til Ærø, for Ærøboerne er flittige til både at gå og cykle, men alligevel får mange ikke motion nok. Det viser en ny kortlægning fra Syddansk Universitet. Det er et lidt sjovt billede, hvor rigtig mange altså bruger gåbenene eller cyklen som hverdagstransport, også til og fra arbejde. Men på grund af de korte distancer, så er man altså under landsgennemsnittet, når det handler om at få rørt sig. Og vi bliver ved cyklerne, for der bliver stjålet færre cykler i Svendborg. Til gengæld går tyvene i stigende grad efter de dyre modeller. Antallet af anmeldte cykeltyverier faldt fra 428 for 2 år siden, og så til 336 for 1 år siden. Det er et fald på godt 21%, og den gode statistik fortsætter altså også her i 26. Ifølge forsikringsselskabet Codan er det især elcykler samt de dyre racer- og gravelcykler, der er blevet attraktive for tyvene. Codan anbefaler en forsikringsgodkendt lås og gerne en ekstra kraftig lås til de dyre cykler. Og så er det jo en morgen, hvor vi siger farvel til Dolly Parton, den verdenskendte sanger, der bliver hyldet her til morgen af alle de store stjerner. Blandt andet Taylor Swift, der siger, at hun ikke kan forestille sig en verden uden den afdøde Dolly. Det blev i går aftes meddelt, at countrymusikeren Dolly Parton var død i en alder af 80 år efter kort tids kamp mod kræft. Det er en morgen med masser af konkurrencer på Diablo, blandt andet mulighed for at vinde premierebilletter til ugens film. Det er den nye Hella Joof-film, filmen Nøjsomheden. Den ser vi nærmere på om et øjeblik. Først her i selskab med Pink, det er Runaway.

0: I selskab med Pink's Runaway blev klokken 16 minutter over 9. Og så er det nu, du har mulighed for at være med i vores konkurrence om premierebilletter til ugens film i Skala Svendborg. Der er også drinksbilletter på under uret, så I kan snakke om filmen bagefter. Det handler om nøjsomheden, en ny romantisk komedie. En varm og humoristisk fortælling om to folk fra meget forskellige baggrunde, der alligevel finder sammen. Og du kan være med i konkurrencen og vinde både billetterne og drinks på uret. Du skal bare svare rigtigt på spørgsmålet. Hvem har instrueret den nye film Nøjsomheden? Send dit svar til studiet, så du er med i konkurrencen. Det er lige nu på 28 103 103. Held og lykke.
1: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
2: På Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 20 22 1888.
3: Er du ledig og 50 plus? Og er du overhovedet ikke færdig med arbejdsmarkedet? Selvfølgelig er du ikke det. Din erfaring er guld værd. Kom til Åbent Hus hos Senior Erhverv i Svendborg. Det sker onsdag den 26. august fra kl. 10 til 13. Adressen er Ryttervej 6 i Svendborg. Senior Erhverv. Vi er måske vejen til dit næste job.
4: Her er en servicemeddelelse fra Vand og Affald i Svendborg.
5: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hesselager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
6: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
7: Svend Filmdage er i gang med gratis open air film i Filmhaven. Forpremiere, samtaler, musik, mad og workshops, børneaktiviteter og meget, meget mere. Torsdag aften uddeles årets filmpriser til den store gratis folkelige prisuddeling på torvet. En gratis fest for alle. Gå på opdagelse i over 60 arrangementer i filmdagene på svendfilmdage.dk.
8: svendfilmdage.dk.
9: Svendborgsund, blande sig.
10: Selvom sommerferien måske er forbi, så er der stadig meget aktivitet i haven. Kom og find alt det, du skal bruge til at gøre din have klar til et smukt efterår.
11: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
12: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
13: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.

0: og tænker på.
1: I selskab med Å Boulevarden, her var Skins, og så er klokken blevet 22 minutter over 9. Og så er det her til formiddag, det går løs. Det er Seniorerhverv Sydfyn, der inviterer til en temadag, hvor der er mulighed for at opleve blandt andet, at det aldrig er for sent. Temaet er understøttet af Henrik Skrøder, der har skrevet bogen Det er aldrig for sent, og han er på besøg i det sydfynske. Og så også her i radioen. Velkommen til, Henrik.
2: Ja, tak skal du have. Tak.
1: Du blev fyret som 56-årig, og i stedet for at bare gemme dig væk, så fejrede du i Blækhuset og skrev bogen Aller ingen hindring. Hvad var det, der gjorde, at du ikke bare lagde om på siden og tænkte, så må jeg sove?
2: Jamen, da jeg blev fyret, der skulle jeg selvfølgelig ud og have et nyt job, fordi som 56-årig, der er jo en del år til, at man kan få pension. Så jeg begyndte jo at søge job, men jeg kunne se, det var ikke så nemt, som jeg havde troet, det ville være. På et tidspunkt, så tænkte jeg, at jeg vil skrive om mine erfaringer med at søge job som 56-årig, fordi jeg vil gerne hjælpe andre, og jeg vil gerne sige, at det er ikke umuligt, men det er svært, og det kan tage lidt længere tid.
1: Jeg tænker, der er to spor. Der er selvfølgelig det her rent praktiske med at få et job, men så er der vel også det der, hvad sker der med et menneske, som altid har været i gang, og lige pludselig er der ikke behov for en mere på samme måde?
2: Det er hårdt at være jobsøgende. Jeg kan huske det første møde, jeg var til i min A-kasse, der sagde konsulenten, I synes sikkert, det er hårdt at have været på arbejdsmarkedet, men I vil nok erfare, at det er endnu mere hårdt at være aktiv jobsøgende, og det må jeg ikke ja til. Og jeg kunne se, jo længere tid der gik, jo hårdere var det, og jo mere mistede jeg troen på, var det muligt at få et job? Men det var det jo heldigvis.
1: Hvad var det, der gjorde, at du ikke faldt af altså i kampen, men blev hængende og insisterede på, at der skal også være et job til mig?
2: Jamen, jeg ville gerne have et job, og jeg tænkte, det kan ikke være helt umuligt, og jeg måtte selvfølgelig begynde at finde ud af, jamen, hvad vej skulle jeg gå? Skulle jeg søge inden for det, jeg havde arbejdet med hidtil, altså primært inden for den finansielle branche, jeg havde arbejdet inden for forsikring og inden for revision i over 30 år, og så tænkte jeg, kunne der være andre veje at gå? Og jeg havde samtidig med, at jeg havde arbejdet, så havde jeg også arbejdet som frivillig mentor i min A-kasse og min fagforening, og jeg havde uddannet mig som coach. Og så tænkte jeg, det kunne egentlig være meget sjovt at se, om det kunne lade sig gøre at leve af det. Og derfor begyndte jeg også at søge job inden for det område, og jeg endte jo så i et job som jobkonsulent i Københavns Kommune.
1: På onsdag, når Seniorerhverv Sydfyn holder temadag, der er emnet jo, det er aldrig for sent. Er det også en af budskaberne i din bog, det her med, at det er aldrig for sent, og alder er altså ingen hindring?
2: Det er lige præcis det, der er mit budskab. Ja, det er det helt sikkert. Og jeg kan da sige som et lille kuriosum, at jeg sagde så mit job op sidste år, hvor jeg fyldte 67 år. Og så kastede jeg mig så over en karriere som forfatter og foredragsholder. Og det er jo det, jeg laver nu. Jeg har selv udgivet min bog, så det vil sige, at jeg er også blevet selvstændig i en alder af 67. Jeg har været mit eget.
1: Ja, det er flot. Og det sagde altså Henrik Skrøder, forfatter til bogen Aldrig for sent. Der er mulighed for at opleve Henrik. Det er til den store temadag hos Seniorerhverv Sydfyn. Det er kl. 10, de starter på Ryttervej 6, og det er helt gratis at være med. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og her til morgen handler det blandt andet om en dramatisk afgørelse om Lundeborg Badehotel i aftes på Svendborg Rådhus. Men også om en sydfynbo, der scorer en NFL-kontrakt til 128 millioner kroner. Det er lige om lidt i nyhederne efter Robbie.

0: Diablo nyhederne.
1: Det omstridte Lundeborg Badehotel er kommet et skridt nærmere efter en dramatisk aften på Svendborg Rådhus. Foran en fyldt rådhussal besluttede et flertal i kommunalbestyrelsen at give Scandlux 5 af de 7 dispensationer, som selskabet havde søgt om. Undervejs blev debatten mødt af både klapsalver og buråb fra tilhørende, skriver Fyns Amts Avis. 17 af kommunalbestyrelsens 29 medlemmer stemte for de 5 dispensationer, mens flere partier blev splittet. Blandt andet valgte Venstres René Hår i sidste øjeblik at gå imod sin egen gruppe, fordi han mener, at projektet har bevæget sig for langt væk fra den oprindelige lokalplan. Afgørelsen betyder dog ikke, at byggeriet nu har fået endelig grønt lys. Kommunen skal fortsætte miljø- og byggesagsbehandlingen, og der kan desuden blive klaget over dispensationsafgørelsen. Fra Sydfyn til en kontrakt til omkring 128 millioner kroner i verdens største liga for amerikansk fodbold. Den danske NFL-spiller Hjalte Froholt har forlænget med Arizona Cardinals frem til og med 2028. Den nye toårige aftale har ifølge Reuters en værdi på 20 millioner dollars. Froholt har efterhånden spillet 82 NFL-kampe og været fast mand hos Cardinals gennem de seneste 3 sæsoner. Og historien begyndte faktisk på Sydfyn, hvor den nu 30-årige Froholt er født og opvokset i Svendborg og spillede sin første organiserede amerikanske fodboldkamp hos Svendborg Admirals, inden karrieren senere førte ham til USA. I 2019 skrev han dansk sportshistorie. The New England Patriots valgte ham i 4. runde af NFL-draften. Siden har han spillet for blandt andre Cleveland Browns og Arizona Cardinals, hvor han i dag er en af holdets vigtigste offensive spillere.
2: Regeringen er på vej til at stramme reglerne, så færre ukrainske flygtninge kan få ophold i Danmark. Men det møder nu kritik fra 5 jyske borgmestre. De vil nemlig meget gerne have flere ukrainere til deres kommuner, fordi de mangler arbejdskraft. Det skriver Jyllandsposten. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov forklarer stramningen med, at flere kommuner er for presset til at tage imod flere. Men den forklaring genkender borgmestrene ikke. De mener i stedet, at regeringen bør fordele flygtningene bedre. Hvert år ender tonsvis af smertestillende og antidepressiv medicin i det danske havmiljø. Det sker, fordi resterne fra medicinen ryger ud med urin og afføring, og renseanlæggene ikke har teknologien til at fjerne dem. En ny analyse viser, at der årligt udledes knap 5 ton af bare 13 udvalgte lægemidler. Det skriver Tænketanken Hav i en pressemeddelelse. Ifølge Tænketankens administrerende direktør Liselotte Stockholm kan mere avanceret renseteknologi reducere forureningen markant. De konservative vil skærpe straffen for besiddelse af narko til eget forbrug. Det foreslår partiet i et nyt udspil, som præsenteres i dag. Bliver man taget for anden gang, skal en bøde ikke længere være nok. Man skal også vælge mellem misbrugsbehandling eller samfundstjeneste. Ifølge partiformand Mona Juul er der behov for et opgør med særligt kokain. Sidste år blev godt 1200 personer dømt for besiddelse til eget forbrug for anden gang.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Vi får op til 24 grader i dag, men spørgsmålet er, hvor varmt det kommer til at virke. For vinden tiltager, og det bliver med let til jævn vind fra øst og ved kysterne op til frisk vind. Ellers så får vi i dag en del sol de fleste steder og formentlig tørt vejr.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Det er en onsdag, hvor trafikken faktisk gør ganske pænt. Der er en del vejarbejder, der driller, men ud over det fint trafik i det sydfynske, også ude hvor skinnerne melder Go Collective.
3: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller på dig.
4: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
5: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.
6: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer engang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
7: Er du ledig og 50 plus? Og er du overhovedet ikke færdig med arbejdsmarkedet? Selvfølgelig er du ikke det. Din erfaring er guld værd. Kom til Åbent Hus hos Senior Erhverv i Svendborg. Det sker onsdag den 26. august fra kl. 10 til 13. Adressen er Ryttervej 6 i Svendborg. Senior Erhverv. Vi er måske vejen til dit næste job.
8: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
9: Kom til rigtig mandetræning i Svendborg Svømmeland. Vær med på vores seje herrehold, det er bare mænd. Her får du god motion, sved på panden og mandehygge. Det er træning på den fede måde. Læs mere om Det er bare mænd og træningstider på vores hjemmeside. Husk også at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland, en ren fornøjelse.
10: Leder du efter noget nyt at gå til, eller noget dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmeld dig med et enkelt klik. Motivo.dk/svendborg

0: Her var High Hopes 3000. Og så er klokken blevet 21 minutter i 10. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på onsdag den 26. august. Og altså en onsdag, hvor der er kommet en ny undersøgelse, der viser, at når man tager en hovedpinepille, så optager kroppen den del af medicinen, som den kan og har brug for. Resten af det aktive lægemiddelstof udledes gennem urin og afføring, som senere udledes til havet, hvis det ikke renses. Og en konstatering er, at der altså bare fra Danmark hvert år udledes 2,2 ton paracetamol i havet. Så skal det handle om noget, de fleste af os kender til, det her med at blive irriteret på de andre bilister, når de bare ikke kan finde ud af at køre ordentligt. Og hvad er det så, der irriterer os mest? Det har forsikringsselskabet gensidigt undersøgt. Og det, der irriterer os tredje mest, det er biler, der kører over den tilladte hastighed, altså for højt. Men det, der irriterer os endnu mere, det er biler, der kører under den tilladte hastighed, altså for lavt. Men det, der irriterer bilisterne i Danmark allermest, det siger 61%, er, når folk bliver liggende i ydersporet, og altså ikke holder til højre. Det er i morgen, hvor vi hylder og hedrer Dolly Parton, der er afgået ved døden efter kort tids kræftsygdom i en alder af 80 år. Og det er noget, der bliver bemærket ikke kun i musikalske kredse. Også den danske statsminister Mette Frederiksen hylder den afdøde amerikanske country-sangerinde. I et opslag på Instagram beretter Mette Frederiksen, at hun har lyttet til sangerinden i så mange år. Mette Frederiksen skriver, åh, mit musikhjerte græder, vi har mistet Dolly Parton. Mette Frederiksen fremhæver, hvordan sangerinden lavede et fantastisk musik og havde en fin og dejlig energi. Dolly Parton gjorde indtryk og havde en indlevelse i menneskers liv, skriver Mette Frederiksen videre. Særligt vil den danske statsminister huske Dolly Parton for at have gjort en stor indsats under coronakrisen. Under covid-19 hjalp hun endda med vaccinerne og donerede penge. Statsministeren refererede til, at Dolly Parton ud over at donere penge, også var hurtig til selv at tage vaccinen og promovere den over for andre.
1: Well, hey, it's me. I'm finally gonna get my vaccine. I'm so excited. I've been waiting a while. I'm old enough to get it, and I'm smart enough to get it. So I'm very happy that I'm gonna get my Moderna shot today. And I wanted to tell everybody, I think you should get out there and do it too. I even changed one of my songs to fit the occasion. It goes, vaccine, vaccine, vaccine, vaccine. I'm begging of you, please don't hesitate.
0: Dolly Parton blev 80 år, et livsstykke af et menneske. Der er jo fortalt, at måden hun klarede verdens ting på, var, at hun havde vokset op i et pinsekirkesamfund, og hver morgen dedikerede hun til det mentale og spirituelle arbejde. Det var det, der gav hende succes, siger hun.

med Jakob Dinesen, at klokken blev 9:45. Der er stadig fuld gang i Svend Filmdage, men det er altså ved at synge på sidste vers. I dag er sidste dag i Filmhaven, som Krøyers Have jo hedder under filmdagene. Der er masser af muligheder, blandt andet at det er de forbandede år 3, der vises i eftermiddag. Og i aften en rigtig festlig film. Og så er det jo i morgen, det går løs med den store prisfest på torvet i Svendborg. Med masser af kendte så rød løber. De er blandt naturligvis med og sender live allerede fra om eftermiddagen, der er warm-up. Det er på Lille Torv. Mulighed for at møde Molly Elin fra Sygeplejeskolen, Josefine Højbjerg fra Børnene fra Sølvgade og Lars Rante. De er blevet med og sender live fra Svend Filmfesten allerede fra om eftermiddagen på torvet. Live her i radioen.

0: Christina Aguilera og Ricky Martin, og så blev klokken 10 minutter i 10. I morgentid er det her i programmet af filmens grand old man, det er formand for Film Fyn og jo Svend Filmfesten, Claus Hansen, der er på besøg i studiet. I morgentid var vi om op til den store Svend Filmprisfest. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og det handler blandt andet om færre ukrainske flygtninge, men også om, hvad der skal ske på havnen, især lidt Østrehavn i Svendborg. Det er nyhederne, når klokken bliver 10.
1: SJF Bank, lige her i Svendborg, på Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Klyngøre og dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Her hos Norwegian ved vi ikke,

0: hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
1: Norwegian.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skivers 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
3: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummetmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
14: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
18: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
20: Det er lige over grænsen.
19: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september.
20: Så tag til Fleggaard.
19: Fleggaard. Lige over grænsen.
21: Hey!
1: Sten, sten, se den forud der. Far, nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på
20: billigglas.dk.
21: Og det handler onsdag med masser af god musik på Diablo. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og så er Torben klar med Diablo på job. Jeg hedder Danny Fogen, vi høres ved igen i morgen tidlig til en kærlig og behagelig start på en ny dag. Her er Westlife, han top onsdag. Hej.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringen er på vej til at stramme reglerne, så færre ukrainske flygtninge kan få ophold i Danmark. Men det møder nu kritik fra 5 jyske borgmestre. De vil nemlig meget gerne have flere ukrainere til deres kommuner, fordi de mangler arbejdskraft. Det skriver Jyllandsposten. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov forklarer stramningen med, at flere kommuner er for presset til at tage imod flere. Men den forklaring genkender borgmestrene ikke. De mener i stedet, at regeringen bør fordele flygtningene bedre. Hvert år ender tonsvis af smertestillende og antidepressiv medicin i det danske havmiljø. Det sker, fordi resterne fra medicinen ryger ud med urin og afføring, og renseanlæggene ikke har teknologien til at fjerne dem. En ny analyse viser, at der årligt udledes knap 5 ton af bare 13 udvalgte lægemidler. Det skriver Tænketanken Hav i en pressemeddelelse. Ifølge Tænketankens administrerende direktør Liselotte Stockholm kan mere avanceret renseteknologi reducere forureningen markant. De konservative vil skærpe straffen for besiddelse af narko til eget forbrug. Det foreslår partiet i et nyt udspil, som præsenteres i dag. Bliver man taget for anden gang, skal en bøde ikke længere være nok. Man skal også vælge mellem misbrugsbehandling eller samfundstjeneste. Ifølge partiformand Mona Juul er der behov for et opgør med særligt kokain. Sidste år blev godt 1200 personer dømt for besiddelse til eget forbrug for anden gang.
2: Hvad skal der ske med Østerhavn, når DLG forlader området næste år? Det spørgsmål inviterer Svendborg Kommune nu borgerne med til at diskutere på et borgermøde den 7. september. Kommunen arbejder på en ny lokalplan for området, der fremover skal kunne rumme blandt andet erhverv, service, kultur og uddannelse. Et af de store spørgsmål er samtidig fremtiden for den røde og den hvide silo. Udgangspunktet er, at de skal rives ned. Men frem til udgangen af oktober kan interesserede eksterne aktører komme med realistiske forslag til at overtage og genbruge bygningerne. Den historiske 1901-bygning skal derimod bevares. Borgermødet holdes på Simark, og der er tilmeldingsfrist på mandag.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: Onsdagen her på Sydfyn byder på dejligt sommervejr. Tørt med en del sol til os i dag, og temperaturen der rammer 24 grader, vinden bliver svag til let. Halløj venner, så bliver det til onsdag formiddag. Du lytter til Diablo på job. Jeg hedder Torben Hansen, har indtaget studiet her indtil klokken er 14, og noget dejlig musik for dig. Nu er det drengene for Thy, vi napper fat i her med Jonah Blacksmith, Saw You Dancing.

Der var det David Guetta i Diablo på job med I'm Good. Du lytter til mit program. Jeg hedder Torben Hansen, har indtaget radioen her i studiet indtil klokken er 14. Finder du mig, jeg hedder Torben. Og jeg har taget rigtig mange gode sange med til dig i dag. Og masser af andre super spændende ting. Blandt andet lige lidt senere her skal vi også have gang i onsdagens One Hit Wonder. Sådan er det jo altid om onsdagen. Og det er en gammel traver i dag, kan jeg godt afsløre for 83. Du kan høre mere om det senere. I går, da havde vi hjemme i vores lille familie besøg af nogle venner, som vi ikke havde set i over et år. Vi sad lige og snakkede om, kan vide, hvornår det er, vi har set Ellen og Henrik sidst. Det er jo sådan, at jeg har en datter, der er adopteret fra Sri Lanka. De har også en datter, der er adopteret fra Sri Lanka. Og før i tiden, der mødtes vi altid en gang om måneden. Men det, også efter jeg blev skilt, eller vi blev skilt, så æbbede det lidt ud. Og i går, der var det så over et år siden, vi har set hinanden sidst. Og de var så på besøg i går, det var super hyggeligt. Så det er ikke fordi, man ikke vil se dem, men den ene dag tager bare den anden. Og så i går, der blev vi enige om, nu skal vi slå hovederne sammen, og så fik vi flæskesteg sandwich og hjemmebagte boller og det hele går, så det var fantastisk hyggeligt. Så hvis du har nogle venner, du ikke har set rigtig længe, så se nu at få dem besøgt. Det er super vigtigt. Velkommen til Diablo på Job. Nu er det uanset med Rasmus Sebak, der giver os en god dansk sang her i Diablo på Job. Velkommen til.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
2: Ulige nummer. Mads Langer. Mads Langer. Og sang disco hele natten. Kom og vær med til at markere 50-året for den første Midtfyns Festival den 4. og 5. september på Dyrskuepladsen i Ring. Vil du med? Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
3: Aske fra brændeovn, havegrill og bålsted skal være helt koldt og pakket ind i en lukket pose, inden du smider det i restaffald. Så bliver din skraldemand glad.
4: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
5: Bardo synger med, når Christian Brøns kommer på Bardo den 5. september. Dørene åbner kl. 20. Fri entré inden 22. Bardo den 5. september. Vi ses.
6: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
7: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%. Og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.

var der lidt fra den danske afdeling med Gops, og den her, der hedder Begge To. Det er Diablo på Job, der spiller god musik for dig i radioen. Og nu vil jeg lige om et øjeblik tage dig med tilbage til 1983, til onsdagens One Hit Wonder. Hver onsdag, der har vi en One Hit Wonder-sang til dig. Og i dag, der er det med en kvinde, som har noget af et CV. Lyt godt efter her. Hun er både skuespiller, komiker, sangerinde, danser, manuskriptforfatter, producer, instruktør og forfatter. Hun hedder Tracy Ullman, og hun lavede et nummer, der hed They Don't Know i 1983. Og det er den, jeg har valgt som onsdagens One Hit Wonder. Det er en super fed sang med en god energi i, og den kan du godt glæde dig til at høre om lidt her i Diablo på Job, når vi har onsdagens One Hit Wonder fra 83 med Tracy Ullman klar til dig. Glæder dig til den, du har garanteret hørt den før. Nu skal vi høre Naked & Glide sammen med Portugal The Man.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
2: Jeg har stået inde i min fars butik, og det var måske det, jeg lærte den almindelige dansker at kende, for der gemte mig bag gardinet, og synes at det var rigtig hyggeligt at stå der og høre, når min far han talte med kunderne. Så en gang imellem, så kom der også en sælger på besøg. Det var også meget sjovt at høre, så fik pipen en anden lyd.
1: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
3: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns fri fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.
4: Her arbejder Jens Ravnholt.
5: Mip.
4: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
6: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
7: Kender du de dage, hvor bilen bare er for lille? Tre børn, tasker, vennerne eller bedsteforældre, der skal med? Nu fås Kia PV5 Passenger med 6 eller 7 sæder til under 300.000 kroner. Massiv plads, lang rækkevidde, hurtig opladning og Kias 7 års garanti. Bestil din Kia PV5 Passenger nu hos Incare Bilcenter, din lokale Kia-forhandler.
8: Er du ledig og 50 plus? Og er du overhovedet ikke færdig med arbejdsmarkedet? Selvfølgelig er du ikke det. Din erfaring er guld værd. Kom til Åbent Hus hos Senior Erhverv i Svendborg. Det sker onsdag den 26. august fra kl. 10 til 13. Adressen er Ryttervej 6 i Svendborg. Senior Erhverv. Vi er måske vejen til dit næste job.
9: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.

Sigurd Bertram og Svendborg-sangen på Radio Diablo til onsdagen her den 26. august, som det er lineragtig dag. Og så er det jo også en dag, hvor vi lige kan hive fladet til tops for blandt andet Lars Ranthe, den danske skuespiller, som fra 69. Vi kan også sige tillykke til svenskeren Dr. Alban, der bliver 69 år lineragtig i dag. Og nu skal vi så til onsdagens One Hit Wonder, som er en gammel sang fra 83, med Tracy Ullman, som både er skuespiller, komiker, sangerinde, danser, manuskriptforfatter, producer, instruktør og forfatter. Og i 83, der lavede hun altså den her They Don't Know. Det er en super glad sang, du får den i Diablo på job, som onsdagens One Hit Wonder, den kommer lige her.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass replace.
3: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd, eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på

0: Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
1: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spilansvarligt.
6: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Ah, nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klip børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

Ankerstjerne, mit navn i lys. Du lytter til Diablo på job, og her fra studiet, der spiller vi kun de bedste sange for dig, der går og jobber den derude i dag. Og bevares, hvis du ikke er på arbejde i dag, så må du selvfølgelig rigtig gerne lytte med. Og noget andet, vi også har klar til dig lige om et øjeblik, det er en opdatering fra nyhedsredaktionen, hvor vi lige har det vigtigste med fra Sydfyn, fra Svendborg naturligvis, og resten af kloden og kongeriget Danmark. Lyt med, når klokken slår 11 lige efter den her, som hedder 12 to 12.

0: Diablo nyhederne.
1: Det kan gøre mange danskere vrede, hvis der bliver skåret ned for kødet i kantinen på arbejdet. Faktisk svarer mere end hver femte, at de vil blive vrede over en mere plantebaseret frokostordning. Endnu flere vil blive irriteret. Det viser en ny undersøgelse fra Københavns Universitet. Thomas Lund, der er lektor på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på universitetet, kalder modstanden for overraskende udbredt. Han peger på, at mange ikke vil belæres om, hvad de skal spise. Det er især mænd og ansatte med manuelt arbejde, der er imod de grønnere måltider. Fem jyske borgmestre vil gerne have flere ukrainske flygtninge til deres kommuner, og nu tager udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov dem på ordet. Borgmesterne har fortalt til Jyllandsposten, at de har brug for arbejdskraften og har masser af plads. Så nu har Bødskov inviteret dem til et møde på mandag i Herning. Her skal de drøfte kommunernes konkrete ønsker. Meldingen fra Jylland står i kontrast til den københavnske Vestegn. Her argumenterer borgmestre for, at de ikke har kapacitet til flere flygtninge. Regeringens forslag om at sænke momsen på fødevarer møder hård kritik fra flere økonomer. De advarer om, at det er en ineffektiv løsning, og at besparelsen kan ende som højere indtjening hos virksomhederne. Ifølge Skatte- og Vækstministeriet vil forslaget koste godt 17 milliarder kroner årligt. Men kritikken praller af på statsminister Mette Frederiksen. Hun forventer nemlig, at momsnedsættelsen vil føre til lavere priser, ligesom man har set i Sverige og Norge.
2: En mere end 55 kvadratmeter stor gavl midt i Rudkøbing er ved at blive forvandlet til et nyt kunstværk med Langeland som omdrejningspunkt. Det er den lokale kunstner Per Buk, der står bag udsmykningen i den grønne formidlingshave, der i forvejen formidler Langelands natur, geologi og kulturarv som en del af UNESCO Global Geopark det sydfynske øhav. Per Buks forslag blev valgt blandt 12 kunstneres bud og tager form som et langstrakt landkort over Langeland. Motiverne omfatter blandt andet øens karakteristiske hattebakker, fugle, havet og en sol. Gavlen bliver malet i grønne, blå og gule nuancer, og arbejdet er allerede begyndt, så forbipasserende kan følge kunstværket, som tager form i de kommende uger. Projektet er finansieret af Danvildfonden, statslige byfornyelsesmidler og Langeland Kommune, og gavlmaleriet forventes færdigt i løbet af efteråret. Ringe gør klar til en af årets helt store byfester, når Open by Night fredag fylder centrum med musik, mad, aktiviteter og masser af mennesker. Butikkerne holder åbent helt til kl. 22, mens dele af Jernbanegade bliver lukket for trafik. Her begynder livemusikken kl. 17 med Gislev Byorkester, efterfulgt af The Blues Club og det 11-mands store soul-orkester The Solutions. På torvet begynder aktiviteterne allerede ved middagstid med blandt andet hoppeborg, ansigtsmaling og senere tryllekunstnere. Kl. 19 er der gratis koncert med Mette og Gitte Stue, mens der flere steder i byen bliver serveret mad og drikke. Vejrudsigten truer med regn, men arrangørerne har forberedt sig med ekstra overdækning, så festen kan fortsætte uanset vejret.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Det bliver onsdag til de korte rør og den korte kjole, for vi får tørt vejr. Der kommer også en del sol til os. Temperaturen rammer mellem 18 og 24 grader i dag. Vinden bliver svag til let. I aften tørrer der en del sol igen. Natten byder på mest klart vejr. Temperaturen falder til mellem 13 og 18 grader til den kommende aften og nat. Rigtig god onsdag formiddag. Klokken er lidt over 11, og lige om for nyheder og vejr, som er tilbage om en time igen, ja, så vanker der god musik fra Coldplay. Feels like I'm falling in love.

0: Claus.
1: Der var da et rigtig godt kendt med Joel Curry, den der hedder Head and Heart. Jeg håber, du har en rigtig dejlig onsdag på jobbet derude. Jeg skal sørge for at underholde dig med nogle gode sange indtil klokken. Den slår 14 i dagens udgave af Diablo på job. Og nu skal vi lige forbi Sydfynskalenderen fra 13 til 15. Der er der Crea Café. Det foregår i frivillighuset Kvægtorvet Frederiksgade 8. På samme tidspunkt, der er der faktisk også Netværkscafé. Så der er både Crea Café og Netværkscafé fra 13 til 15 i frivillighuset Kvægtorvet Frederiksgade 8. Og endelig så er der også rundvisning på Langelandsfortet, og det startede faktisk for lidt siden. Det er klokken 11, man skød det i gang, og det er gratis, når entréen er betalt at komme på den her rundvisning på Langelandsfortet. Hvor der er masser af krigshistorie. Så ellers så sker der en masse andre spændende ting, blandt andet filmen Dage, Svend Film Dage i øjeblikket, som jo så småt synger på sidste vers, og det er altså på sydfynskalenderen.dk. Du kan se meget mere om, hvad Svend Film Dage byder på her i det sydfynske. Tjek det ud på sydfynskalenderen.dk. Nu kommer et sjov.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
2: Kom og gør et kup, når 100 stande fyldes med loppefund og sjove loppeskatte. På lørdag fra 10 til 15 er der bagagerumsmarked hos Autohuset Vestergaard i Svendborg. Tag familien med. Vi ses til en hyggelig lørdag med gode fund og god stemning.
3: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
4: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkomne. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
5: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Lækker takeaway og skønne tapas og sandwich lige fra butikken. Porto Pires på toppen af Møllergade.
6: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens ja tak tilbud. Meny Hesselager.
7: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger han dem selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop klaus-holm.dk. Fik du den?

Var det så Erika Jane til din onsdag i uge 35. Jeg håber, du har en rigtig god dag på jobbet derude. Og her på Diablo, der er vi altid gode for en fed konkurrence, og vi har fortsat vores sommerkonkurrence, hvor du kan vinde ugens gavekort til en sommermenu fra Menu Hesselær. Den har vi stadigvæk kørende. Og det, vi spørger dig om i den her uge, og Danny, han finder jo den heldige vinder på fredag, det, vi spørger om i den her uge, det er, hvilken sang skal der spilles, når du står og griller, hvis du ellers hører noget musik? Er det noget god gedigen rock med noget tråd, eller er det noget klassisk musik, eller bare popmusik, som vi spiller i radioen? Det skal vi have vide i en sms på 28 2 gange 103, så er du videre i konkurrencen. Og så kan det være, det er dig, der stikker af med gavekortet til Menu Hesselær på den her sommermenu her. Det kunne ikke være så tosset. Hvad skal der spilles, når du står og griller? SMS 28 2 gange 103, så er du videre i konkurrencen. Her kommer Jay-Z og Alicia Keys med Empire State of Mind.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger på motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig. Svendborg Sund.
2: Blande selv. Selvom sommerferien måske er forbi, så er der stadig meget aktivitet i haven. Kom og find alt det, du skal bruge til at gøre din have klar til et smukt efterår. Svendborg Sund.
3: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
4: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ørøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder. Fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ørøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
5: Natteravnen i Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnen i Svendborg.
6: Kig ind til Garant Gulvcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Gulvcentret.
7: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.

Beyoncé gav os Texas Hold'em her til onsdagen den 26. august, og jeg er klar med en rigtig god sang med The Bee Gees til dig nu. Og hvorfor skal vi så høre The Bee Gees? Det skal vi, fordi at Barry Gibb, den britiske musiker, sanger og sangskriver, har fødselsdag den 1. september, og der skal der pustes, hold nu fast, 80 lys ud af lagkagen hjemme hos Barry Gibb, som jo altså er en del af The Bee Gees, eller var det? Jeg tror ikke, de spiller sammen længere, men de er nok ved at være lidt for gamle til at spille koncerter. Men vi hylder i hvert fald Barry Gibb og The Bee Gees hele denne her uge, fra Saturday Night Fever, der har jeg fundet Night Fever frem til dig, hvor vi hylder Barry Gibb, der den 1. september bliver 80 år gammel. Her kommer Night Fever med The Bee Gees.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og Lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale.

0: 95.
1: Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
2: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.

0: Senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
7: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
9: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk. Så får du september med for 0 kroner.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Nogen bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. For eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
13: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
14: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.

Det var Train med The Weeknd på Radio Diablo, og lige om lidt så klokken 12, og det kan være, at det er her, du skal ind og sidde og gå madpakken i dig og have noget mad i maven til dine onsdag her, onsdagmiddag. Jeg er klar med en update fra nyhedsredaktionen, når de vælter ind i studiet her lige om lidt med papir og dokumenter og det hele, og giver os en update på, hvad der sker her på Sydfyn og resten af verden omkring os og i kongeriget Danmark. Det er klokken 12. Lige efter en god sang fra Ankerstjerne, Olivia for altid sammen med Omar og Svea S. Den kommer lige her.

0: Diablo nyhederne.
1: 5 jyske borgmestre vil gerne have flere ukrainske flygtninge til deres kommuner, og nu tager udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov dem på ordet. Borgmesterne har fortalt til Jyllandsposten, at de har brug for arbejdskraften og har masser af plads. Så nu har Bødskov inviteret dem til et møde på mandag i Herning. Her skal de drøfte kommunernes konkrete ønsker. Meldingen fra Jylland står i kontrast til den københavnske Vestegn. Her argumenterer borgmestre for, at de ikke har kapacitet til flere flygtninge. Der er blevet markant færre ansatte i AL Sydbank det seneste halve år. Siden nytår har bankkoncernen sagt farvel til over 300 medarbejdere. Det viser bankens nye halvårsregnskab, der er udkommet i dag. Det er det første regnskab siden fusionen mellem Sydbank, Arbejdernes Landsbank og Vestjysk Bank. Ifølge banken skyldes faldet både fyringsrunder, naturlig afgang og et ansættelsestop. Sammenlægningen har også betydet færre filialer. Det kan gøre mange danskere vrede, hvis der bliver skåret ned for kødet i kantinen på arbejdet. Faktisk svarer mere end hver femte, at de vil blive vrede over en mere plantebaseret frokostordning. Endnu flere vil blive irriteret. Det viser en ny undersøgelse fra Københavns Universitet. Thomas Lund, der er lektor på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på universitetet, kalder modstanden for overraskende udbredt. Han peger på, at mange ikke vil belæres om, hvad de skal spise. Det er især mænd og ansatte med manuelt arbejde, der er imod de grønne måltider.
2: Hvad skal der ske med Østre Havn, når DLG forlader området næste år? Det spørgsmål inviterer Svendborg Kommune nu borgerne med til at diskutere på et borgermøde den 7. september. Kommunen arbejder på en ny lokalplan for området, der fremover skal kunne rumme blandt andet erhverv, service, kultur og uddannelse. Et af de store spørgsmål er samtidig fremtiden for den røde og den hvide silo. Udgangspunktet er, at de skal rives ned. Men frem til udgangen af oktober kan interesserede eksterne aktører komme med realistiske forslag til at overtage og genbruge bygningerne. Den historiske 1901-bygning skal derimod bevares. Borgermødet holdes på Simark, og der er tilmeldingsfrist på mandag. Ringe gør klar til en af årets helt store byfester, når Open by Night fredag fylder centrum med musik, mad, aktiviteter og masser af mennesker. Butikkerne er åbent helt til kl. 22, mens dele af Jernbanegade bliver lukket for trafik. Her begynder livemusikken kl. 17 med Gislev Byorkester, efterfulgt af The Blues Club og det 11-mands store soulorkester The Solutions. På torvet begynder aktiviteterne allerede ved middagstid med blandt andet hoppeborg, ansigtsmaling og senere tryllekunstnere. Kl. 19 er der gratis koncert med Mette og Gitte Stue, mens der flere steder i byen bliver serveret mad og drikke. Vejrudsigten truer med regn, men arrangørerne har forberedt sig med ekstra overdækning, så festen kan fortsætte uanset vejret.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Onsdagen her på Sydfyn byder på dejligt sommervejr. Tørt med en del sol til os i dag, og temperaturen, der rammer 24 grader, vinden bliver svag til let. Så blev det til onsdag middag den 26. august. Her i studiet har du mig. Jeg hedder Torben Hansen og er din vært her i Diablo på job med noget dejlig musik. Og nu er det den nye sang fra Harry Styles. Den hedder American Girls.

Der var Shabuzi med Tepsi Abarsong på Radio Diablo. Tusind tak for det, du lytter med os, hvis du sidder og spiser madpakken lige nu her. Det er en lidt speciel dag i dag, den 26. august, for det er International Hundedag, International Dog Day. Og det er en mærkedag, der fejres hvert år den 26. august, som er en hyldest til hunde for at fremme adoption og sætte fokus på deres betydning i samfundet. Og der er der en sjov detalje med her, fordi vores lille Boston-terrier hjemme, den kommer faktisk fra Serbien og er adopteret herop faktisk. Og man kan godt mærke, at den kommer ikke helt fra så gode forhold, som vi har her i Danmark. Blandt andet bare, når vi løfter en fluesmækker derhjemme, så kryber den ned i et hjørne, og så ved man jo godt, hvorfor den gør lige nøjagtigt det. Så i dag, der er det dagen, hvor vi hylder hundene. Det er International Dog Day, og det er altså hver år den 26. august. Så giv lige hunden et ekstra kødben lige nøjagtigt i dag. Det skal min i hvert fald have, når jeg kommer hjem fra arbejde i dag. Lige nu, der skal vi høre Dracula i Diablo på Diablo.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Hvad du vil. Bare du synger med, når Christian Brøns kommer på Bardo den 5. september. Dørene åbner kl. 20. Fri entré inden 22. Bardo den 5. september. Vi ses.
2: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Lækker takeaway og skønne tapas og sandwich lige fra butikken. Porto Pires på toppen af Møllergade.
3: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet. Uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
4: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
5: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
6: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%. Og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
7: Kom og gør et kup, når 100 stande fyldes med loppefund og sjove loppeskatte. På lørdag fra 10 til 15 er der bagagerumsmarked hos Autohuset Vestergaard i Svendborg. Tag familien med. Vi ses til en hyggelig lørdag med gode fund og god stemning.
8: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
9: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.

0: Jeg håber, du har en rigtig dejlig onsdag, du lytter til Diablo på Job. Og nu skal du høre lidt om fritidsaktiviteter for både børn og for voksne. For det der med at gå til fodbold, gymnastik og til dans, eller måske noget andet spændende i en lille forening, det var der nok nogen, der ikke anede findes. Men det gør der faktisk, for nu er Motivo kommet til Sydfyn. Prøv at lytte med her.
1: Jamen det er simpelthen den her side, hvor du kan få det der overblik over, hvad er det for nogle forskellige aktiviteter, man kan gå til her i Svendborg. Og der er alle aldre derinde, så du kan jo faktisk også sådan filtrere det og finde ud af, hvad er det for særligt min aldersgruppe, eller mit barn, eller min forældre, eller der er aktiviteter i min fritid, som man kan gå til. Så ja, det er det der store overblik.
0: Tjek selv mere ud om det på motivo.com.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo. Lugter din skraldespand i sommervarmen? Så kan du finde gode råd på vores hjemmeside om, hvordan du minimerer lugtgener og utøj.
1: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
2: Et godt brød, det er skorpe, krumme, holdbarhed og rigtig godt bagerhånd. Hvor det hele simpelthen bare synger sammen.
3: Lindorf, kronen på bagværket.
4: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
5: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborgsund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
6: Er du erhvervsdrivende, og vil du gerne have styr på dine IT-udgifter? Så har Kortermand IT løsningen til dig. Vi har udviklet et IT-supportabonnement, som giver dig support til en fast, lav månedlig ydelse. Læs mere på kortermandit.dk. Kortermand IT. IT i øjenhøjde.
7: Kør billigt og klimavenligt på elscooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 18 88.

Det var Jada med i Diablo på Job. Don't say my name and forget it again. Jeg håber, du har intet mindre end en fantastisk onsdag derude. Og i morgen der er der jo den store, store prisfest i Krøyers Have i forbindelse med Svend Filmdage. Og det er noget af det, der sker i det sydfynske. Der sker også spændende ting og sager, både for børn og voksne lige nøjagtigt i dag vedrørende Svend Filmdage. Og udover det, så kan man også på sydfynskalenderen læse i dag, at Frivillighuset Kvægtorvet er vært for hele to ting på samme tid. Mellem kl. 13 og kl. 15, der er der både netværkscafé og kreacafé. Og så kan du selv se meget mere om alle de andre arrangementer, der finder sted i det sydfynske lige nøjagtigt i dag. Tjek det ud på sydfynskalenderen.dk. Nu kommer George Michael og Mary Jane Blige på Radio Diablo med Ads.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
4: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså,

0: Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder med.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
4: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Eller til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
3: Replace. Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.

var det så One Republic, All the Right Moves til onsdagen på Diablo med masser af skønne sange til dig, der går jobber den derude. Også lige en opdatering fra nyhedsredaktionen, som er alle sammen samlet i studiet her kl. 13 med det vigtigste fra Sydfyn blandt andet til dig kl. 13.00. Nu er Sam Smith klar til dig. I'm not here to make friends i Diablo på job.

0: Diablo nyhederne.
1: Politiet kender nu identiteten på den dræbte mand, der i mandags blev fundet i Gudenåen nord for Svorstrup ved Silkeborg. Det er en udenlandsk mand, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Politiet vurderer, at manden blev dræbt højst en uge, før han blev fundet. Derfor så de vidner, der har set noget mistænkeligt i området i ugen op til. Til Midtjyllands Avis fortæller efterforskningsleder Christen Lund Breinhild, at mandens skader peger på et drab. Der er endnu ingen anholdte i sagen. Venstres formand Troels Lund Poulsen kan fortsat regne med støtten fra de konservative som Blå Blok statsministerkandidat. Det fastslår de konservatives formand Mona Juul på partiets sommergruppemøde. Positionen som leder af det borgerlige Danmark har været til åben diskussion. Men selvom Dansk Folkeparti lige nu er det største blå parti i meningsmålingerne, er sagen klar for de konservative. De har ikke tænkt sig at pege på andre end Troels Lund Poulsen. Lige nu lyder det fra Mona Juul. Dolly Parton skal begraves ved en lille privat ceremoni for den nærmeste familie. Det var sangerens eget ønske. I stedet for blomster opfordrer familien til donationer til hendes velgørenhedsorganisation, der giver gratis bøger til børn. Fans kan også mindes countrystjernen på sociale medier eller via hendes officielle hjemmeside. Dolly Parton døde tirsdag 80 år gammel efter kort tids kamp mod kræft.
2: En mere end 55 kvadratmeter stor gavl midt i Rudkøbing er ved at blive forvandlet til et nyt kunstværk med Langeland som omdrejningspunkt. Det er den lokale kunstner Per Buch, der står bag udsmykningen i den grønne formidlingshave, der i forvejen formidler Langelands natur, geologi og kulturarv som en del af UNESCO Global Geopark det sydfynske øhav. Per Buchs forslag blev valgt blandt 12 kunstneres bud og tager form som et langstrakt landkort over Langeland. Motiverne omfatter blandt andet øens karakteristiske hattebakker, fugle, havet og en sol. Gavlen bliver malet i grønne, blå og gule nuancer, og arbejdet er allerede begyndt, så forbipasserende kan følge kunstværket, som tager form i de kommende uger. Projektet er finansieret af Danvildfonden, statslige byfornyelsesmidler og Langeland Kommune, og gavlmaleriet forventes færdigt i løbet af efteråret. Hvad skal der ske med Østerhavn, når DLG forlader området næste år? Det spørgsmål inviterer Svendborg Kommune nu borgerne med til at diskutere på et borgermøde den 7. september. Kommunen arbejder på en ny lokalplan for området, der fremover skal kunne rumme blandt andet erhverv, service, kultur og uddannelse. Et af de store spørgsmål er samtidig fremtiden for den røde og den hvide silo. Udgangspunktet er, at de skal rives ned. Men frem til udgangen af oktober kan interesserede eksterne aktører komme med realistiske forslag til at overtage og genbruge bygningerne. Den historiske 1901-bygning skal derimod bevares. Borgermødet holdes på Simark, og der er tilmeldingsfrist på mandag.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Det bliver en onsdag til de korte rør og den korte kjole, for vi får tørt vejr. Der kommer også en del sol til os. Temperaturen rammer mellem 18 og 24 grader i dag. Vinden bliver svag til let. I aften tør der en del sol igen. Natten byder på mest klart vejr. Temperaturen falder til mellem 13 og 18 grader til den kommende aften og nat. Så er klokken lige et par minutter over et. Velkommen til den sidste time tid med Diablo på job denne her onsdag den 26. august. Det er Torben her, nu er det Lewis Capaldi med Survive.

Det var Knæks med Pjekkedag, du lytter til Diablo på Job, og de annoncerede jo her forleden dag, at de tager på den absolut sidste koncerttur, Knæks, og det foregår altså i april måned til næste år, hvor de så indstiller deres musikkarriere. Faktisk så er der her i starten af september også et nyt album på vej til dem, og det første album fra Knæks kom faktisk i 1973. De startede jo med at spille musik i 1966. Nu, mine damer og herrer, skal jeg slippe dig med ned af Memory Lane for at se, hvad der er sket på den 26. august gennem årene, der er gået. Og på dagen i dag 82, der afsluttede dronning Margrethe og prins Henrik deres 28-dages besøg i Grønland. Og det var dronningens fjerde besøg i 1982. Og i 72, det år, hvor jeg blev født, der åbnede de olympiske lege i München i Vesttyskland, som det hed dengang. Og i 1920 på dagen i dag, der fik amerikanske kvinder også valgret. Det skete altså på dagen i dag. I 1920, der var lige et indblik i, her, hvad der var sket gennem årene down memory lane. Nu er det undressed til din onsdag eftermiddag.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
2: Her er en servicemeddelelse fra Vand og Affald i Svendborg.
3: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hesselager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
4: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
5: Med ny hæsselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åben ugen 7 dage fra kl. 7-20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Med ny hæsselager.
6: Midtfynsfestival 2026 nærmer sig. Dizzy Miss Lizzy.
7: Dizzy Miss Lizzy.
6: Save us.
7: Save us.
6: Drew Sycamore.
7: Drew Sycamore.
6: Midtfyns Festival er genrejst, og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
8: Leder du efter noget nyt at gå til, eller noget dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmelde dig med et enkelt klik. motivo.dk/svendborg.
9: Gorilla Park i Svendborg. Et brølende oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
10: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.

Det var Svia S og en god sang, der hedder Det, jeg ønsker for dig. Vi spiller kun de bedste sange til dig, der går og jobber den derude den her onsdag 26. august. Og nu får du lige lidt til de små grå. Du kan lige udfordre dig selv lidt i din viden om kaffe i dag. I dagens sandt eller bullshit, der handler nemlig om kaffe. For i dag spørger jeg, om det er sandt eller bullshit, at en kop kaffe indeholder 3 gange så meget koffein som en kop espresso. Er det sandt eller bullshit? Espresso, er det ikke det der, de der små kopper med det enormt stærke kaffe, hvor skeen det nærmest kan stå af sig selv, fordi det er så stærk. Men er det sandt eller bullshit, at en kop kaffe indeholder 3 gange så meget koffein som en kop espresso? Det bliver du klogere på lige om lidt her hos mig, hvis du lytter med i Diablo på job. Nu har vi Craig David klar på Diablo, det er 7 days.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
2: Kom til rigtig mandetræning i Svendborg Svømmeland. Vær med på vores seje herrehold, det er bare mænd. Her får du god motion, sved på panden og mandehygge. Det er træning på den fede måde. Læs mere om Det er bare mænd og træningstider på vores hjemmeside. Husk også at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
3: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne din specielle løsning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
4: Samler du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
5: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
6: Hos Nybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
7: Det der med køb og salg har altid været noget, jeg synes, der har været rigtig sjovt. Jeg har solgt gamle bådmotor og biler og både, og har synes det var sjovt. Og så tænkte jeg, efter 3 år på handelsskolen, det skal jeg prøve det her. Og så startede det der. Og det er jo så 13-14 år siden, jo.
6: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
8: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åben ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens ja-tak-tilbud. Meny Hesselager.

Jeg gav dig Mumford & Sons her i Diablo på et job, hvor du nu skal blive meget klogere på kaffe i dagens Sandt eller Bullshit. For lidt siden, der spurgte jeg jo, om det er sandt eller bullshit, at en kop kaffe indeholder 3 gange så meget koffein som en kop espresso. Er det sandt eller bullshit? Jeg ved i hvert fald, altså de gange, og det er ikke så tit, jeg smager espresso, fordi jeg synes simpelthen, det er for stærkt. Der synes jeg, at de virker som om, det er meget stærkere. Men jeg vender kortet her, og så finder vi faktisk ud af, til min overraskelse, at det faktisk er sandt, at en kop kaffe indeholder 3 gange så meget koffein. Det er sandt, fordi en espresso har dog en lidt stærkere smag, da den ikke indeholder så meget vand som en kop kaffe. Så det er altså sandt, at en kop kaffe indeholder mere koffein end en kop espresso. Så blev vi så kloge i dag. Nu skal vi høre Lady Gaga her onsdag eftermiddag med Hold My Hand.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
3: Replace. Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
4: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. For eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
2: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse, kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko, kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klip børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

Emil Kruse og Anton Edwards. Det her, det var Copenhagen City, og så nåede vi til vejs ende i Diablo på job for i dag. Håber, du har haft nogle skønne timer i mit selskab. Jeg har i hvert fald hygget mig, og der er mere Diablo på job i morgen, når det er lille fredag i morgen. Her i studiet efter klokken 14, der skal du hygge dig med Patrick Damsted som altid, og klokken 18, der er det Majbrit aftenverden her på Diablo, der stempler ind. Kan du hygge dig? Ha' en rigtig god onsdag. Vi høres ved i morgen, og klokken er 10. Jeg smutter ud med Mumle fra Jylland til København. Ha' det lækkert. Hej!

0: Diablo nyhederne.
1: Statsminister Mette Frederiksen føler sig fuldstændig overbevist om, at priserne på fødevarer og frugt og grønt kommer til at falde tilsvarende med de momsnedsættelser, som regeringen planlægger at gennemføre. Det sagde hun i dag på et pressemøde i Odense, hvor Socialdemokratiet holder sit sommergruppemøde. Når supermarkederne blandt andre Salling Group siger, at vi kommer til at sænke prisen tilsvarende det, I gør på moms, så er det da en rigtig positiv melding, siger Mette Frederiksen. Socialdemokratiet har på sommergruppemødet holdt møde med Salling Group, der har Netto, Føtex og Bilka blandt sine forretninger. Det kan gøre mange danskere vrede, hvis der bliver skåret ned for kødet i kantinen på arbejdet. Faktisk svarer mere end hver femte, at de ville blive vrede over en mere plantebaseret frokostordning. Det viser en ny undersøgelse fra Københavns Universitet. Thomas Bøger Lund, der er lektor på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på universitetet, kalder modstanden for overraskende udbredt. Han peger på, at mange ikke vil belæres om, hvad de skal spise. Det er især mænd og ansatte med et manuelt arbejde, der er imod de grønnere måltider.
2: Hvad skal der ske med Østre Havn, når DLG forlader området næste år? Det spørgsmål inviterer Svendborg Kommune nu borgerne med til at diskutere på et borgermøde den 7. september. Kommunen arbejder på en ny lokalplan for området, der fremover skal kunne rumme blandt andet erhverv, service, kultur og uddannelse. Et af de store spørgsmål er samtidig fremtiden for den røde og den hvide silo. Udgangspunktet er, at de skal rives ned. Men frem til udgangen af oktober kan interesserede eksterne aktører komme med realistiske forslag til at overtage og genbruge bygningerne. Den historiske 1901-bygning skal derimod bevares. Borgermødet holdes på Simark, og der er tilmeldingsfrist på mandag.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: En del sol i dag, i perioder dog mere skyde, men antageligt tørt. Temperaturer mellem 20 og 25 grader og svag til jævn vind omkring øst ved kysterne efterhånden op til frisk vind. I nat klart vejr mellem 12 og 17 grader.
4: Meteorologerne, de har sendt et forvarsel for kraftig regn. Det har de fra fredag morgen klokken 8 og til og med lørdag klokken 8. Og kraftig regn, det er en god sjalt regn, så det er helt op til 30-50 mm regn eller over 24 mm på 6 timer. Så det er noget af en chat. Man er stadigvæk sådan lidt i tvivl, som man har taget hele landet. Men dermed selvfølgelig også Sydfyn med på det her forvarsel.

We okay? Hver dag så går jeg og glæder mig til at spille nogle af de gode sange for dig her på Diablo. Og en af dem, som jeg har særlig glædet mig til at spille i dag, er den her. Det er Sam Brown.

0: Nogle gange så får man jo en idé, som man tænker, det her, det er delen med en god idé. Indtil man så udfører den i virkeligheden. Eller rettere, ser den interagere med virkeligheden. Det er det, Viaplay, de har gjort. Ja, jeg vil ikke engang forklare dig lige nu, hvad det er, men de har gjort noget, hvor man sådan tænker, at det har aldrig været en god idé. Heller ikke på papiret. Hæng på og hør historien senere.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
2: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
3: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk. Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%. Og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
2: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
4: Leder du efter noget nyt at gå til, eller noget dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmeld dig med et enkelt klik. motivo.dk/svendborg.
5: Midtfyns Festival 2026 nærmer sig. Dizzy Miss Lizzy.
6: Dizzy Miss Lizzy.
5: Save us.
6: Save us.
5: Drew Sycamore. Midtfyns Festival er genrejst, og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
7: Kom til rigtig mandetræning i Svendborg Svømmeland. Vær med på vores seje herrehold, det er bare mænd. Her får du god motion, sved på panden og mandehygge. Det er træning på den fede måde. Læs mere om det er bare mænd og træningstider på vores hjemmeside. Husk også at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.

Daisy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåser eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien.

0: og Diablo. Det her er dig, mig og Diablo.
1: Guderne skal vide, at jeg igennem mit liv har fået mange dårlige idéer. Og en væsentlig del af dem har jeg også ført ud i livet og opdaget, at det var dårlige idéer. Men her er en exceptionel dårlig idé, som er blevet ført ud i livet af Viasat. Eller Viaplay hedder det jo disse tider. For at lave reklame for Robinson-ekspeditionen, så har de simpelthen stillet nogle kufferter rundt omkring i København. Og som politiinspektør Peter Dahl siger, vi opfordrer altid borgerne til ikke at efterlade for eksempel kufferter uden opsyn på offentlige pladser, samt at reagere, hvis de observerer en mistænkelig genstand. Derfor kan det jo også undre os, at man kan finde på at lave sådan en reklamestunt, som skaber både utryghed hos borgerne og travlhed for politiet. Viaplays kommunikationschef, han hedder Emil Frederik Johansen, han siger nogle forskellige ting som en slags undskyldning. Men dybest set, hvem dalen får ideen, at man skal stille kufferter op, for eksempel på Nørreport station, og efterlade den, og så tænke, det er verdens bedste reklameidé. Eller er det? Det er ikke al opmærksomhed, der er god opmærksomhed.

0: Diablo nyhederne.
1: En mere end 55 kvadratmeter stor gavl midt i Rudkøbing er ved at blive forvandlet til et nyt kunstværk med Langeland som omdrejningspunkt. Det er den lokale kunstner Per Buch, der står bag udsmykningen i den grønne formidlingshave, der i forvejen formidler Langelands natur, geologi og kulturarv som en del af UNESCO Global Geopark Det Sydfynske Øhav. Per Buchs forslag blev valgt blandt 12 kunstneres bud og tager form som et langstrakt landkort over Langeland. Motiverne omfatter blandt andet øens karakteristiske hattebakker, fugle, havet og en sol. Gavlen bliver malet i grønne, blå og gule nuancer, og arbejdet er allerede begyndt, så forbipasserende kan følge kunstværket, som tager form i de kommende uger. Projektet er finansieret af Danvildfonden, statslige byfornyelsesmidler og Langeland Kommune, og gavlmaleriet forventes færdigt i løbet af efteråret. Ringe gør klar til en af årets helt store byfester, når Open by Night fredag fylder centrum med musik, mad, aktiviteter og masser af mennesker. Butikkerne holder åbent helt til kl. 22, mens dele af Jernbanegade bliver lukket for trafik. Her begynder livemusikken kl. 17 med Gislev Byorkester, efterfulgt af The Blues Club og det 11-mands store soulorkester The Solutions. På torvet begynder aktiviteterne allerede ved middagstid med blandt andet hoppeborg, ansigtsmaling og senere tryllekunstnere. Kl. 19 er der gratis koncert med Mette og Gitte Stue, mens der flere steder i byen bliver serveret mad og drikke. Vejrudsigten truer med regn, men arrangørerne har forberedt sig med ekstra overdækning, så festen kan fortsætte uanset vejret.
2: Statsminister Mette Frederiksen føler sig fuldstændig overbevist om, at priserne på fødevarer og frugt og grønt kommer til at falde tilsvarende med de momsnedsættelser, som regeringen planlægger at gennemføre. Det sagde hun i dag på et pressemøde i Odense, hvor Socialdemokratiet holder sit sommergruppemøde. Når supermarkederne blandt andre Salling Group siger, at vi kommer til at sænke prisen tilsvarende det, I gør på moms, så er det da en rigtig positiv melding, siger Mette Frederiksen. Socialdemokratiet har på sommergruppemødet holdt møde med Salling Group, der har Netto, Føtex og Bilka blandt sine forretninger. Det kan gøre mange danskere vrede, hvis der bliver skåret ned for kødet i kantinen på arbejdet. Faktisk svarer mere end hver femte, at de ville blive vrede over en mere plantebaseret frokostordning. Det viser en ny undersøgelse fra Københavns Universitet. Thomas Bøger Lund, der er lektor på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på universitetet, kalder modstanden for overraskende udbredt. Han peger på, at mange ikke vil belæres om, hvad de skal spise. Det er især mænd og ansatte med et manuelt arbejde, der er imod de grønnere måltider.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
2: En del sol i dag, i perioder dog mere skyde, men antageligt tørt. Temperaturer mellem 20 og 25 grader og svag til jævn vind omkring øst ved kysterne efterhånden op til frisk vind. I nat klart vejr mellem 12 og 17 grader.
4: Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindahl.dk.
5: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Forborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
6: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Forborg.
7: Kom og gør et kup, når 100 stande fyldes med loppefund og sjove loppeskatte. På lørdag fra 10 til 15 er der bagagerumsmarked hos Autohuset Vestergaard i Svendborg. Tag familien med. Vi ses til en hyggelig lørdag med gode fund og god stemning.
8: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
9: Svend Filmdag er i gang med gratis open air film i Filmhaven. Forpremiere, samtaler, musik, mad og workshops, børneaktiviteter og meget, meget mere. Torsdag aften uddeles årets filmpriser til den store gratis folkelige prisuddeling på torvet. En gratis fest for alle. Gå på opdagelse i over 60 arrangementer i filmdagene på svendfilmdage.dk. svendfilmdage.dk.
10: Natteravnen i Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
0: Diablo live.
1: Hey, Fabian her. Sammen med resten af Diablo-teamet er jeg torsdag klar fra torvet i Svendborg til årets store filmfest. Svend Filmprisuddelingen. For kl. 14 er radiobilen klar med stemning, reportager og interviews fra torvet. og vi sender live hele aftenen til sidste statuette er uddelt.
0: Diablo Live.
11: I samarbejde med vores livepartnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og SEF Energi, sammen med ved Sydfyn.
0: Diablo Live. Live. Live.

0: og Diablo.
1: Her på Diablo, der varmer vi op til årets Midtfyns Festival, der markerer 50-året fra den første festival blev afholdt i Ringe. Ikke 50-års festival, for der har ikke været festival hver år, det ved vi. Men heldigvis er Midtfyns Festivalen tilbage. Nu er den anderledes end andre festivaler. Alle arbejder frivilligt, det gør ledelsen også. Og Midtfyns Festivalen afvikles første weekend i september. Allerede torsdag den 3. september går det løs med arrangementet Ung i Midten, der samler omkring 800 unge til workshops, koncerter og fællesskab. Her har du mulighed for at se og høre meget mere om, hvad festivalen i år også byder på, hvis du går ind på diabloplay.dk og ser vores store interview med folkene bag Midtfyns Festival.

0: Shakira, hofter lyver ikke. Sikkert er en sang, hva'? Det må man sige. Miley Cyrus med End of the World på vej til dig lige her på Diablo.
1: Hyppel Lindahl blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse, så løser vi opgaven. Hyppelindahl.dk.
2: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
3: Ja, det er det.
2: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
3: Okay.
2: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
3: Er det fordi...
2: Ja, det er rigtigt! Fordi...
4: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
7: Carglass Repair, Carglass Replace.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på fdm.dk fra kun 62 kr.

0: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
1: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
0: Hvad?
1: Jeg kører du bil, når du kører bil.
2: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
3: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Hermos laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og pude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Hey, Sten, se den forud der! Har du far? Nu! Stenslag.
11: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Diablo nyhederne.
1: En straffesag om påstået menneskehandel med 8 vietnamesiske kvinder i neglesalonger i Farum og Hørsholm er i dag optaget til dom i retten i Helsingør. Anklageren har bedt om en straf på fængsel mellem 3,5 og 4 år til den hovedtiltalte, der er en 39-årig vietnamesisk kvinde, der har opholdt sig i Danmark de seneste 9 år. De 8 negleteknikere blev underlagt slaverilignende forhold, hævder Nordsjællands politi. De første 4 måneder fik kvinderne ingen løn, og chefen kontrollerede deres bankkonti og hævekort, og arbejdsdagene var på mindst 12 timer. En 16-årig dreng er i Norge sigtet for at have planlagt et angreb mod en børnehave, det skriver NRK. Konkret skal den 16-årige have anskaffet sig en kniv og flere økser samt skrevet et manifest. Politiet mener, at der er en reel fare for, at drengen skal dræbe eller skade nogen alvorligt, og derfor løslades han ikke fra varetægtsfængslingen. Ifølge retskendelsen var drengen aktiv i højere ekstremistiske grupper på nettet. Han kom i politiets søgelys efter, at han på nettet havde truet med knivstik mod piger og kvinder.
2: Der bliver stjålet færre cykler i Svendborg, men til gengæld går tyvene i stigende grad efter de dyre modeller. Antallet af anmeldte cykeltyverier i kommunen faldt fra 428 i 23 til 336 sidste år. Et fald på godt 21%. Og tendensen fortsætter. I første halvår af i år blev 108 cykler meldt stjålet i Svendborg. Ifølge forsikringsselskabet Kodan er det især elcykler samt de dyre racer- og gravelcykler, der er blevet attraktive for tyvene. Elcykler forsvinder ofte fra gaden, mens sport- og racercykler i højere grad bliver stjålet fra garager, udhuse og kældre. På landsplan er antallet af cykeltyverier også faldet. Kodan anbefaler en forsikringsgodkendt lås og gerne en ekstra kraftig lås til dyre cykler. Elcykelejere bør desuden tage batteriet med sig, når cyklen forlades.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: En del sol i dag, i perioder dog mere skyde, men antageligt tørt. Temperatur mellem 20 og 25 grader og svag til jævn vind omkring øst ved kysterne efterhånden op til frisk vind. I nat klart vejr mellem 12 og 17 grader.
4: Så er vi i gang med endnu en dejlig onsdag eftermiddag her i det sydfynske Damsted her. Vi skal kigge lidt nærmere på DMI's forvarsel om kraftig regn, som er kommet op i dag. Det tæller ikke for i dag, heller ikke i morgen. Det tæller fra fredag morgen til lørdag morgen. Mere om det lidt senere.

og mere cheerleader, hørte du lige her på Diablo denne onsdag. Og nu kan du tro, at vi rører i den store magiske gryde. Og hvem dukker frem med ansigtet der? Det er

0: altså Rock DJ, hørte du her på Diablo Damstad her. Du og jeg, vi har den ganske sædvanlige tro sammen. Alle eftermiddage her på Sydfyn, her på Diablo, mellem 14 og 18.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
3: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Lækker takeaway og skønne tapas og sandwich lige fra butikken. Porto Pires på toppen af Møllergade.
4: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer engang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
5: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
6: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
7: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
8: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
9: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din nye tilbygning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.

0: Bruno Mars, Die With A Smile, sang han sammen med Lady Gaga. Og nu kigger vi nærmere på, hvad du kan opleve på Sydfyn netop nu.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er der Christiansminde MC og veteranhygge. Det er åben træf for veteranbiler, veteranknallerter og motorcykler i alle aldre. Det er fra kl. 18. Men det er også i aften, der er strikkekoncert med strikkeensemblet. Det er i Vesterskerninge Kirke fra kl. 19. I Filmhaven er der fra kl. 19 mulighed for at se filmen for fuld musik helt gratis. Og senere står den på Film Bingo Quiz. Det er på Harders på konsulatet fra kl. 19.30. I morgen er der mulighed for at opleve svendstemningen med det lille futtog. Det kører fra Gerets Plads, og det er helt gratis at køre med i morgen mellem kl. 14 og 17. Og så er det i morgen, at der bliver varmet op til Svendfilmpriserne allerede fra kl. 16. Det er på Lille Torv. Og så er det fra kl. 19, der er mulighed for at opleve Svendprisen på Svendborg Torv. Årets store filmfest med rød løber, kendte ansigter, underholdning og prisuddeling under åben himmel. Prisfesten afsluttes med et afterparty på Bar Du. Det er fra kl. 21.30, der er musik, dans, filmhits og god stemning. Men man kan også gå ind i Skala og se årets danske film helt gratis. Det er vinderen af Svend Filmprisuddelingen.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Diablo nyhederne.
1: Flere langlændere har fået nok af autocamper, der holder i længere tid langs øens kyster, og nu forsøger Langeland Kommune at få dem flyttet til godkendte pladser, skriver Fyns Amts Avis. Kommunen oplever et stigende antal henvendelser om autocamper ved blandt andet strande og rastepladser, hvor de ifølge klagerne spærrer for udsigten, optager plads og efterlader affald. Derfor skal der nu sættes skilte op ved Lohals Nordstrand, Ristingevej, Haresvej og Drejet, der henviser autocamperne til nærmeste og godkendte plads med tømningsmuligheder. Men reglerne er ikke helt enkle. En autocamper må som udgangspunkt gerne parkere og holde hvil, ligesom andre køretøjer. Problemet opstår, når parkeringen udvikler sig til egentlig camping, eksempelvis når borde og stole bliver sat udenfor. Kommunen håber samtidig, at flere autocamper i stedet vil benytte øens campingpladser og havne. Der bliver stjålet færre cykler i Svendborg, men til gengæld går tyvene i stigende grad efter de dyre modeller. Antallet af anmeldte cykeltyverier i kommunen faldt fra 428 i 23 til 336 sidste år. Et fald på godt 21%. Og tendensen fortsætter. I første halvår af i år blev 108 cykler meldt stjålet i Svendborg. Ifølge forsikringsselskabet Kodan er det især elcykler samt de dyre racer- og gravelcykler, der er blevet attraktive for tyvene. Elcykler forsvinder ofte fra gaden, mens sport- og racercykler i højere grad bliver stjålet fra garager, udhuse og kældre. På landsplan er antallet af cykeltyverier også faldet. Kodan anbefaler en forsikringsgodkendt lås og gerne en ekstra kraftig lås til dyre cykler. Elcykelejere bør desuden tage batteriet med sig, når cyklen forlades.
2: En straffesag om påstået menneskehandel med 8 vietnamesiske kvinder i neglesalonger i Farum og Hørsholm er i dag optaget til dom i retten i Helsingør. Anklageren har bedt om en straf på fængsel mellem 3,5 og 4 år til den hovedtiltalte, der er en 39-årig vietnamesisk kvinde, der har opholdt sig i Danmark de seneste 9 år. De 8 negleteknikere blev underlagt slaverilignende forhold, hævder Nordsjællands politi. De første 4 måneder fik kvinderne ingen løn, og chefen kontrollerede deres bankkonti og hævekort, og arbejdsdagene var på mindst 12 timer. En 16-årig dreng er i Norge sigtet for at have planlagt et angreb mod en børnehave, det skriver NRK. Konkret skal den 16-årige have anskaffet sig en kniv og flere økser samt skrevet et manifest. Politiet mener, at der er en reel fare for, at drengen skal dræbe eller skade nogen alvorligt, og derfor løslades han ikke fra varetægtsfængslingen. Ifølge retskendelsen var drengen aktiv i højere ekstremistiske grupper på nettet. Han kom i politiets søgelys efter, at han på nettet havde truet med knivstik mod piger og kvinder.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: En del sol i dag, i perioder dog mere skyet, men antageligt tørt. Temperaturer mellem 20 og 25 grader og svag til jævn vind omkring øst ved kysterne efterhånden op til frisk vind. I nat klart vejr mellem 12 og 17 grader.
4: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
5: Svendborgsund, blande selv.
6: Selvom sommerferien måske er forbi, så er der stadig meget aktivitet i haven. Kom og find alt det, du skal bruge til at gøre din have klar til et smukt efterår.
7: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Lækker takeaway og skønne tapas og sandwich lige fra butikken. Porto Pires på toppen af Møllergade.
8: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder. Fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
9: Du vil. Bardo synger med, når Christian Brøns kommer på Bardo den 5. september. Dørene åbner kl. 20. Fri entré inden 22. Bardo den 5. september. Vi ses.
10: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
11: Hej, jeg hedder Camilla. Prøv innovative flerstykke kontaktlinser med nem håndtering, god komfort og høj fugtighed hele dagen. Det betyder, at du både kan se langt og læse med linsen. Vi ses hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
0: Diablo live.
1: Hey, Fabian her. Sammen med resten af Diablo-teamet er jeg torsdag klar fra torvet i Svendborg til årets store filmfest. Svend, filmprisuddelingen. For klokken 14 er radiobilen klar med stemning, reportager og interviews fra torvet. Og vi sender live hele aftenen til sidste statuette er uddelt.
0: Diablo Live.
12: I samarbejde med vores livepartnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen med ved Sydfyn.
0: Diablo Live. Live.

0: dig, mig og Diablo. Diablo.
1: Varm luft strømmer de kommende dage ind over Danmark fra øst og sydøst. Natten til fredag, der kommer der så et lavtryk at passere op over de britiske øer. Og det dertil hørende frontsystem bevæger sig også ind over Danmark. Og det kan kaste en hel del nedbør af sig. Det er meget typisk britisk på en eller anden måde, ikke? Regnen vil også kunne være med torden, og derfor er der udsendt et DMI-forvarsel om kraftig regn. Det gælder fra fredag morgen kl. 8 til lørdag morgen kl. 8. Og i den periode, der vil der kunne falde mellem 30 og 50 mm regn, eller mere end 24 mm på 6 timer. Der er ikke rigtig nogen, der ved præcis, hvor det kommer til at falde, men lige nu har man lavet et forvarsel for hele Danmark, og dermed selvfølgelig altså også for Sydfyn af naturlige årsager. Stille og roligt holder vi øje med det hele, og stille og roligt opdaterer vi dig efterhånden, som vi ved mere.

0: Gaga og Flue i et spænd, hørte du lige her på Diablo. Damsted her. Vi er tilbage med Ed Sheeran lige om lidt.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
3: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
6: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne

0: Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
1: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
2: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
10: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass.

0: Diablo nyhederne.
1: Det er totalt et tilfælde, at et lovforslag om godtgørelse i spiralsagen skal vedtages dagen før to nye rapporter offentliggøres. Det siger statsminister Mette Frederiksen. Forslaget handler om grønlandske kvinder, der fik opsat spiral uden samtykke eller uden tilstrækkeligt samtykke. Mette Frederiksen siger, at hun ikke har set rapporterne endnu, men hun mener, at det er rigtigt at få lovgivningen på plads. Godtgørelsen er på 300.000 kroner. Tech-selskabet Meta har indgået forlig med en række amerikanske delstater i en sag om sociale platforme og afhængighed blandt børn og unge. Det fremgår af retsdokumenter ifølge nyhedsbyrået Reuters. Meta er gået med til at betale maksimalt knap 16,7 milliarder dollar til delstaterne. Det svarer til omkring 107 milliarder danske kroner. I sagen har 29 delstater anklaget Meta for bevidst at designe sine produkter til at gøre børn afhængige og høste deres data. Meta afviser at have gjort noget galt, viser forligspapirerne ifølge Reuters. Forliget kræver, at Meta sætter gang i flere tiltag. Blandt andet skal der oprettes flere værktøjer til at hjælpe forældre med at beskytte deres børn online.
2: Der bliver stjålet færre cykler i Svendborg, men til gengæld går tyvene i stigende grad efter de dyre modeller. Antallet af anmeldte cykeltyverier i kommunen faldt fra 428 i 23 til 336 sidste år. Et fald på godt 21%. Og tendensen fortsætter. I første halvår af i år blev 108 cykler meldt stjålet i Svendborg. Ifølge forsikringsselskabet Codan er det især elcykler samt de dyre racer- og gravelcykler, der er blevet attraktive for tyvene. Elcykler forsvinder ofte fra gaden, mens sport- og racercykler i højere grad bliver stjålet fra garager, udhuse og kældre. På landsplan er antallet af cykeltyverier også faldet. Codan anbefaler en forsikringsgodkendt lås og gerne en ekstra kraftig lås til dyre cykler. Elcykelejere bør desuden tage batteriet med sig, når cyklen forlades. Ærøboerne er flittige til både at gå og cykle, men alligevel får mange ikke motion nok med højere intensitet. Det viser en ny kortlægning fra Syddansk Universitet, hvor omkring 1100 voksne på Ærø har svaret på spørgsmål om deres bevægelsesvaner. 79% går tur hver dag, mens 45% bruger cyklen som hverdagstransport mindst en gang om måneden. De korte afstande på øen betyder samtidig, at langt flere går eller cykler til arbejde end i sammenlignelige landkommuner. Men kun 31% af Ærøboerne når op på mindst 150 minutters fysisk aktivitet med moderat eller høj intensitet om ugen. Det er lavere end på landsplan. Ølivet kan også ses på motionsformerne, hvor vinterbadning, svømning i åbent vand og sejlsport er mere udbredt på Ærø, mens færre dyrker eksempelvis styrketræning og løb.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: En del sol i dag, i perioder dog mere skyde, men antageligt tørt. Temperatur mellem 20 og 25 grader og svag til jævn vind omkring øst ved kysterne efterhånden op til frisk vind. I nat klart vejr mellem 12 og 17 grader.
4: Du er på Diablo. Det er du denne onsdag eftermiddag, hvor solen skinner. Det kommer den også til i morgen, og så kan det ellers være, at vi får en ordentlig omgang regn. Det kan jo sådan set være ganske udmærket på mange måder at få lidt regn. Men sommerregn, nu må vi se.
5: Hej, det er Lucas Graham, og du hører min helt nye single, Before You Go, lige her.

0: Hybel Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hybel Lindahl.dk.
1: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.
2: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
3: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
4: Lugter din skraldespand i sommervarmen? Så kan du finde gode råd på vores hjemmeside om, hvordan du minimerer lugtgener og utøj.
5: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
6: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
7: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
8: Skal du stå for vores julefrokost? Lej Bardo og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bardo ringer. Bardo.dk.

0: dig, mig og Diablo.
1: Sommeren, den er jo ved at gå på held, men du har stadig mulighed for at være med i min nye Hesselager og Diablos store sommerkonkurrence. Hver fredag er der en ugens gavekortvinder, som kan købe ind til en lækker sommermenu hos Menu i Hesselager. Det du skal fortælle os, det er følgende. Hvilken sang er det, der skal spilles, når du griller? Skriv til os sms 28 103 103 med svaret, så er du med i konkurrencen.

0: Thomas Helmi, 100 dage sammen med Medina. Det er lidt af et stjernespækket duet møde, som vi havde netop her. Om et øjeblik, der har vi skins, men allerførst nyheder.
1: Diablo nyhederne.
2: Flere langlændere har fået nok af autocamper, der holder i længere tid langs øens kyster, og nu forsøger Langeland Kommune at få dem flyttet til godkendte pladser, skriver Fyns Amts Avis. Kommunen oplever et stigende antal henvendelser om autocamper ved blandt andet strande og rastepladser, hvor de ifølge klagerne spærrer for udsigten, optager plads og efterlader affald. Derfor skal der nu sættes skilte op ved Lohals Nordstrand, Ristingevej, Haresvej og Drejet, der henviser autocamperne til nærmeste og godkendte plads med tømningsmuligheder. Men reglerne er ikke helt enkle. En autocamper må som udgangspunkt gerne parkere og holde hvil, ligesom andre køretøjer. Problemet opstår, når parkeringen udvikler sig til egentlig camping, eksempelvis når borde og stole bliver sat udenfor. Kommunen håber samtidig, at flere autocamper i stedet vil benytte øens campingpladser og havne.
3: Det er totalt et tilfælde, at et lovforslag om godtgørelse i spiralsagen skal vedtages dagen før to nye rapporter offentliggøres. Det siger statsminister Mette Frederiksen. Forslaget handler om grønlandske kvinder, der fik opsat spiral uden samtykke eller uden tilstrækkeligt samtykke. Mette Frederiksen siger, at hun ikke har set rapporterne endnu, men hun mener, at det er rigtigt at få lovgivningen på plads. Godtgørelsen er på 300.000 kroner. Tech-selskabet Meta har indgået forlig med en række amerikanske delstater i en sag om sociale platforme og afhængighed blandt børn og unge. Det fremgår af retsdokumenter ifølge nyhedsbyrået Reuters. Meta er gået med til at betale maksimalt knap 16,7 milliarder dollar til delstaterne. Det svarer til omkring 107 milliarder danske kroner. I sagen har 29 delstater anklaget Meta for bevidst at designe sine produkter til at gøre børn afhængige og høste deres data. Meta afviser at have gjort noget galt, viser forligspapirerne ifølge Reuters. Forliget kræver, at Meta sætter gang i flere tiltag. Blandt andet skal der oprettes flere værktøjer til at hjælpe forældre med at beskytte deres børn online.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: En del sol i dag, i perioder dog mere skyde, men antageligt tørt. Temperatur mellem 20 og 25 grader og svag til jævn vind omkring øst ved kysterne efterhånden op til frisk vind. I nat klart vejr mellem 12 og 17 grader.
5: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
6: Svend Filmdage er i gang med gratis open air film i Filmhaven. Forpremiere, samtaler, musik, mad og workshops, børneaktiviteter og meget, meget mere. Torsdag aften uddeles årets filmpriser til den store gratis folkelige prisuddeling på torvet. En gratis fest for alle. Gå på opdagelse i over 60 arrangementer i filmdagene på svendfilmdage.dk. svendfilmdage.dk.
7: Er du erhvervsdrivende, og vil du gerne have styr på dine IT-udgifter? Så har Kortermand IT løsningen til dig. Vi har udviklet et IT-supportabonnement, som giver dig support til en fast, lav månedlig ydelse. Læs mere på kortermandit.dk. Kortermand IT. IT i øjenhøjde.
8: Kender du de dage, hvor bilen bare er for lille? Tre børn, tasker, vennerne eller bedsteforældre, der skal med? Nu fås Kia PV5 Passenger med 6 eller 7 sæder til under 300.000 kroner. Massiv plads, lang rækkevidde, hurtig opladning og Kias 7-års garanti. Bestil din Kia PV5 Passenger nu hos Inkær Bilcenter, din lokale Kia-forhandler.
9: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos Fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
10: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.
11: Leder du efter noget nyt at gå til, eller noget dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud, få en prøvetime og tilmelde dig med et enkelt klik. motivo.dk/svendborg.
12: Her er en servicemeddelelse fra Vand og Affald i Svendborg.
13: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hesleager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
14: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.

0: Thor Farlov med Venner Vær. Og jeg kan love dig for, at hvis du ikke endnu har fået sendt din sms afsted til 2800-303, hvor du fortæller os, hvilken sang, der skal spilles, når du griller, så er det på tid. For så kan du komme med i vores store bunke af lodder, som vi trækker lod imellem, når vi her på fredag trækker ugens gavekortvinder til en lækker sommermenu hos Menu i Hesselager.
1: Pippi Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Pippi Lindahl.dk.
2: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema. Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
5: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
6: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
7: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
11: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Viso kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Viso på Mercedes-Benz.dk.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Menu. Vi holder med.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Hej. Vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
20: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
19: møder og mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
19: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
20: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv.

0: Diablo nyhederne.
1: Madleveringsplatformen Wolt har brudt konkurrenceloven og misbrugt sin dominerende stilling på markedet. Det konkluderer Konkurrencerådet, der nu vil have virksomheden idømt en bøde ved domstolene. Misbruget er gået ud over restauranterne. Blandt andet har Wolt forbudt restauranterne at sælge deres mad billigere på deres egne hjemmesider. Derudover har Wolt kunnet give utilfredse kunder pengene tilbage på restaurantens regning, selvom fejlen lå hos Wolts egne bude. Wolt er grundlæggende uenig i afgørelsen. En straffesag om påstået menneskehandel med 8 vietnamesiske kvinder i neglesalonger i Farum og Hørsholm er i dag optaget til dom i retten i Helsingør. Anklageren har bedt om en straf på fængsel mellem 3,5 og 4 år til den hovedtiltalte, der er en 39-årig vietnamesisk kvinde, der har opholdt sig i Danmark de seneste 9 år. De 8 negleteknikere blev underlagt slaverilignende forhold, hævder Nordsjællands politi. De første 4 måneder fik kvinderne ingen løn, og chefen kontrollerede deres bankkonti.

0: hævekort, og arbejdsdagene var på mindst 12 timer.
1: Der bliver stjålet færre cykler i Svendborg, men til gengæld går tyvene i stigende grad efter de dyre modeller. Antallet af anmeldte cykeltyverier i kommunen faldt fra 428 i 23 til 336 sidste år. Et fald på godt 21%. Og tendensen fortsætter. I første halvår af i år blev 108 cykler meldt stjålet i Svendborg. Ifølge forsikringsselskabet Codan er det især elcykler samt de dyre racer- og gravelcykler, der er blevet attraktive for tyvene. Elcykler forsvinder ofte fra gaden, mens sport- og racercykler i højere grad bliver stjålet fra garager, udhuse og kældre. På landsplan er antallet af cykeltyverier også faldet. Codan anbefaler en forsikringsgodkendt lås og gerne en ekstra kraftig lås til dyre cykler. Elcykelejere bør desuden tage batteriet med sig, når cyklen forlades. Flere langlændere har fået nok af autocampere, der holder i længere tid langs øens kyster, og nu forsøger Langeland Kommune at få dem flyttet til godkendte pladser, skriver Fyns Amts Avis. Kommunen oplever et stigende antal henvendelser om autocampere ved blandt andet strande og rastepladser, hvor de ifølge klagerne spærrer for udsigten, optager plads og efterlader affald. Derfor skal der nu sættes skilte op ved Lohals Nordstrand, Ristingevej, Haresvej og Drejet, der henviser autocamperne til nærmeste og godkendte plads med tømningsmuligheder. Men reglerne er ikke helt enkle. En autocamper må som udgangspunkt gerne parkere og holde hvil, ligesom andre køretøjer. Problemet opstår, når parkeringen udvikler sig til egentlig camping, eksempelvis når borde og stole bliver sat udenfor. Kommunen håber samtidig, at flere autocamper i stedet vil benytte øens campingpladser og havne.
2: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
0: En del sol i dag, i perioder dog mere skyde, men antageligt tørt. Temperaturer mellem 20 og 25 grader og svag til jævn vind omkring øst ved kysterne efterhånden op til frisk vind. I nat klart vejr mellem 12 og 17 grader.
4: Jeg vil jo gerne være på god pote med særlig hundene, og derfor er jeg jo glad for, at det i dag er International Hundedag. Det er simpelthen FN's internationale mærkedag for hunde den 26. august, hvor vi hylder hunde, fremmer adoption og sætter fokus på deres betydning i samfundet. Jeg ved godt, at vi ikke skal pelse det skind for meget, men jeg lover med glæde efter nøjagtigt den hale. Og så tænker jeg ellers, at det er lidt våget, men det er helt på plads.

0: John Mendes og Mercy hørte du her på Diablo, hvor vi netop nu skal have et kig i Sydfynskalenderen.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er der Christiansminde MC og veteranhygge. Det er åbent træf for veteranbiler, veteranknallerter og motorcykler i alle aldre. Det er fra kl. 18. Men det er også i aften, der er strikkekoncert med strikkeensemblet. Det er i Vesterskerninge Kirke fra kl. 19. I filmhaven er der fra kl. 19 mulighed for at se filmen for fuld musik helt gratis. Og senere står den på Film Bingo Quiz. Det er på Harders på konsulatet fra kl. 19.30. I morgen er der mulighed for at opleve svendstemningen med det lille futtog. Det kører fra Gerets Plads, og det er helt gratis at køre med i morgen mellem kl. 14 og 17. Og så er det i morgen, at der bliver varmet op til Svendfilmpriserne allerede fra kl. 16. Det er på Lille Torv. Og så er det fra kl. 19, der er mulighed for at opleve Svendprisen på Svendborg Torv. Årets store filmfest med rød løber, kendte ansigter, underholdning og prisuddeling under åben himmel. Prisfesten afsluttes med et afterparty på Bar Du. Det er fra kl. 21.30. Der er musik, dans, filmhits og god stemning. Men man kan også gå ind i Skala og se årets danske film helt gratis. Det er vinderen af Svend Filmprisuddelingen.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: sammen med Sivart på Lysenatter. Du hørte den lige her på Diablo. Om et øjeblik, så er vi tilbage med Harry Styles og American Girls.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%. Og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
3: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, til Hansen eller Kids Cool Shop i Svendborg Storcenter.
2: Kør billigt og klimavenligt på el-scooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 2022 1888.
4: Her er en servicemeddelelse fra Vand og Affald i Svendborg.
5: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hesselager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
6: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
7: Hos Nybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
8: Det der med køb og salg har altid været noget, jeg synes, der har været rigtig sjovt. Jeg har solgt gamle bådmotorer og biler og både, og har synes, det var sjovt. Og så tænkte jeg, ved du, efter 3 år på handelsskolen, det skal jeg prøve det her. Og så startede det der. Og det er jo så 13-14 år siden, jo.
7: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
9: Gode håndmadder, madpakker og smørbrød. Håndværkernes foretrukne frokost. Christians Madhus på Tvedvej. Over for politistationen.
10: Diablo live.
11: Hey, Fabian her. Sammen med resten af Diablo-teamet er jeg torsdag klar fra torvet i Svendborg til årets store filmfest. Svend Filmprisuddelingen. For kl. 14 er radiovinen klar med stemning, reportage og interviews fra torvet. Og vi sender live hele aftenen til sidste statuette er uddelt.
10: Diablo live.
12: I samarbejde med vores live-partnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
10: Diablo live.

Harry Styles sang American Girls. Du hørte den lige her på Diablo. Denne internationale hundedag. Og det er jo ikke hundekoldt eller noget. Undskyld. Så fik vi også den her ud af systemet, og det kan jeg mærke mig godt. Så kan vi komme videre. Lige nu med Romy, og She's On My.

0: Diablo nyhederne.
1: Flere langlændere har fået nok af autocamper, der holder i længere tid langs øens kyster, og nu forsøger Langeland Kommune at få dem flyttet til godkendte pladser, skriver Fyns Amts Avis. Kommunen oplever et stigende antal henvendelser om autocamper ved blandt andet strande og rastepladser, hvor de ifølge klagerne spærrer for udsigten, optager plads og efterlader affald. Derfor skal der nu sættes skilte op ved Lohals Nordstrand, Ristingevej, Haresvej og Drejet, der henviser autocamperne til nærmeste og godkendte plads med tømningsmuligheder. Men reglerne er ikke helt enkle. En autocamper må som udgangspunkt gerne parkere og holde hvil, ligesom andre køretøjer. Problemet opstår, når parkeringen udvikler sig til egentlig camping, eksempelvis når borde og stole bliver sat udenfor. Kommunen håber samtidig, at flere autocamper i stedet vil benytte øens campingpladser og havne. Ærøboerne er flittige til både at gå og cykle, men alligevel får mange ikke motion nok med højere intensitet. Det viser en ny kortlægning fra Syddansk Universitet, hvor omkring 1100 voksne på Ærø har svaret på spørgsmål om deres bevægelsesvaner. 79% går tur hver dag, mens 45% bruger cyklen som hverdagstransport mindst en gang om måneden. De korte afstande på øen betyder samtidig, at langt flere går eller cykler til arbejde end i sammenlignelige landkommuner. Men kun 31% af Ærøboerne når op på mindst 150 minutters fysisk aktivitet med moderat eller høj intensitet om ugen. Det er lavere end på landsplan. Ølivet kan også ses på motionsformerne, hvor vinterbadning, svømning i åbent vand og sejlsport er mere udbredt på Ærø, mens færre dyrker eksempelvis styrketræning og løb.
2: Statsminister Mette Frederiksen føler sig fuldstændig overbevist om, at priserne på fødevarer og frugt og grønt kommer til at falde tilsvarende med de momsnedsættelser, som regeringen planlægger at gennemføre. Det sagde hun i dag på et pressemøde i Odense, hvor Socialdemokratiet holder sit sommergruppemøde. Når supermarkederne blandt andre Salling Group siger, at vi kommer til at sænke prisen tilsvarende det, I gør på moms, så er det da en rigtig positiv melding, siger Mette Frederiksen. Socialdemokratiet har på sommergruppemødet holdt møde med Salling Group, der har Netto, Føtex og Bilka blandt sine forretninger. Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at droppe truslen om at boykotte FIFAs turneringer. Det sker, fordi FIFA nu forsikrer, at planerne om at sælge andele af VM og andre turneringer ikke vil blive genoptaget. Det oplyser kilder til Reuters. Tidligere mødte salgsplanerne stor modstand, og UEFA krævede en garanti for, at de blev skrinlagt helt. Den betingelse ser nu ud til at være opfyldt. Ifølge Reuters så forventes det, at UEFA officielt vil ophæve boykottruslen på et møde i morgen.
0: Diablo vejret.
3: Drak til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I nat får vi klart vejr og temperatur ned mellem 12 og 17 grader. I morgen tørt med nogen eller en del sol og temperatur op mellem 19 og 24 grader. Vinden bliver let til frisk fra øst og sydøst ved kysterne stedvis hård vind.
4: Hybel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hybel Lindahl.dk.
5: Her arbejder Jens Ravnholt.
6: Mip.
5: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
7: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
8: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
9: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åben ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Meny Hesselager.
10: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%. Og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
11: Kom og gør et kup, når 100 stande fyldes med loppefund og sjove loppeskatte. På lørdag fra 10 til 15 er der bagagerumsmarked hos Autohuset Vestergaard i Svendborg. Tag familien med. Vi ses til en hyggelig lørdag med gode fund og god stemning.
12: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Lækker takeaway og skønne tapas og sandwich lige fra butikken. Porto Pires på toppen af Møllergade.
0: Diablo live.
1: Hey, Fabian her. Sammen med resten af Diablo-teamet er jeg torsdag klar fra torvet i Svendborg til årets store filmfest. Svend Filmprisuddelingen. For kl. 14 er radiobilen klar med stemning, reportage og interviews fra torvet. Og vi sender live hele aftenen til sidste statuette er uddelt.
0: Diablo Live.
6: I samarbejde med vores livepartnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi, sammen med ved Sydfyn.
0: Diablo Live.

0: David Guetta, sammen med Alphaville og Ava Max, Forever Young. Og nu, et smut i biffen.
1: Nu er der film i radio.
2: Kan jeg hjælpe dig med noget?
3: Jeg skal til samtale. Jeg er Mona. Jeg vil gerne være boghandler for at være tæt på bøger. Jeg elsker bøger.
4: Nøjsomheden af Ella Joofs nye romantiske komedie. En varm, humoristisk og rørende fortælling om kærlighed på tværs af sociale skel.
5: Så du bor i nøjsomheden? Hvordan er du vokset op der?
3: Ja, med min mor.
4: Mona elsker at læse, og bøgerne er hendes tilflugtssted fra livet i det sociale boligbyggeri i Nøjsomheden, hvor hun er vokset op med sin mor Mømmer, der har en behandlingskrævende samlemani og aldrig smider noget ud. Heldigvis har hendes rapkæftede moster Tut altid hjulpet Mona på rette vej, blandt andet ved at skaffe hende et job i den lokale boghandel. Her møder hun den litteraturstuderende Nikolaj fra den fine ende af byen, og de forelsker sig hovedkuls.
5: Jeg kender hans forældre. Mor er psykolog.
6: Det er der gaver i en gammel læs.
5: Gider du ikke sige stille? Fight office.
4: Men der er langt fra Nikolajs kulturradikale overklassebaggrund med hørfester og akademikerforældre til Monas verden med flaskeøl og et par på hatten på den lokale bodega. Men kan kærligheden sejre på tværs af Strandvejen, eller er forskellen mellem dem for stor? Se Andrea Haig Gadeberg, Klint Ruben, Iben Jejle og mange flere i Hella Joofs nye romantiske komedie, Nøjsomheden.
5: De skal fandme ikke bestemme, om jeg skal ryge til grøn.

0: Det er simpelthen så funky, det her. Det var Calvin Harris, Charlie Puth og Chancey med Obsessed. Vi er her på Diablo. Du og jeg høres ved igen i morgen, når klokken den bliver 14. Vi sender jo live fra Svend Filmfestprisen. Det gør vi i morgen eftermiddag og i morgen aften. Det kan du glæde dig til lige her på Diablo. Og så kan du glæde dig til aftenradio med Majbrit. Det kommer lige om lidt.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 40% på din indkøbskurv i forhold.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Bedstemester. Det er bedsteprisen.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Little, det betaler sig.
4: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
15: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
16: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
17: Carglass replace. Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klip børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Statsminister Mette Frederiksen føler sig fuldstændig overbevist om, at priserne på fødevarer og frugt og grønt kommer til at falde tilsvarende med de momsnedsættelser, som regeringen planlægger at gennemføre. Det sagde hun i dag på et pressemøde i Odense, hvor Socialdemokratiet holder sit sommergruppemøde. Når supermarkederne blandt andre Salling Group siger, at vi kommer til at sænke prisen tilsvarende det, I gør på moms, så er det da en rigtig positiv melding, siger Mette Frederiksen. Socialdemokratiet har på sommergruppemødet holdt møde med Salling Group, der har Netto, Føtex og Bilka blandt sine forretninger. Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at droppe truslen om at boykotte FIFAs turneringer. Det sker, fordi FIFA nu forsikrer, at planerne om at sælge andele af VM og andre turneringer ikke vil blive genoptaget. Det oplyser kilder til Reuters. Tidligere mødte salgsplanerne stor modstand, og UEFA krævede en garanti for, at de blev skrinlagt helt. Den betingelse ser nu ud til at være opfyldt. Ifølge Reuters så forventes det, at UEFA officielt vil ophæve boykottruslen på et møde i morgen.
2: Der bliver stjålet færre cykler i Svendborg, men til gengæld går tyvene i stigende grad efter de dyre modeller. Antallet af anmeldte cykeltyverier i kommunen faldt fra 428 i 23 til 336 sidste år. Et fald på godt 21%. Og tendensen fortsætter. I første halvår af i år blev 108 cykler meldt stjålet i Svendborg. Ifølge forsikringsselskabet Codan er det især elcykler samt de dyre racer- og gravelcykler, der er blevet attraktive for tyvene. Elcykler forsvinder ofte fra gaden, mens sport- og racercykler i højere grad bliver stjålet fra garager, udhuse og kældre. På landsplan er antallet af cykeltyverier også faldet. Codan anbefaler en forsikringsgodkendt lås og gerne en ekstra kraftig lås til dyre cykler. Elcykelejere bør desuden tage batteriet med sig, når cyklen

0: forlades.
1: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kildberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: I nat får vi klart vejr og temperatur ned mellem 12 og 17 grader. I morgen tørt med nogen eller en del sol og temperatur op mellem 19 og 24 grader. Vinden bliver let til frisk fra øst og sydøst ved kysterne stedvis hård vind.
4: Så blev det onsdag aften. Vi er landet lige midt på ugen. Mit navn er Maja Bedelberg, og du lytter til hele Sydfyns Radio Diablo. Her til aften så har jeg lidt konkurrencer på programmet, masser af dejlig musik, og selvfølgelig som altid, good vibes til dig fra mig.

0: aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Vi lyttede til Shaka Loveless med Usynlig. Og så er der altså endnu en mærkedag i dag, som jeg er ret sikker på lander godt hos alle os hundeelskere. For i dag, den 26. august, så er det altså International Hundedag. En dag, hvor vi simpelthen hylder vores firbenede venner og alt det, de giver os. Men dagen har også en lidt mere alvorlig side. Den skal nemlig sætte fokus på de hunde, der ikke har et trygt hjem, på adoption og så på ordentlig dyrevelfærd. For desværre findes der altså stadig alt for mange hunde, der bliver svigtet eller ender på internater. Så fra en hundeelsker til en anden, har du en hund derhjemme, så giv den lige lidt ekstra kærlighed i dag eller snart, som når du har tid til det, en ekstra godbid, en længere tur, eller bare 5 minutter ekstra nusning på sofaen. Min egen lille Tutti får sin egen hundedag en smule forsinket. I morgen tidligt, så tager jeg hende med til stranden. Så får hun en svømmetur. Det tror jeg bestemt, hun vil kunne godkende. Nu skal vi videre med musikken. Vi skruer lige tiden tilbage til 1997, så får du Michael Learns to Rock med Something You Should Know.

0: M-Care Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på mcare.dk.
1: Oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
2: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Lækker takeaway og skønne tapas og sandwich lige fra butikken. Porto Pires på toppen af Møllergade.
3: Når det angår rengøring, så spring over, hvor gæret er lavest. Effektive produkter fra Kram og Sæl udgør det halve arbejde. Vi har alt, hvad du skal bruge. Besøg vores venlige personale på Ålandsvej i Svendborg eller kramersale.dk.
4: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
5: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
6: Når jeg har stået inde i min fars butik, og det var måske det, jeg lærte den almindelige dansker at kende, for der gemte mig bag gardinet, og synes at det var rigtig hyggeligt at stå der og høre, når min far han talte med kunderne. Så en gang imellem, så kom der også en sælger på besøg. Det var også meget sjovt at høre, så fik pipen en anden lyd.
5: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
7: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
8: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
9: En servicemeddelelse fra vand og affald i Svendborg.
10: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hæslager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
11: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.

0: Du hylder musikken.
1: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
0: Diablo hylder musikken. Diablo.
2: Det er lige præcis det, vi gør hver uge her på Diablo. Vi hylder musikken, og i den her uge sætter vi spot på en vaskeægte legende. En britisk musiker, sanger og sangskriver født den 1. september 1946. Så det er faktisk lige om lidt. Herren har fødselsdag, han fylder rundt, det er Barry Gibb. Han fylder nemlig 80 år, så kæmpe tillykke herfra. Og hvis Barry Gibb ikke lige får en klokke til at ringe, så gør Bee Gees helt sikkert. Gruppen han dannede sammen med sine to brødre, Robin og Maurice, og som endte med at blive en af de største grupper i pophistorien. Og så var der jo selvfølgelig stemmerne. De der helt lyse falsetter. I dag er der altså mange mandlige sanger, der bevæger sig deroppe med den her lyse klang. Men dengang gik der altså lidt flere snaps mellem, man hørte en mand synge så højt. Hjemme hos os blev Bee Gees spillet rigtig meget, så jeg er nærmest vokset op med dem. Men kærligheden forhindrede os altså ikke i et par kærlige jokes. Blandt andet om, hvorvidt der mund var et par kugler i glemmen, når tonerne blev allerhøjst. Og så hed de selvfølgelig heller ikke Bee Gees hjemme hos os. De hed Brødrene Gebis med de her store, flotte, kridthvide tænder. Alt sammen kærlig ment. Privat har Barry Gibb været gift med Linda Gray siden 1970. De er stadig sammen og har 5 børn. I dag bor han i Florida, arbejder fortsat med musikken og holder i den grad Bee Gees enorme musikalske arv levende. Barry har mistet sine 3 yngre brødre. Han er i dag den sidste nulevende af Bee Gees-brødrene, så han fortjener i den grad vores spotlys i den her uge. Og her til aften så har jeg valgt et nummer fra 1987, som blev et kæmpe europæisk comeback for Bee Gees. You Win Again gik blandt andet nummer 1 i Storbritannien og viste, at Bee Gees sagtens kunne lave et kæmpe hit igen. Også efter disco-æraen. Og Barry, i anledning af de 80 år, så kan man jo næsten ikke vælge en bedre titel. You Win Again. Tak for, at du lytter med.

0: Diablo nyhederne.
1: Flere langlændere har fået nok af autocamper, der holder i længere tid langs øens kyster, og nu forsøger Langeland Kommune at få dem flyttet til godkendte pladser, skriver Fyns Amts Avis. Kommunen oplever et stigende antal henvendelser om autocamper ved blandt andet strande og rastepladser, hvor de ifølge klagerne spærrer for udsigten, optager plads og efterlader affald. Derfor skal der nu sætte skilte op ved Lohals Nordstrand, Ristingevej, Haresvej og Drejet, der henviser autocamperne til nærmeste og godkendte plads med tømningsmuligheder. Men reglerne er ikke helt enkle. En autocamper må som udgangspunkt gerne parkere og holde hvil, ligesom andre køretøjer. Problemet opstår, når parkeringen udvikler sig til egentlig camping, eksempelvis når borde og stole bliver sat udenfor. Kommunen håber samtidig, at flere autocamper i stedet vil benytte øens campingpladser og havne. Ærøboerne er flittige til både at gå og cykle, men alligevel får mange ikke motion nok med højere intensitet. Det viser en ny kortlægning fra Syddansk Universitet, hvor omkring 1100 voksne på Ærø har svaret på spørgsmål om deres bevægelsesvaner. 79% går tur hver dag, mens 45% bruger cyklen som hverdagstransport mindst en gang om måneden. De korte afstande på øen betyder samtidig, at langt flere går eller cykler til arbejde end i sammenlignelige landkommuner. Men kun 31% af Ærøboerne når op på mindst 150 minutters fysisk aktivitet med moderat eller høj intensitet om ugen. Det er lavere end på landsplan. Ølivet kan også ses på motionsformerne, hvor vinterbadning, svømning i åbent vand og sejlsport er mere udbredt på Ærø, mens færre dyrker eksempelvis styrketræning og løb.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: I nat får vi klart vejr og temperatur ned mellem 12 og 17 grader. I morgen tørt med nogen eller en del sol og temperatur op mellem 19 og 24 grader. Vinden bliver let til frisk fra øst og sydøst ved kysterne stedvis hård vind.
4: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
5: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
6: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborgsund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
7: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
8: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
9: Svendborgsund, blande selv.
10: Selvom sommerferien måske er forbi, så er der stadig meget aktivitet i haven. Kom og find alt det, du skal bruge til at gøre din have klar til et smukt efterår.
11: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
12: Kig ind til Garant Gulvcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Gulvcentret.
13: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.

0: Yeah. Damian og David i selskab med Tyler og Nile Rodgers. Her var det Talk to Me. Og du kan altså stadig nå at være med i vores sommerkonkurrence med min nye hæslærer. Og det eneste, du skal fortælle mig, det er, hvilken sang skal der spilles, når du griller. Send dit svar på en sms til 28 103 103, så er du med i konkurrencen, og jeg krydser fingrene for dig. Nu skal vi videre til noget helt andet. For hvis du bare har fulgt en lille smule med i nyhederne eller det seneste døgn, så har du sikkert også hørt den triste nyhed om en kvinde og en stemme, som stort set hele verden kender. Og jeg behøver faktisk ikke at sige hendes navn jo.
1: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
0: Ja. Den stemme er jo næsten ikke til at tage fejl af. Det er jo Dolly Parton, en af de helt store. Hun er gået bort. Hun døde i går i Nashville, Tennessee, 80 år gammel, og sikkert et liv. Dolly var nummer fire i en søskendeflok på hele 12 børn, og voksede op under meget fattige forhold i bjergene i Tennessee. Der var ikke mange penge, men der var masser af musik. Og så er der en historie fra hendes barndom, som jeg simpelthen elsker, fordi den siger så meget om Dolly og hendes look. Fordi når hun var lille pige, så kom hun ind til byen, og så hun engang en kvinde med stort afbleget hår, lyst hår og røde læber, lange negle, høje hæle, stramt tøj. Og lille Dolly syntes simpelthen, at hun var det smukkeste, hun nogensinde havde set. Og moren, som holdt hende i hånden, sagde, "Oh, she's just trash." Og Dolly anede jo ikke, hvad trash betød. Så hun tænkte jo bare, jamen så er det det, jeg vil være, når jeg bliver stor. Og det kan man jo næsten ikke fortælle uden at smile, for hun gjorde det jo på sin helt egen måde, må man sige. Det store hår, de høje hæle, glimrede humoren, og bag det hele et kæmpe musikalsk talent, og en kvinde, der aldrig var bange for at være præcis den, hun var. Dolly Parton var unik, det blev hun jo ved med at være, for musikken lever heldigvis videre, og hun vil i den grad blive savnet. Nu skifter vi musikalsk spor. Her får du Erica Jane, to the beat of your heart.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad, husk solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: hyggelig aften på Sydfyn. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Ja, lige her før, så vil jeg jo godt våge at påstå, at det er absolut et af Danmarks mest ikoniske sommerhits. Vi hørte Tobias Rahim i selskab med Birthe Kjær og deres danske, den danske sommer. Så er det altså i morgen, at Svend Filmdag kulminerer. Det er jo, når den røde løber rulles ud, og Svendprisen indtager Svendborg Torv. Vi har besøg i morgenstudio hos min kollega Danny Fobian fra Pernille Klammer, den executive producer på Svendprisen, og eventkonsulent Jakob Rask, som tager os helt med ind bag kulisserne på den store prisfest. Hvordan bygger man et show, hvor publikum kan komme helt tæt på landets største film- og tv-stjerner? Hvad kræver det at forvandle torvet til en prisfest? Og hvorfor står 150 paraplyer klar i kulissen? Ja, ja, det kan du gå ind og høre mere om, hvis du går ind på diabloplay.dk. Og så husk, at der er gratis adgang for alle til Svendprisen på den røde løber der. Nu skal vi videre med den dejlige musik. Det er Drew Sycamore, der er klar her med Change the World.

0: Center. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Eller til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
16: Norwegian. Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
19: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, Ret Nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
20: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
22: Carglass replace. Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klip børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Det danske tobaksselskab Scandinavian Tobacco Group omsatte i årets første halvår for knap 4,2 milliarder kroner. Det er et fald i forhold til samme periode sidste år, hvor tobaksselskabet landede en omsætning på 4,3 milliarder. Det viser et nyt halvårsregnskab. Alligevel fastholder selskabet sin forventning om vækst i år. Blandt andet udvider selskabet sin forretning inden for nikotinposer. Danske Scandinavian Tobacco Group er en af verdens førende producenter af cigarer og traditionelt pibetobak. DSB har i øjeblikket indstillet togdriften mellem Fredericia, Vejle og Aarhus H. Det skyldes en personpåkørsel ved Horsens. DSB oplyser, at selskabet er ved at indsætte togbusser på strækningen. DSB's første prognose lyder, at der tidligst fra kl. 20 igen kan køre tog mellem Fredericia og Aarhus H. Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at droppe truslen om at boykotte FIFAs turneringer. Det sker, fordi FIFA har forsikret, at planerne om at sælge andele af VM og andre turneringer ikke vil blive genoptaget, skriver Reuters. FIFA-planerne har mødt stor modstand. Det ventede, at UEFA officielt vil ophæve boykottruslen i morgen.
2: Der bliver stjålet færre cykler i Svendborg, men til gengæld går tyvene i stigende grad efter de dyre modeller. Antallet af anmeldte cykeltyverier i kommunen faldt fra 428 i 23 til 336 sidste år. Et fald på godt 21%. Og tendensen fortsætter. I første halvår af i år blev 108 cykler meldt stjålet i Svendborg. Ifølge forsikringsselskabet Codan er det især elcykler samt de dyre racer- og gravelcykler, der er blevet attraktive for tyvene. Elcykler forsvinder ofte fra gaden, mens sport- og racercykler i højere grad bliver stjålet fra garager, udhuse og kældre. På landsplan er antallet af cykeltyverier også faldet. Codan anbefaler en forsikringsgodkendt lås og gerne en ekstra kraftig lås til dyre cykler. Elcykelejere bør desuden tage batteriet med sig, når cyklen forlades.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften er nat klart vejr, dog stedvis mere skyet, 12-17 grader. I morgen tørt vejr med nogle eller en del sol, senere stedvis mere skyet. Op mellem 19 og 24 graders varme. Hele døgnet får vi let til frisk eller hård vind fra øst og sydøst.
4: Så er vi tilbage efter nyhederne her onsdag aften. Mit navn er Majbrit, og jeg er her en lille times tid endnu, hvor jeg selvfølgelig vil gøre mit ypperste for at forkæle dine ører med dejlig musik. Og så hjælper det jo altid med lidt ekstra good vibes til dig fra mig.

0: den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Paul Russell var det her med Eat, Pray and Love. Altså, alligevel et godt budskab. Altså, spis, be og elsk. Det prøver jeg lige at leve efter så. Godt. Hip-hop, afrobeat, dancehall, female dancehall og shuffle. Det er altså den 12. september, så bliver SG-huset fyldt med dans, energi og international inspiration, når Culture Dance Camp 2026 rammer Svendborg. Det bliver rytmisk, det bliver stort. Vi har haft besøg i studiet af danseinstruktør Sofie Didi, som fortalte om ideen bag den store endagscamp og om at samle nogle stærke danske og internationale instruktører her på Sydfyn. Til campen venter 5 forskellige workshops, og du behøver altså ikke at være professionel for at være med. Campen er for alle fra 15 år, både nybegyndere, begyndere og øde, og det hele foregår fra kl. 10 til kl. 17. Du kan søge efter Culture Dance Camp 26 på de sociale medier for event og billetter. Og hvis du vil høre mere om det, så kan du gå ind på diabloplay.dk. Nu skal vi videre. Vi skal lytte til Calvin Harris i selskab med Ellie Goulding. I need your love.

0: hele Kia-programmet. Fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
2: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns fri fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.
3: Leder du efter noget nyt at gå til, eller noget dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmeld dig med et enkelt klik. Motivo.dk/svendborg.
4: Kender du det? Førstehjælpskassen og øjenskylleren er tom. Desuden er ildslukkeren gået på dato. Det er altså ikke forsvarligt. Kram & Sale har alt, hvad du skal bruge. Besøg os på Ålandsvej i Svendborg eller kramersale.dk.
5: Svendfilmdage er i gang med gratis open air film i Filmhaven. Forpremiere, samtaler, musik, mad og workshops, børneaktiviteter og meget, meget mere. Torsdag aften uddeles årets filmpriser til den store gratis folkelige prisuddeling på torvet. En gratis fest for alle. Gå på opdagelse i over 60 arrangementer i filmdagene på svendfilmdage.dk.
6: svendfilmdage.dk.
7: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
8: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.

0: Nyd aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Jeg var det Benjamin Hav med Portugal. Og hvis du var med til dette års Olympen, så ved du også, at han gjorde det rigtig godt. Og så er han jo lidt af en charmetrol på scenen, der bliver også flirtet godt og grundigt med publikum med smil på læben, ja. Midtfynsfestivalen løber af stablen lige om lidt. Det er den 3., 4. og 5. september. Og festivalen er faktisk lidt anderledes end de fleste. Her arbejder alle frivilligt, også ledelsen. Og i år markerer man samtidig, at det er 50 år siden den allerførste Midtfyns Festival blev afholdt i Ringe. Der er masser af musik, fællesskab og festivalstemning på programmet. Og du kan se hele vores indslag om årets Midtfyns Festival, hvis du går ind på diabloplay.dk. Nu skal vi videre med en klassiker. Come on, så er det Cut Move med Give It Up. Oh yeah!

0: Diablo nyhederne.
1: Flere langlændere har fået nok af autocampere, der holder i længere tid langs øens kyster, og nu forsøger Langeland Kommune at få dem flyttet til godkendte pladser, skriver Fyns Amts Avis. Kommunen oplever et stigende antal henvendelser om autocampere ved blandt andet strande og restepladser, hvor de ifølge klagerne spærrer for udsigten, optager plads og efterlader affald. Derfor skal der nu sættes skilte op ved Lohals Nordstrand, Ristingevej, Haresvej og Drejet, der henviser autocamperne til nærmeste og godkendte plads med tømningsmuligheder. Men reglerne er ikke helt enkle. En autocamper må som udgangspunkt gerne parkere og holde hvil, ligesom andre køretøjer. Problemet opstår, når parkeringen udvikler sig til egentlig camping, eksempelvis når borde og stole bliver sat udenfor. Kommunen håber samtidig, at flere autocamper i stedet vil benytte øens campingpladser og havne. Ærøboerne er flittige til både at gå og cykle, men alligevel får mange ikke motion nok med højere intensitet. Det viser en ny kortlægning fra Syddansk Universitet, hvor omkring 1100 voksne på Ærø har svaret på spørgsmål om deres bevægelsesvaner. 79% går tur hver dag, mens 45% bruger cyklen som hverdagstransport mindst en gang om måneden. De korte afstande på øen betyder samtidig, at langt flere går eller cykler til arbejde end i sammenlignelige landkommuner. Men kun 31% af Ærøboerne når op på mindst 150 minutters fysisk aktivitet med moderat eller høj intensitet om ugen. Det er lavere end på landsplan. Ølivet kan også ses på motionsformerne, hvor vinterbadning, svømning i åbent vand og sejlsport er mere udbredt på Ærø, mens færre dyrker eksempelvis styrketræning og løb.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I aften er nat klart vejr, dog stedvis mere skyet, 12-17 grader. I morgen tørt vejr med nogle eller en del sol, senere stedvis mere skyet. Op mellem 19 og 24 graders varme. Hele døgnet får vi let til frisk eller hård vind fra øst og sydøst.
2: Indkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
4: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
5: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens ja tak tilbud. Meny Hesselager.
6: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadelsanlæg fra Svendborgsund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
7: Aske fra brændeovn, havegrill og bålsted skal være helt koldt og pakket ind i en lukket pose, inden du smider det i restaffald. Så bliver din skraldemand glad.
8: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
9: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Lækker takeaway og skønne tapas og sandwich lige fra butikken. Porto Pires på toppen af Møllergade.
10: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
11: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
0: Diablo live.
1: Hey, Fobien her. Sammen med resten af Diablo-teamet er jeg torsdag klar fra torvet i Svendborg til årets store filmfest. Svend Filmprisuddelingen. Fra kl. 14 er radiobilen klar med stemning, reportage og interviews fra torvet. Og vi sender live hele aftenen til sidste statuette er uddelt.
0: Diablo live.
2: I samarbejde med vores live-partnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og SEF Energi. Sammen med vi Sydfyn.
0: Diablo live. Live. Live.

0: aftenmix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Jeg håber, du nyder musikken, og hvis du ikke allerede har været en tur inden omkring Svendborg City i disse dage, så synes jeg faktisk, du skal overveje det, fordi Svend Film Festival kan mærkes i byen lige nu. Der sker altså rigtig meget, og der er blandt andet masser af filmoplevelser, også flere, du kan opleve helt gratis. Men vi skal selvfølgelig også huske premiererne. Og i morgen er der eksempelvis premiere på den danske film Nøjsomheden, instrueret af Helle Juf. En rørende komedie. Jeg afslører som sædvanlig absolut ingenting om handlingen. Det gør min kollega Danny Fobian sådan set heller ikke. Men han guider dig igennem filmens univers med lydsprog i baggrunden. Og så giver det dig en lille fornemmelse af, hvad der er, der er i vente. Og så lige et stort tillykke til dig, der her til morgen vandt 2 biografbilletter til Scala Svendborg, og også 2 drinks til under uret. Var det nu ikke dig, så bare rolig, du får et nyt skud i næste uge. Det eneste, det kræver, det er, at du lytter med på vores morgenradio en ny dag, som vi sender alle hverdage. Nu er Teddy Swims klar her med det nyeste materiale, Break Up in Reverse.

0: film i radioen.
1: Kan I hjælpe dig med noget?
2: Jeg skal til samtale. Jeg er Mona. Jeg vil gerne være boghandler for at være tæt på bøger. Jeg elsker bøger.
3: Nøjsomheden af Ella Joofs nye romantiske komedie. En varm, humoristisk og rørende fortælling om kærlighed på tværs af sociale skel.
1: Så du bor i nøjsomheden, men er du vokset op der?
2: Ja.
3: Mona elsker at læse, og bøgerne er hendes tilflugtssted fra livet i det sociale boligbyggeri i Nøjsomheden, hvor hun er vokset op med sin mor Mømmer, der har en behandlingskrævende samlermani og aldrig smider noget ud. Heldigvis har hendes rapkæftede moster Tut altid hjulpet Mona på rette vej, blandt andet ved at skaffe hende et job i den lokale boghandel. Her møder hun den litteraturstuderende Nikolaj fra den fine ende af byen, og de forelsker sig hovedkuls.
1: Jeg kender hans forældre. Mona er psykolog.
4: Det er der gaver i en gammel læs.
1: Kan du ikke sige det? Bare et øjeblik.
3: Men der er langt fra Nikolajs kulturradikale overklassebaggrund med hørfester og akademikerforældre til Monas verden med flaskeøl og et par på hatten på den lokale bodega. Men kan kærligheden sejre på tværs af Strandvejen, eller er forskellen mellem dem for stor? Se Andrea Haig Gadeberg, Klint Ruben, Iben Jejle og mange flere i Hella Joofs nye romantiske komedie, Nøjsomheden.
1: Jeg skal fandme ikke bestemme, om jeg skal ryge en cigaret.

0: Diablo.
1: Jeg vil hjem, lød det her fra Emma Winther. Og det vil jeg faktisk også snart, for min vagt her i aften er ved at være slut. Mit navn er Maja Bedeberg. Jeg er tilbage igen i morgen aften kl. 18 med good vibes til dig fra mig. Og indtil da, så er der selvfølgelig sørget for masser af dejlig musik hele aften og natten, helt frem til den lyse morgen, hvor Danny Fabian står klar til at gribe dig med en ny dag. Inden jeg smutter, jamen så får du selvfølgelig lige aftens tanke med på vejen. Jeg har faktisk mit eget lille ABC, som jeg prøver at leve efter. A. Alt er muligt. B. Bevar roen i dig. C. Chancen for at vælge er altid din. Jamen fordi, uanset hvem vi er, så kommer vi jo til verden uden noget. Og en dag så forlader vi den igen. Uden noget. Så måske skulle vi bare blive lidt bedre til at møde hinanden i øjenhøjde. For der findes ikke ekstraordinære mennesker. Vi er alle lige, men der findes mennesker, som vælger at gøre ekstraordinære ting. Og det valg, det er vores eget. Jeg ønsker dig en rigtig dejlig aften. Her får du Albert Heath i selskab med Darlin og deres sang Lille Hus i Jylland.

0: i centret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre og dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
2: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
6: Replace. Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
12: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
15: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
4: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Diablo nyhederne.
1: Manden bag nogle af Danmarks mest populære tv-serier er gået bort. Det er forfatteren Stig Thorsbo, der er død i en alder af 78 år efter kort tids sygdom, oplyser familien. Sammen med sin hustru Hanna Lundblad stod han bag serier som Badehotellet og Krøniken. Stig Thorsbo efterlader sig hustru og 5 børn. Det danske tobaksselskab Scandinavian Tobacco Group omsatte i årets første halvår for knap 4,2 milliarder kroner. Det er et fald i forhold til samme periode sidste år, hvor tobaksselskabet landede en omsætning på 4,3 milliarder. Det viser et nyt halvårsregnskab. Alligevel fastholder selskabet sin forventning om vækst i år. Blandt andet udvider selskabet sin forretning inden for nikotinposer. Danske Scandinavian Tobacco Group er en af verdens førende producenter af cigarer og traditionelt pibetobak. Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at droppe truslen om at boykotte FIFAs turneringer. Det sker, fordi FIFA har forsikret, at planerne om at sælge andele af VM og andre turneringer ikke vil blive genoptaget, skriver Reuters. FIFA-planerne har mødt stor modstand. Det ventede, at UEFA officielt vil ophæve boykottruslen i morgen.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I aften er et klart vejr, dog stedvis mere skyet, 12-17 grader. I morgen tørt vejr med nogle eller en del sol, senere stedvis mere skyet. Op mellem 19 og 24 graders varme. Hele døgnet får vi let til frisk eller hård vind fra øst og sydøst.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil ind af vores gardinpusser.
2: Landevejens tømrer og snedker. Skal du bygge ny bolig? Vi klarer hele opgaven. Fra idé til mangelfri aflevering. Interesseret? Gå ind på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
3: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
4: Shubidua 2.0.
5: Shubidua 2.0.
4: Sofie 1998.
5: Sofie 1998.
4: Patina.
5: Patina.
4: Midtfyns Festival er tilbage 4. og 5. september på den samme festivalplads, hvor den opstod i 1976. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
6: Selvom sommerferien måske er forbi, så er der stadig meget aktivitet i haven. Kom og find alt det, du skal bruge til at gøre din have klar til et smukt efterår.
7: Svend Filmdage er i gang med gratis open air film i Filmhaven. Forpremiere, samtaler, musik, mad og workshops, børneaktiviteter og meget, meget mere. Torsdag aften uddeles årets filmpriser til den store gratis folkelige prisuddeling på torvet. En gratis fest for alle. Gå på opdagelse i over 60 arrangementer i filmdagene på svendfilmdage.dk.
8: svendfilmdage.dk.
9: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms gryder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.

0: Bilkær Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkær.dk.
1: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
2: Lindorf, kronen på bagværket.
3: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørrebrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk over for politistationen.
4: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
5: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
6: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
7: Svendborg sol, blande selv.
8: Selvom sommerferien måske er forbi, så er der stadig meget aktivitet i haven. Kom og find alt det, du skal bruge til at gøre din have klar til et smukt efterår.
9: Her er en servicemeddelelse fra Vand og Affald i Svendborg.
10: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hesselager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
11: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
12: Diablo live.
13: Hey, Fobien her. Sammen med resten af Diablo-teamet er jeg torsdag klar fra torvet i Svendborg til årets store filmfest. Svend, filmprisuddelingen. For kl. 14 er radiovinen klar med stemning, reportage og interviews fra torvet. Og vi sender live hele aftenen til sidste statuette er uddelt.
12: Diablo live.
14: I samarbejde med vores live-partnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
12: Diablo live. Live.

0: du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
2: Replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
7: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: I Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
13: Jeg sagde det jo.
14: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden. I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Diablo nyhederne.
1: Manden bag nogle af Danmarks mest populære tv-serier er gået bort. Det er forfatteren Stig Thorsbo, der er død i en alder af 78 år efter kort tids sygdom, oplyser familien. Sammen med sin hustru Hanna Lundblad stod han bag serier som Badehotellet og Krøniken. Stig Thorsbo efterlader sig hustru og 5 børn. Det danske tobaksselskab Scandinavian Tobacco Group omsatte i årets første halvår for knap 4,2 milliarder kroner. Det er et fald i forhold til samme periode sidste år, hvor tobaksselskabet landede en omsætning på 4,3 milliarder. Det viser et nyt halvårsregnskab. Alligevel fastholder selskabet sin forventning om vækst i år. Blandt andet udvider selskabet sin forretning inden for nikotinposer. Danske Scandinavian Tobacco Group er en af verdens førende producenter af cigarer og traditionelt pibetobak. Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at droppe truslen om at boykotte FIFAs turneringer. Det sker, fordi FIFA har forsikret, at planerne om at sælge andele af VM og andre turneringer ikke vil blive genoptaget, skriver Reuters. FIFA-planerne har mødt stor modstand. Det ventede, at UEFA officielt vil ophæve boykottruslen i morgen.
0: Diablo VR.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften er nat klart vejr, dog stedvis mere skyde, 12-17 grader. I morgen tørt vejr med nogen eller en del sol, senere stedvis mere skyde. Op mellem 19 og 24 graders varme. Hele døgnet får vi let til frisk eller hård vind fra øst og sydøst.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Bygherre Bilcenter. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Legepark 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Park48.dk.
2: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
3: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glasselslik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
4: Kom og gør et kup, når 100 stande fyldes med loppefund og sjove loppeskatte. På lørdag fra 10 til 15 er der bagagerumsmarked hos Autohuset Vestergaard i Svendborg. Tag familien med. Vi ses til en hyggelig lørdag med gode fund og god stemning.
5: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
6: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger ham den selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk. Fik du den?
7: Her er en servicemeddelelse fra Vand og Affald i Svendborg.
8: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hesselager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
9: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
10: Hej, det er Lucas Graham, og du hører min helt nye single, Before You Go, lige her.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Svend Filmdage er i gang med gratis open air film i Filmhaven. Forpremiere, samtaler, musik, mad og workshops, børneaktiviteter og meget, meget mere. Torsdag aften uddeles årets filmpriser til den store gratis folkelige prisuddeling på torvet. En gratis fest for alle. Gå på opdagelse i over 60 arrangementer i filmdagene på svendfilmdage.dk. svendfilmdage.dk.
2: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
3: Hej, mit navn er Allan. Lej dine briller direkte gennem Heiko Stumbæk. Lejeperioden er 24 måneder. Du betaler intet ekstra. Ingen renter, ingen gebyr. Vi gør dig købeklar i butikken på få minutter, og vi er med dig hele vejen. Vi ses i Heiko Stumbæk i Svendborg.
4: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
5: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
6: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
7: Gør hverdagen lidt sødere for kæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg, stedet hvor de søde mødes.
8: Diablo live.
9: Hey, Fobian her. Sammen med resten af Diablo-teamet er jeg torsdag klar fra torvet i Svendborg til årets store filmfest. Svend Filmprisuddelingen. For kl. 14 er radiovinen klar med stemning, reportage og interviews fra torvet. Og vi sender live hele aftenen til sidste statuette er uddelt.
8: Diablo live.
6: I samarbejde med vores livepartnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og SEF Energi. Sammen er vi Sydfyn.
8: Diablo live. Live.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
4: Carglass Repair. Carglass Replace.
5: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
12: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
13: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Sunes Multiservice.
18: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
17: Men Sunes Multiservice.
18: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
19: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
18: Hvad?
19: Jeg kører du bil, når du kører bil.
20: Hvad skal jeg til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.

0: kort tid sygdom, oplyser familien. Sammen med sin hustru Hanna Lundblad stod han bag serier som Badehotellet og Krøniken. Stig Thorsbo efterlader sig hustru og 5 børn. Det danske tobaksselskab Scandinavian Tobacco Group omsatte i årets første halvår for knap 4,2 milliarder kroner. Det er et fald i forhold til samme periode sidste år, hvor tobaksselskabet landede en omsætning på 4,3 milliarder. Det viser et nyt halvårsregnskab. Alligevel fastholder selskabet sin forventning om vækst i år. Blandt andet udvider selskabet sin forretning inden for nikotinposer. Danske Scandinavian Tobacco Group er en af verdens førende producenter af cigarer og traditionelt pibetobak. Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at droppe truslen om at boykotte FIFAs turneringer. Det sker, fordi FIFA har forsikret, at planerne om at sælge andele af VM og andre turneringer ikke vil blive genoptaget, skriver Reuters. FIFA-planerne har mødt stor modstand. Det ventede, at UEFA officielt vil ophæve boykottruslen i morgen.
1: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
0: I aften er nat klart vejr, dog stedvis mere skyde, 12-17 grader. I morgen tørt vejr med nogle eller en del sol, senere stedvis mere skyde. Op mellem 19 og 24 graders varme. Hele døgnet får vi let til frisk eller hård vind fra øst og sydøst.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Center. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
2: Her er en servicemeddelelse fra Vand og Affald i Svendborg.
3: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hesselager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
4: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
1: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
5: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
6: Svend Filmdage er i gang med gratis open air film i Filmhaven. Forpremiere, samtaler, musik, mad og workshops, børneaktiviteter og meget, meget mere. Torsdag aften uddeles årets filmpriser til den store gratis folkelige prisuddeling på Torvet. En gratis fest for alle. Gå på opdagelse i over 60 arrangementer i filmdagene på svendfilmdage.dk. svendfilmdage.dk.
7: Ulige nummer. Mads Langer.
8: Mads Langer.
7: Og sang disco hele natten. Kommer der med til at markere 50 år for den første Midtfyns Festival den 4. og 5. september på Dyrskuepladsen i Ring. Vil du med? Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
9: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
10: Everybody get up.

0: Oplev hele Gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
2: Kom og gør et kup, når 100 stande fyldes med loppefund og sjove loppeskatte. På lørdag fra 10 til 15 er der bagagerumsmarked hos Autohuset Vestergaard i Svendborg. Tag familien med. Vi ses til en hyggelig lørdag med gode fund og god stemning.
3: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
4: Svend Filmdag er i gang med gratis open air film i Filmhaven. Forpremiere, samtaler, musik, mad og workshops, børneaktiviteter og meget, meget mere. Torsdag aften uddeles årets filmpriser til den store gratis folkelige prisuddeling på torvet. En gratis fest for alle. Gå på opdagelse i over 60 arrangementer i filmdagene på svendfilmdage.dk.
5: svendfilmdage.dk.
0: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
6: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
7: Hej, Morten fra Kramersal i Svendborg. Er du som jeg ansvarlig for hygiejnen på din arbejdsplads? Her tænker jeg på hygiejne af hænder, toiletter og baderum. Vi tilbyder også løsninger fra Tork Hygiejne samt Plum Hudsikkerhed. Kontakt os på kramersal.dk.

0: Bygherre Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Klyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
2: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
9: Replace. Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Eller til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Diablo nyhederne.
1: Manden bag nogle af Danmarks mest populære tv-serier er gået bort. Det er forfatteren Stig Thorsbo, der er død i en alder af 78 år efter kort tids sygdom, oplyser familien. Sammen med sin hustru Hanna Lund.

0: andre turneringer ikke vil blive genoptaget, skriver Reuters. FIFA-planerne har mødt stor modstand. Det ventede, at UEFA officielt vil ophæve boykottruslen i morgen.
1: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har altid sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
0: I aften er nat klart vejr, dog stedvis mere skyet, 12-17 grader. I morgen tørt vejr med nogen eller en del sol, senere stedvis mere skyet. Op mellem 19 og 24 graders varme. Hele døgnet får vi let til frisk eller hård vind fra øst og sydøst.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
2: Her er en servicemeddelelse fra Vand og Affald i Svendborg.
3: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hesselager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
4: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
5: Svend Filmdag er i gang med gratis open air film i Filmhaven. Forpremiere, samtaler, musik, mad og workshops, børneaktiviteter og meget, meget mere. Torsdag aften uddeles årets filmpriser til den store gratis folkelige prisuddeling på torvet. En gratis fest for alle. Gå på opdagelse i over 60 arrangementer i filmdagene på svendfilmdage.dk. Svendfilmdage.dk.
6: Kom og gør et kup, når 100 stande fyldes med loppefund og sjove loppeskatte. På lørdag fra 10 til 15 er der bagagerumsmarked hos Autohuset Vestergaard i Svendborg. Tag familien med. Vi ses til en hyggelig lørdag med gode fund og god stemning.
7: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
8: Midtfynsfestival 2026 nærmer sig. Dizzy Miss Lizzy.
9: Dizzy Miss Lizzy.
8: Save us.
9: Save us.
8: Drew Sycamore.
9: Drew Sycamore.
8: Midtfynsfestival er genrejst og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
10: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: En servicemeddelelse fra vand og affald i Svendborg.
2: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hesselager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
3: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
4: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
5: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
6: Kom og gør et kup, når 100 stande fyldes med loppefund og sjove loppeskatte. På lørdag fra 10 til 15 er der bagagerumsmarked hos Autohuset Vestergaard i Svendborg. Tag familien med. Vi ses til en hyggelig lørdag med gode fund og god stemning.
7: Svend Filmdag er i gang med gratis open air film i Filmhaven. Forpremiere, samtaler, musik, mad og workshops, børneaktiviteter og meget, meget mere. Torsdag aften uddeles årets filmpriser til den store gratis folkelige prisuddeling på torvet. En gratis fest for alle. Gå på opdagelse i over 60 arrangementer i filmdagene på svendfilmdage.dk. svendfilmdage.dk.
8: Midtfyns Festival 2026 nærmer sig. Dizzy Miss Lizzy.
9: Dizzy Miss Lizzy.
8: Save Us.
9: Save Us.
8: Drew Sycamore.
9: Drew Sycamore.
8: Midtfyns Festival er genrejst. Og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
10: Diablo live.
11: Hey, Fobian her. Sammen med resten af Diablo-teamet er jeg torsdag klar fra torvet i Svendborg til årets store filmfest. Svend Filmprisuddelingen. For kl. 14 er radiovinen klar med stemning, reportage og interviews fra torvet. Og vi sender live hele aftenen til sidste statuette er uddelt.
10: Diablo live.
0: I samarbejde med vores live-partnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
10: Diablo live. Live.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
17: Emma? Emma!
18: Ja, mor?
17: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
18: Hvad snakker du om?
17: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
19: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
20: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
22: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
23: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
24: Vi har
0: skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Bygherre Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.
2: Jeg elsker Sydfyn.
3: Hej, det er Lucas Graham, og du hører min helt nye single, Before You Go, lige her.